habari za Kenya zinazo trend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: Mambo, mtucha wa Kenya. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Mswada wa fedha wa mwaka 2026 umevuka kikwazo chake cha mwisho katika bunge baada ya wabunge kuuidhinisha katika usomaji wa tatu kupitia kura ya mgawanyiko. Bunge lilipiga kura kielektroniki huku wabunge 122 wakipiga kura ya kuunga mkono na 40 wakipinga. Hakuna mbunge aliyejizuia. Mswada huo sasa unaendelea hadi hatua inayofuata na unasubiri idhini ya rais kabla ya kuwa sheria. Wakati huo huo, familia za vijana waliouawa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 zimewaarifu polisi kuhusu mipango ya kufanya maandamano ya kitaifa wiki ijayo kuadhimisha kumbukumbu ya pili ya machafuko ya Juni tarehe 25. Familia hizo ziliwasilisha taarifa hiyo jijini Nairobi kwa Inspector Jenerali wa polisi Douglas Kanja, zikisema maadhimisho hayo yanalenga kuwaenzi zaidi ya watu 60 waliouawa wakati wa maandamano na kusisitiza uwajibikaji.
2: Make a clear commitment that never again will the police kill innocent Kenyans.
3: We are out here with them, pledging to be with them.
4: The 25th shall be a public holiday. We don't need to beg for permission.
1: Maswali mapya yameibuka kuhusu ushirikiano wa Kenya na Urusi baada ya mamlaka ya kitaifa ya ajira kuthibitisha maafisa walitembelea eneo maalum la kiuchumi la Alabuga lenye utata. Kituo hicho kimekabiliwa na uchunguzi wa kimataifa kuhusu uhusiano unaodaiwa kuwepo na uzalishaji wa ndege zisizo na rubani zilizotumika katika mzozo wa Ukraine. Ingawa serikali inasema hakuna makubaliano yaliyotiwa saini na inakanusha kuwezesha ajira katika kazi za migogoro, inakubali kwamba Kenya haina makubaliano ya pande mbili ya wafanyikazi na Urusi. Mamlaka hiyo imewalaumu mawakala wa ajira wa korofi kwa visa vinavyowahusisha wa Kenya ambao waliishia katika kazi zenye utata ughaibuni. Na uwanja wa ndege wa JKIA umepangwa kwa upanuzi mkubwa unaolenga kupunguza msongamano na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya abiria. Waziri wa uchukuzi Davis Chirchir anasema uwezo wa kituo cha sasa utaongezeka kutoka abiria milioni 7.5 hadi milioni 12 kila mwaka, huku kituo kipya kikihudumia abiria milioni 10 zaidi kila mwaka. Aliongeza kuwa serikali inafanya kazi katika mfumo wa ufadhili wa mradi huo, huku benki ya maendeleo ya biashara na shirika la fedha la Afrika zikiwa zimejumuishwa kama wapangaji wakuu.
5: This procurement is not solely for a construction of a new passenger terminal. This will include an upgrade and expansion of existing terminal buildings, rehabilitation of the existing airfield, and a construction of a new greenfield terminal.
1: Michezoni, Jonathan David alifunga mabao matatu huku wenyeji Canada wakiicharaza Qatar mabao 6-0 katika mechi yao ya pili ya kundi B asubuhi ya leo na kusongea karibu na nafasi ya raundi ya pili huko Vancouver. Kyle Larin na Nathan Saliba waliongeza bao moja kila mmoja huko Almanai wa Qatar akifunga bao. Wa Qatar walimaliza mechi hiyo wakiwa na wachezaji 9 baada ya El Amin na Asin Madibo kutolewa nje kwa kadi nyekundu katika kila kipindi. Wa Canada wanaongoza kundi lao wakiwa na pointi 4 sawa na Uswizi waliowashinda Bosnia Herzegovina mabao 4-1 jana usiku. Wakati huo huo, Afrika Kusini ilijiimarisha kutoka nyuma na kulazimisha sare ya moja kwa moja na Jamhuri ya Czech katika mechi yao ya pili ya kundi A ili kudumisha matumaini yao madogo ya tiketi ya raundi ya pili. Jitihada za Teboho Mokoena dakika ya 83 zilitosha kuokoa pointi baada ya Michael Sadilek kuwapa wa Czech bao la kwanza kunako dakika ya 6. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: wawili.
1: Tega.
0: Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doya salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stiki ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tunda najua stiki.

0: jamii ambayo imevumilia karibu miongo miwili ya uharibifu wa mazingira, magonjwa, kuhama na hasara inayohusishwa na jaa hilo lenye utata. Kwa familia nyingi, mapambano hayo yalianza mwaka wa 2007 wakati shughuli za utupaji taka zilipoanza katika eneo hilo. Michezoni, wenyeji wenza Mexico waliifunga Korea Kusini 1-0 katika uwanja wa Akron asubuhi ya leo na kuwa timu ya kwanza kufuzu kwa raundi ya pili katika kombe la dunia linaloendelea. Luis Romo alirukia mpira wa rebound wa makosa wa kipa wa Korea na kufunga bao muhimu zaidi katika dakika ya 50. Wa Mexico wanaongoza kundi A wakiwa na pointi 6, wakifuatiwa na wa Korea ambao wana pointi 3. Czech ambao walitoka sare ya 1-1 na Afrika Kusini hapo jana usiku katika wako katika nafasi ya 3 wakiwa na pointi 1 sawa na Bafana wakiwa na tofauti ya mabao. Wakati huo huo, wenyeji wenza Canada waliicharaza Qatar 6-0 katika mechi yao ya pili ya kundi B asubuhi ya leo na kusongea karibu na nafasi ya 32 bora. Wa Canada wanapanda juu ya kundi lao wakiwa na pointi 4 sawa na Uswizi ambao walishinda Bosnia Herzegovina 4-1 jana usiku. Real Madrid imethibitisha kumsajili Ibrahima Konate kwa uhamisho wa bure baada ya mkataba wa beki huyo kuisha na klabu ya ligi kuu ya Liverpool. Rais huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka raia huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 27 amekubali mkataba hadi mwaka 2030 na klabu hiyo ya Uhispania. Anakuwa usajili wa 3 wa Madrid msimu huu wa joto baada ya kuwasili kwa beki wa kushoto wa Chelsea Marc Cucurella na kiungo wa Manchester City Bernardo Silva. Madrid pia wana makubaliano ya kumsajili beki wa kulia Denzel Dumfries kutoka Inter Milan kwa mkataba wenye thamani ya zaidi ya pauni milioni 17. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
2: Bwana Kiti,
3: unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
1: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
4: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Ndarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: 12:07 ukiwa nami Sir Bramwell Mololo na Ghost Mule. Ghost Mule, kuna kitu niliona pengine wewe unaweza nielezea. Does it make sense?
7: Which one?
6: Kuna jamaa alikuwa anafungua bar.
7: Uh-huh.
6: Na akaita pastor onde.
7: Uh-huh.
6: Na pastor yuko pale ana bless hiyo bar.
7: Mm-hmm.
6: What would you make of that?
7: Kwani bar ni mahali pabaya? Do you know most of the deals ambazo huwa zina run inchi huwa zinazungumziwa kwa bar? That is where the best ideas come. Eh? Kuna jamaa talking about that, wacha nikuambie, kuna jamaa alienda kanisani.
6: Yeah.
7: Akashangaa. Alikuwa nani anashangaa, kuna mtu anaongea na yeye, akatoka kanisa akaenda zake nyumbani. Siku ile alienda kwa bar akakaa hivi ana bia, jamaa kambaya bia.
6: Yeah.
7: Alafu akamwambia unataka bia nyingine. Akauliza between the two places which one was I served better?
6: Are you saying people are more generous in a bar than in a church?
7: Biashara, so long as iko license, ni mimi sioni uko ubaya kwa pastor kuja kubless bar because it's a business. Mwenye biashara labda hata ni Mkristo. Kwa hivyo there is no problem, anaibariki ili iendelee biashara nzuri. Wewe una oppose?
6: Kama unapatanisha tafadhali tuma message yako kwa 0700 746 975. Kama unapatanisha, ungetaka tukupatanishe na mpenzi wako, familia member yako, mmekosana mke ama mume wako, tutumie message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975.
7: Kweli kabisa. Kwa sasa unajua kuna UFAA ambapo jamaa wamekuwa wakielekea kule Mombasa, maeneo ya Makadara.
6: Yeah.
7: Ili unclaimed wenyeji wa Mombasa, ambapo the unclaimed asset authority ama UFA wako Makadara grounds leo.
6: Yes.
7: Kuanzia saa 2, in fact washaingia pale hadi mwendo wa saa 11.
6: Yeah.
7: Na wako tayari kukusaidia ku search for na reclaim pesa ama assets ambazo zina belong kwako wewe.
6: Okay.
7: You unclaimed financial assets inaweza kuwa pia ni dormant account ambao labda babu yako aliacha pale. Unclaimed shares, mwenda zake labda kuna hisa alikuwa nazo kwa kampuni ambayo alikuwa anafanya kazi na wewe hujaanza kuashiria pale. Kuna pension ambazo labda ni za mtu ambazo zinafaa kufaidi insurance benefit ama dividend, lakini kwa kila unclaimed asset ina represent pesa ambazo zinaweza make difference katika maisha yako.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi. Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Uko ubao na uko inahari. Hii recipe ya Indomie mayai ni life saver.
2: Fry vitunguu, nyanya na sukuma wiki kidogo kwa mafuta. Ongeza maji cup moja. Halafu ongeza Indomie seasoning. Acha ichemke. Sasa ongeza Indomie chicken flavor jumbo or 120 grams na upike kama dakika 3 hadi ziwe soft. Serve ikiwa moto. Boss, hii kitu ni tamu.
1: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Msajili mkuu wa mahakama Winfrida Mokaya ametoa wito kwa viongozi wa mahakama husika kuwa watetezi imara wa ufadhili endelevu wa haki. Alibaini kwa kikwazo kikubwa kinachokabili mahakama za Afrika sio ukosefu wa maono, uvumbuzi au kujitolea, bali ni pengo linaloendelea kati ya mahitaji yaliyowekwa kwa taasisi na rasilimali zinazopatikana ili kuyakidhi.
4: If we are to secure additional and adequate funding for our judiciaries and for alternative justice systems, we must be able to demonstrate through credible evidence the impact of our work, the needs of our people.
3: Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni ametoa wito wa ushirikiano imara zaidi katika utafiti wa afya, uvumbuzi na uhamasishaji wa teknolojia ili kushughulikia changamoto za afya barani Afrika. Akizungumza katika mkutano wa utafiti na ubunifu wa afya wa Kenya na Uingereza jijini Nairobi, Muthoni alisema utafiti lazima utafsiriwe katika suluhisho za vitendo zinazoboresha matokeo ya afya, kuongeza usalama wa afya na kuunga mkono kufikiwa kwa UHC. Wizara ya afya inaongeza juhudi za kuboresha huduma kwa watu wanaoishi na ugonjwa wa selimundu au sickle cell. Katibu wa huduma za matibabu Ouma Oluga anasema serikali inaimarisha uwezo wa wafanyikazi wa afya na kuanzisha usajili wa kitaifa wa ugonjwa wa selimundu ili kuboresha usimamizi wa hali hiyo. Anasema hakuna mtoto anayepaswa kunyimwa matibabu ya kuokoa maisha kwa sababu ya gharama au umbali, akiongeza kuwa ushirikiano unasaidia kufanya ugonjwa wa selimundu uonekane zaidi, uweze kutibiwa na ufadhili.
5: One of the things that has been a pain point in this country is management of sickle cell. So far, we only have patients who live longest up to around 47 years, and we want to increase both the lifespan. We want to increase the experiences of these patients.
3: Na viongozi wa kidini kutoka huko Pwani wametoa wito wa kuregeshwa kwa adhabu ya viboko shuleni ili kushughulikia visa vya utovu wa nidhamu. Viongozi hao wakiongozwa na Askofu Simon Menza wanasema kwamba marufuku ya viboko imechangia kuongezeka kwa visa vya utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi.
6: Wakati wetu sisi kiboko ndio kilitupatia kuwa vile tulivyo. Yeah.
7: Biblia inasema kiboko huondoa ujinga kwa mtoto. Alafu hii serikali ikaeka sheria kwamba ni hatia kumchapa mtoto.
3: Michezoni, Sekafa imekataa rasmi rufaa ya FKF na kutegemea kanuni za CAF katika mzozo wa Kenya dhidi ya Sudan, na inasisitiza kwamba jambo hilo linaongozwa tu na sheria za mashindano za Sekafa. Hii inakuja baada ya ushindi wa Kenya wa 16-0 dhidi ya Sudan kufutwa na kurekodiwa kuwa 3-0 baada ya mechi hiyo kuachwa dakika ya 54. Sudan ilipunguzwa hadi wachezaji 6 kutokana na majeraha na kulazimishwa kuachwa kwa mujibu wa sheria za FIFA. Uamuzi huo ulifanya Kenya kushuka hadi nafasi ya pili katika kundi A, na sasa itapambana na Uganda, huku wenyeji Tanzania wakipambana na Sudan Kusini katika nusu finali. Matthew Tegisi alifunga hat-trick huku Pamba Jiji ikishinda 4

0: kwa sufuri dhidi ya Mtibwa wa Sugar katika ligi kuu ya Tanzania. Shapa Noyugi alifunga bao lingine kukamilisha ushindi mkubwa kwa timu hiyo inayofundishwa na Francis Baraza. Wakati huo huo, klabu hiyo imeonyesha nia ya kumsajili mshindi wa KPL Golden Glove wa msimu wa mwaka 2025-2026 Steven Ocheng. Kipa huyo wa zamani wa Shabana amevutia umakini baada ya msimu mzuri, huku kiwango chake kikimshuhudia akishinda mechi 16 bila kuruhusu bao. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Umesikia matanisho?
2: Mimi siwezi tena mungu mwenye kondlata na mimi kutakasa.
1: Ukiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
3: Mwenye nimekuwa bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaza kurudiana.
1: Ukweli, unasemwa hapa.
4: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
5: Ndarudisha sufuria na karai zako.
1: Na Wakenya upatanishwa hapa.
6: Ndarudi kwa Onyanja.
1: Ndiyo. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
7: Saa tatu inashutuka dakika tano. Wenyeji wa Mombasa kuanzia saa mbili, kumbuka the Unclaimed Financial Asset Authority wako hapo Makadara Grounds. Mabilioni na maelfu ya pesa yanaendelea kuangaziwa, maelfu ya kirudishiwa wananchi na mabilioni bado imebaki. Wale bado hamjaenda pale kuangazia hela zenu. Ndio fursa yako sasa kusaidika vile utareclaim pesa ambazo pengine wewe hujui. Ziko kwa dormant bank account, unclaimed shares, pengine babako, ndugu yako, dadako alikuwa na shares, pension, insurance benefit ambazo zipo, pengine hata dividends. The unclaimed asset basi wanaenda kuangazia hili swala, watakuelemisha, wakujuze vile wewe utapata hizi hela. Walianza saa mbili, wako Makadara Grounds, mpaka saa 11 jioni watakuwa hapo Mombasani. Sasa hivi wanaendelea, na ni bure, haulipishwi chochote. Wewe hakikisha umebeba kitambulisho chako, umebeba death certificate, grant of administration kama unayo, organization registration certificate where applicable. Usingoje, maelfu ya Wakenya wamelipo maelfu ya pesa na unclaimed finance asset. Makadara Grounds kuanzia saa mbili walianza mapema, mpaka saa 11 watakuwa hapo. Unclaimed Finance Asset Authority. Receive, safeguard, and reunite. Haya, Ghost, umesikia patanisho ya leo. Pengine tutafute msikilizaji ampatie ushauri kwa 020-44-45-975. Juma Vincent kutoka Kiambu.
8: Vipi Ghost Bule na Bramwell Mololo?
9: Salama sana.
8: Kami ni kwa salama.
7: Mm.
8: Sasa mimi nataka kuambia jamaa.
7: Yes.
8: Hiyo upendo yenye ako nayo kwa huyo mwanadada. Achane nayo.
7: Yeah.
8: Kwa sababu wakati yenye amekuwa na huyo mwanadada, huyo mwanadada akifanyia tu mtoto mwenye huyo mwanadada alikuja nayo, mtoto ana yani mama anamwambia kwa sababu si wako.
7: Yes.
8: Huyo mwanadada ni kama alisharudi kwa baba mtoto.
7: Ai.
8: Yaache kujisumbua, hata kama mapenzi ati anampenda sijui ati warudiane. Bado atasumbuana tu.
7: Okay.
8: Nimeona wenye yani unaoa mwanadada na mtoto na unapenda mtoto wake, lakini dakika mwisho anakufanyia madharau hivyo hivyo tu. Achane tu naye na muombe.
7: Chairman Rige Kicheche kutoka Voi.
10: Kutoka Gaza Estate, Voi, Kenya, mtetezi wa Radio Jambo. Mpaka mkaongezwa mshahara.
9: Mahali ambapo hapanyenyesha miezi sita.
10: Na kuambia miezi sita. Yaani na maombi yako kote zino. Ai. Ulikuja kuambia kasiro hapo, sasa sijui mli mambo ilienda tegemneke. Bravo.
7: Yes.
10: Kwanza mkitoka hapo wewe na chewe na coach zimsalimie familia.
7: Asante.
10: Na acha niende moja kwa moja kwa mada. Kwanza umesalimia na ile jamaa yako wa maziwa anaitwa Mbela, eh?
7: Yeah, asante sana.
10: Na Ghost umesalimia na jamaa moja anaitwa Sami Mwambi, musician maarufu katika Taita Taveta.
9: Mwambi, unajua hiyo ni jina ya Kikamba na Wakamba na Wakongolezi ni the same.
10: Wacha niende kwa mada, ndugu yangu.
9: Haya.
10: Mimi nasema hivi, kusema kweli huyu jamaa hakuwa ameoa, ndio tu alikuwa anafanya. Kwa sababu ikiwa kweli bibi yako ametoroka zaidi ya miezi miwili mitatu na mna mtoto naye, kitu ambacho angefanya huyu bwana ni kwenda nyumbani kwa wazazi, akajua ukweli wa mambo kuliko kupiga simu. Lakini sasa akipiga simu itamsaidia na nini? The best way, kama kweli anapenda mke wake, ni achukue tu gari hapo aende mpaka nyumbani kwa kina bibi, asuluhishe mambo, ajue ukweli wa mambo uko wapi. kama bibi amerudi kwa bwana wake ama kama hamtaki, atakuwa amejua ukweli. Lakini kufikia kwa mama mkwe kwanza si heshima mzuri. Kitaita kwanza si vizuri kupigia mama mkwe wako simu.
7: Amekusikia. Monene kutoka Kakamega.
6: Yes, Brian, Monene kutoka Kakamega. Mololo.
7: Yes.
6: Maoni yangu kwa jama yangu.
7: Yeah.
6: Mimi ningependa kumshauri ya kwamba kwe mtulivu.
7: Mm.
6: Alafu atumia watoto kitu, wapata hata chakula na kitu kingine kitu kitoko. Bibi yake atarudi tu.
7: Habari anaipata. Sifuna kutoka Bungoma. Sifuna wa Bungoma. Wini kutoka Ebuye.
11: Yes, Brahma ni Mololo na Ghost.
9: Yes.
11: Bari ya subuhi.
9: Tuko sawa.
11: Niko salama pia na shukuru.
7: Mm.
11: Miche inaweza ambiwe ndugu yangu.
7: Mm.
11: Kwanza makosa alifanya ni kuishi na msichana wenyewe, ajaenda kuona wazazi, wazazi wa wajuani.
7: Yeah.
11: Hiyo ilikuwa ni kama kamustay.
7: Yeah.
11: Sasa mimi namuomba, mtu mwenzangu amesema pale afunge safari kama anajua kwa kinao msichana, achukuane na labda watu wa ukoo wake.
7: Yeah.
11: Kama wawili hivi watatu wa watu wakubwa, waende kwa kinao msichana waende waongee.
7: Okay.
11: Ikishindikana arudi nyumbani. Okay. Akae tu atapata mtu mwenye labda, na akipata msichana mwingine pia hakikisha amejua wazazi wake na yeye pia amejua kwao, ndio waishi pamoja, wataishi vizuri. Lakini mambo ya kuchukuana tu kando kando hiyo ni kama tu kamistay.
7: Okay. Mama Masha kutoka Ngong.
12: Habari ya studio Mulena.
7: Mololo.
12: Mololo.
9: Tuko sawa.
12: Mimi nitasema hivi. Au ana huyu anatakikana mwenyewe angeenda paka kwa kina bibi. Na waende waongee na wazazi kwa ajili ajui huko. Sasa kutuma tu simu peke yake na washiki simu yake haitamsaidia. Lakini huyo kienda huko huyo bibi atarudi. Naona tu atarudi kwa ajili sasa wako na watoto.
7: Okay. Ayub kutoka Sirongo Beach. Sirongo Beach iko wapi?
13: Kwa baba.
7: Okay. Haya, mbinguni.
13: Ah ah.
7: Kwa baba Bondo. Oh, okay.
9: Ati Bondo.
13: Sasa. Bravo. Iko hivi.
7: Iko aje.
13: Kwanza huyo msichana. Wakati amekuja kuoleka. Haku amejipanga. Wakati ametoka. Akaenda nyuma. Hata wakati alikuwa kwa nyumba ya huyo jamaa, ule jamaa mwenyeleza naye mtoto wa nyuma. Inaonekana alikuwa anamsumbuanga na masimu. Sasa hata kama huyo alikuwa anajifanya anataka mtoto wake amuoneshe ati anamtaka waishi na yeye. Walikuwa wanaume wawili.
7: Haya.
13: Kwa that time. Sasa mimi chenye naweza mwambia. Kuko na wanawake wengine kama ameenda. Unajifanya kama ghost bila amesema.
7: Yeah.
13: Ucheze na simu yake. Au mpigie. Umtumie 50. Kama ni mtu mwenye amependa TikTok, atachukua naye TikTok. Atakuwa hapo ni mtu mwenye anapenda kwenda Facebook, ataona ameishia tena, ataona umemtumia so. Lingine kuna mali amelemiwa tumie 500 yaje akwambia, lakini wewe unatumia kichwa yako. Utasikia hata siku nyingine utasema tu unapiga tu hivi. Utapitia na polisi kolmi kwa barabara.
7: Habari wanaipata.
13: Sasa yeye akikaa kijua wanacheza hivyo.
7: Haya. Wewe nani kutoka Bungoma?
14: Bramwell Mololo, ujambo?
7: Si jambo, nakuhofia wewe.
14: Niko salama kabisa. Salimia Ghost Mlay hapo ndani.
9: Niko poa.
14: Naam, naitwa Felix na nani wakilisha huyu.
7: Karibu.
14: Nami niseme haya ndugu yangu, nimemsikiza huyu ndugu yetu. Na mimi nataka kumwambia hivi. Mapenzi hayalazimishi ndugu yangu.
7: Kweli?
14: Wakati unapoona mtu anaenda anakaa hakufikirii ama hata kupiga ama kutafuta kwenye yote tu. Hii mambo ya kupembelezana na wanawake tuachane nayo ndugu yangu. Hao watu ndio wanaturudisha nyuma ndugu yangu. Kwa hivyo achana na mambo kupembeleza, kama mwanamke ako na haja na yeye acha mwenye atakaye atatulia atarudi. Lakini kufuatana na wanawake tuachane nayo bwana. Tufanye miradi yetu kama wanaume tusonge mbele. Tuko pamoja.
7: Masinde. Joel Wafula.
15: Yes Bram.
7: Tuende kazi.
15: Asalimia hapo Ghost.
9: Niko sawa.
15: Yaani mapenzi ni kama vuka kasoenda chumvi.
7: Tena.
9: Ni kama nini? Mapenzi ni kama nini?
15: Vuka kasoenda chumvi.
7: Hiyo
15: ni. Sasa waje niwaambie hivi.
7: Kuja
15: maji toa tu aende kwa kinapiti.
7: Yaani
15: full stop, hakuna mambo mengi, asituma hata mpesa na sarifa si haraka sana.
7: Ai.
15: Mi wacha nipaki kuwa Joel Wafula kutoka kwa Ebuye.
9: Nani anaweza reverse mpesa saa hii economy?
15: Wacha nikuambia Ghost. Watu sio wote bwana. Saa hii mtu mwenye ako na hasira ana reverse haraka.
7: Chicha kutoka Kenyatta Market.
16: Ni aje Bramwell?
7: Niko poa jo.
16: Mimi ningeshauri huyo jamaa aje. achukue muda asirudi soko tena.
7: Eh.
16: Atafute mwana dada mwenye ako serious. Mwenye watasukuma maisha pamoja. Na mtulivu mwenye hata msumbua juu unajua muda inaoyoma.
7: Kweli.
16: Hiyo ni chicha kutoka hapa Kenyatta Market kwa namba video tu na usalimie Suga.
7: Milimo kutoka Kakamega. Zima redio yako Milimo ama utajisikia na utanisikia.
17: Mambo vipi?
7: Zima redio yako Milimo.
17: Mambo.
9: Sema.
7: Usipo zima redio unachanganikiwa Milimo ndio nimekuambia. Mato kutoka Kiambu.
17: Bra mambo vipi?
7: Niko salama.
17: Kotea Coast hapo hivyo.
9: Niko safi Mr. Coast.
17: Coast anasema. Ati M-Pesa huwa haichaji credit ama data.
7: Hairudishagwi.
17: Sasa watupe tu credo nini M-Pesa ifanye tu kazi iongee tu.
7: Habari wanaipata.
17: Waje nikwambie Bram.
7: Niambie.
17: Kitu hiko mimi siwezi ruhusu ati nitume M-Pesa hata shilingi moja na mtu mwenye atuongee na yama sisi kama simu yake iko on.
7: Mtoto wako alale, wewe unasema mtoto wako alale njaa. Mtoto wako alale njaa hutatuma pesa.
17: Eri Bram, hiyo simu ikue on ndio nitume nijue kwamba hii pesa inaenda kwa nani.
7: Oh.
17: Alafu kitu kingine? Mimi namshauri huyu kijana. Atoka hapo hivyo. Na watu kama watatu wasio watatu. Atembee nao moja kwa moja hadi kwa poma ya huyo msichana.
7: Yeah.
17: Waende wakae chini atapata ushauri na atapewa bibi yake arudi kwa nyumba.
7: Kimotai kutoka Garissa. Kimutai wa Garissa?
18: Hello. Ya, na mshauri huyu jamaa. Aje huyo dem. Na atafute mwingine, waga tu atakuje.
7: Okay. Pastor Henry kutoka Karen.
19: Kolosh.
7: Yo.
19: Hii naitwa mapenzi.
7: Hii ndio love.
19: Wacha nikwambie.
7: Niambie.
19: Ukitafuta msichana kuoa wote, hakuna msichana mwenye kuangi serious.
7: Aya.
19: Wote wanakuanga serious. Lakini mkikuja kuanza kuishi. Ndio unajua serious yake ilikuwa wapi.
7: Haya.
19: Hapo tuache kudanganyana ati mwanaume afuate aende kwa kina bibi aende wapi. Wacha nikwambie hapo hakuna ndoa. Namba 2 kijana atafute kwanza pesa ni umri mdogo. Wanafukuzana na mapenzi na bado hajakuwa ni stable. Ukioa mwanamke mwenye ako na mtoto ni kama uko na bibi wawili. Ukikonduli huyu mtoto wake anaona unamtesa. Namba 2 ule mwanaume mwenye alizaa na yeye aanze kumpigia simu. Wa mapenzi imeteremka na maji. Pasendo wakari nimeenda.
7: Ezekiel wa idara ya watoto Kilifi.
20: Malala.
7: You.
20: Mbona wakati mnatangaza majamu kwenye mabarabara Mazeras mnaisahau. Mazeras kila siku ni jamu.
7: Hujatuelezea hujatutumia kwa WhatsApp yetu bana Ezekiel.
20: Hey, Mazeras ni kila siku, hakuna siku ambaye paka magari zinarotate zinapita na Kaloleni.
7: Tutaangazia next Jumatatu.
20: Haya, Malolo. Mimi nashauri huyu ndugu hivi. Alioa huyu msichana na mtoto.
7: Yes.
20: Amekaa na ule mtoto mmoja.
7: Yes.
20: Ndugu kakangu, chunguza huyu mwanamke kama amerudi kwa bwanake.
7: Yes.
20: Uende kwa ule bwana mstaki, umemlelea mtoto hii mwaka mzima akulipe.
7: Good.
20: Na ikiwa mwanaume yoyote anaoa mwanamke na mtoto ama mwanamke anaolewa mahali kuna watoto.
7: Yes.
20: Hata ukae na wale watoto siku mbili. Una haki ya kudai haki yako. Umelea
7: good.
20: Wale watoto.
7: Yes.
20: Waza kusema ati huyu mwanaume aende kwa kina bibi nini. Chunguza huyu mwanamke kama ameenda amerudi kwa ile ndoa ya baba ya huyu mtoto. Taki ule mwanamke akulipe hiyo gharama nyumekaa na hao na huyu mtoto.
7: Very good.
20: Asante.
7: Na nambari ya simu ya kupiga ni 1195. 1195. Ulipwe pesa ambazo umelea ule mtoto. Maswala mawili ghost nimegundua. Tumeambiwa na wanawake, mwanamke ambaye ana mtoto huyo ni mke wa mtu.
9: Yes.
7: Kwanza.
9: Most
7: kwa
9: hivyo, likely.
7: Kwa sababu ni kama yule bwana wa kwanza akikupiga simu sasa anataka apatanishwe na bibi ambaye ana mtoto. Swala la pili, huu jamaa hakutua anatuma hela kuangazia hilo swala. Swala la tatu.
9: Yes.
7: Ni dharau kumpigia mama mkwe ambaye umjui simu kumwambia ati mimi naweza ongea na bibi yangu.
9: Na
7: umesikia huu jamaa mara tatu anasema huyo dem. Huyo dem.
9: Yes.
7: Huyo dem. Kwa hivyo nafikiria they are not mature.
9: No, Moses lazima achangamke, ajue kwamba yeye ndio kinara wa ile nyumba na pia aache story mingi, aende kwa kina, lakini sasa unajua kuenda kwa kina bibi pia ni difficult because you have never been there.
7: Yes.
9: Sasa hiyo ndio tatizo, na ndio naambia Gen Z, ukipata mwanadada, ama mwanadada mpata mwanaume ama kijana endeni mukafanya introduction kwa wazazi kama mko serious mnataka kuoana, lakini kama mko serious there is no need.
7: Okay.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo Ghost Football Update na DSTV.
1: Kweli kabisa, ukitaka kuona michezo ama michuano ambayo iko katika runinga, make sure kwamba sasa hivi umepata Super Sport katika DSTV. Leo kuamkia asubuhi leo 4 AM ilikuwa na mechi Mexico versus Korea ambayo imeisha 1-0. Kwa hivyo ni habari ambayo nakujuza sasa hivi, na pia USA watakuwa kizaragazana na Australia. Hii itakuwa live Super Sport DSTV kutoka saa 4 usiku hii leo tarehe 19 Juni. Alafu mechi zote 104 utakuwa ukiziangalia katika DSTV. World Cup mwisho itakuwa finali tarehe 19. Kwa hivyo kitaka kupata decoder for only 599, dial star 423 hash ama tumia my DSTV app uweze kupata DSTV decoder. Alafu pia kama una subscribe kwa DSTV access, hii itakugharimu 1450 kila mwezi. DSTV, your home of entertainment. Bram,
2: yes.
1: Nime find out kwamba hii DRC, unajua by the way kuna history,
2: yes,
1: ya Wakamba mahali walitoka.
2: Yeah.
1: Wakamba walitoka Congo, Brazzaville. Kuna mahali panaitwa Masaku pale Brazzaville.
2: Aisha.
1: Sasa nilikuwa naangalia hii squad ya nini?
2: Ya Brazil.
1: Ya DRC Congo. Congo.
2: Yeah.
1: Na nikaona kuna Wakamba wanacheza hapo ndani.
2: Wanaitwa nani?
1: Kuna mmoja, goalkeeper by the way, goalkeeper yetu hata
2: kuna midfielder general. Nitakutajia majina
1: Chalo. Alafu pia kuna
2: Musembi.
1: kuna jamaa moja anaitwa yani majina Mboko. Kuna Natalie Mboko, huyo si ni Mboko, ni rabbit.
2: Yes.
1: Kwa hivyo huyo ni Mkamba. Kuna pia Mbemba pale ndani.
2: Mbemba ni mahindi kwa Kikamba.
1: Sasa si ndio nilikwambia origin ya Wakamba, tumetoka kule Congo. Kwa hivyo timu ya DRC wea Kamba meodhao kavo.
0: Radio Jambo Ghost Football Updates. Kila kitu inaweza ngoja. Reconnect DSTV access leo kwa 1450 bob, utazame 104 matches za the FIFA World Cup 2026 live on Supersport. Aluta futa 24/7. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Alikuwa anachukua mpaka video.
3: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Hakuna vile tumezaribia.
4: Ile siku mezubazubaa ashaona pattern.
2: Yes.
4: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.

0: na Tina Masika.
1: Uchunguzi kuhusu kifo cha Rex Masai umechukua sura mpya baada ya huduma ya kitaifa ya polisi kutaka kuwaleta mashahidi wengine kabla ya kesi hiyo kukamilika. Mahakama ya Milimani imepangwa kubaini kama itafungua tena kesi au kuendelea na uwasilishaji wa mwisho. Haya yanajiri kabla ya maadhimisho ya miaka miwili ya maandamano ya Gen Z ya Juni tarehe 25 mwaka 2024, huku Rex Masai akibaki kwa mmoja wa waathiriwa wakuu wa maandamano hayo. Baraza la kitaifa la wazee nchini limesifu jukumu la wazee katika kusuluhisha mizozo nje ya mfumo wa mahakama. Baraza hilo limesema matumizi ya pamoja ya katiba, kanuni za kidini na desturi nzuri za kitamaduni ni muhimu katika kupatanisha migogoro kwa ufanisi. Wakizungumza wakati wa kongamano linaloendelea huko Embu, walibaini kuwa mfumo mbadala wa haki unakuza upatikanaji wa haki na kuishi kwa amani.
2: Hii jopo iliweza kushauriana na wazee, iliweza kuangalia tamaduni tofauti tofauti, na ikaja na ile tunaita sera ya kitaifa. Tunaenda katika mkondo ambao tumeweza kutekeleza.
1: Mbunge wa zamani wa Kilgoris Gideon Konchela atazikwa kesho nyumbani kwake Olaalui katika kaunti ya Narok. Konchela, ambaye pia alihudumu kama waziri wakati wa utawala wa Mwai Kibaki, amesifiwa kama mtumishi mashuhuri wa umma aliyejitolea maisha yake kutumikia taifa. Ibada ya wafu kwa heshima yake ilifanyika jana katika kanisa la Nairobi Baptist jijini Nairobi na ilihudhuriwa na familia, marafiki na viongozi. Na washukiwa wawili wamekamatwa baada ya wapelelezi wa kitengo cha kupambana na dawa za kulevya kunasa shehena ya bangi yenye thamani ya takriban shilingi milioni 4.6 huko Nakuru. Operesheni hiyo ilifanyika kwenye barabara kuu ya Eldoret Nakuru kufuatia ripoti za kijasusi kuhusu usafirishaji wa dawa hizo. Kulingana na DCI, maafisa walishambulia na kuashiria gari lisimame. Hata hivyo, dereva alipouza agizo hilo na kujaribu kutoroka na kusababisha kufukuzwa kuelekea eneo la Subukia kabla ya kukamatwa. Michezoni, kocha mkuu wa Afrika Kusini Hugo Bruce ameishtumu Czech kwa kutumia mbinu zisizo za mpira wa miguu wakati wa sare yao ya moja kwa moja kwenye uwanja wa Mercedes Benz jana usiku. Pointi hiyo inaweka hai matumaini ya timu zote mbili kabla ya mechi za mwisho za kundi A dhidi ya Korea Kusini na Mexico mtawalia. Licha ya kujitahidi kutoka nyuma na kupata pointi kupitia penalti ya Teboho Mokoena, Bruce anasisitiza kwamba walistahili ushindi. Bafana Bafana wako mkiani mwa kundi wakiwa na pointi moja sawa
3: na Czech. Czech is a physical team. They don't like to play really football or passing game. No, it's very straight and they have the players for it. And okay, this is also a tactic. But I think if you like football, that you like more the game we play today than the game of Czechia.
1: Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Sasa,

0: Pressure inachezia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi ya awamu ya pili. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi. Oh yes, katika mada yetu ya kipindi hiki unasikia mtu kachukua loan kuoa bibi. Hizo ni vitu za kitambo, by the way, bado inafanyika kazi siku hizi. Ati you're taking a loan. Sikizi unachukua loan upige hatua kwa maisha yako, ufanye miradi, ama unachukua loan ufanye harusi. Unachukua loan upike pilau, chapati, sima, watu wale. Baada hapo wengine wanakuja kwanza hata hawana nia nzuri. Bad spirits around you. Yeah? Hawajakuja kuwabariki, anakuja kutabiri. Ushaona wageni afurahi. Which is true. Sio kila mtu uko pale kucelebrate. No. Lakini kwa nini uchukue, mkopo kuoa?
1: Sisi ndo wanafanya. Hizi ndio saizi kisasi kipya kinafanya hiyo mambo.
0: Okay.
1: Eh, haujitegemei wenyewe.
0: Wewe ulipiga, ulifanya harusi, white wedding?
1: Ah, mimi nilifanya tu harusi ile ya kinyumbani, ile ya kitamaduni.
0: Na uko tu sawa, si ndio?
1: Uko tu sawa.
0: I know. Sawa. Anyway, sema nami, namba yangu SMS ikiwa ni 22494. Ehe, ulioa, hata hii kitamaduni, unaleta watu, lakini surely, si nione uli struggle, ama? Nilisi uli struggle kutafuta bibi. Unasaidiwa why? Unasaidiwa kuoa why? Eh, yeah, kama ulitishwa kilo 20 ya sukari, wepeleka 5. Kwanza nasikia mahari, atimwaliza ngi kulipa mahari, unalipa pole pole. Ya? Yeah? Manake ukimaliza ina maana gani? You're done with the family. Peleka kilo 2 leo ya sukari. Ukikaa unapeleka zingine. Mbuzi kani 5 unapeleka 2. Kuna zile za lazima. Jipange. Ama hata bibi atakuheshimu. Anajua baba nani alijikaza. Lakini kama hata mahari tulikusaidia, wewe hakuna kitu utatuambia bwana. Kwanza msikosane, nilichanga. Mnakosana mnaachana wae. We, nilijikaza nikatoa pledge. Unajua kuna pledge 10,000. Hivi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10,000. Mnaachana, mnaachania nini? Hakuna, kani nilichanga kwa harusi yako, hakuna kuachana. Mkiachana mrudishe pesa yangu. Anyway, really, what's your story? Ushaifika hapa, iwe ni mahari ama iwe pia ni harusi. Umesema hata pete mulichangiwa, mkanunua pete. Kulikuwa na budget ya pete. Hey, anyway, sema nami 22494, number yangu SMS 02044445975. Oh yes, tuangali nani kwa iwani katika soko huru. Yo!
2: Hello.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa William Nkupai.
0: Uko sehemu gani?
2: Uko sehemu za Kitale.
0: Ehe, unasemaje?
2: Leo nimejishindia fees ya 30,000.
0: Fees ya shilingi 30,000. Una watoto ngapi?
2: Watoto wawili.
0: Umri gani?
2: Umri grade 6 na grade 9.
0: Eh, lakini wanaume, unajua, unaona vile ameangaika juu miaka ya watoto, lakini anajua ako. We! Umesema hapo kwa umri kidogo.
2: Miaka ni ya mama.
0: Miaka ni ya mama, lakini wewe unajua wako grade 6 na grade?
2: Grade 6 na grade 9.
0: Wacha nikusaidia, kama ni grade 9 ako 15. Na kama ni grade 6. Eh?
2: Yeah.
0: 15 na 12.
2: Grade 9 is 15, 15 na karibu 10, 10.
0: Okay. Yeah. You are doing badly. Wewe jua miaka ya watoto wako usiwali. Jua miaka ya watoto wako, you are doing badly baba. Umesema unaitwa nani?
2: Naitwa William, William Nkupai.
0: William, uko sehemu gani kakangu William?
2: Sehemu za Kitale.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana, eh?
2: Asante, nimeshukuru, hata nilipia watoto fees.
0: Eh, lipia watoto school fees, tafadhali, tuko pamoja. Yani, tumefika hapo, mahitaji ni mengi, vitu ni vingi. Ya, ukipata mahali hata una bid, sijui na 30 bob, 20 something bob, kabla ujaondoka, ulibid na pesa ngapi?
2: Ulibid na 29 shillings.
0: Imagine 29 shillings. Amebid na 29 bob na kapata voucher ya shule ambayo atalipa karo ya shule kwa at 30,000 bob. So wow, you have nothing to lose. *448# ndio nambari unayotumia. Kuna solar panel, kuna smart TV, kuna school fees, kuna boda, kuna shopping voucher na kuna smartphone. Iwapo kwamba unaona hizi vitu zote niko nazo, ah, so nifanya nini? Unaweza kubid, ukitaka pesa inaingia moja kwa moja katika M-Pesa yako *448# ukitumia line yako ya Safaricom. Saa 5:13. Kipindi hiki ukumbushwe tu pia, wakati huu wakati wa mpira unagonga wavu na kila kitu kinalipuka, kupiga kelele, kuruka, kukumbatiana na wageni, jamani, yote yani ya soka. Na hivyo ndivyo basi unaambiwa Coca-Cola iko wapi? Pale pale. Na kwa kweli sio mchezo wa murudio, no, real time. Sio uchanganuzi, no analysis samani. Majibu gafi, no. Yasiyo chujwa. Kombe hili la dunia ni kila furaha, kila karibu kukosa, kila tulibiwa. Muda ni muhimu, kwa hivyo popote unapotazama usizuie. No, you will not. Kwa sababu gani? Ukiwa na Coca-Cola hautazami mchezo tu. Upo hapa ili kuhisi yote kila dakika. Feel the game. Game ni moto. Coke ni baridi.

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini

0: this show properly next week. So ni munipate tu hii weekend I watch the series well. Alafu tutakuja kuzungumza this coming week. Masawe heri nichukue mkopo nitupe lakini sikuoa. Wow. Alafu unasema I hate women. Masawe show iko lit. How can you hate women and I'm a woman doing this show na unasema you hate women? Please speak about this one woman that did you good. Tirop, ukiwa Poland, I see you. Unasema tuko pamoja kwa bustani. Hadi sanane, salamu siwafikie family. Ukiwa Mwaita, nikiingia kwa mada, Masawe walai. Acha tu your story ya pombe. I tell you my family imeangamia kwa sababu ya pombe. Tell me why. Mtu anamka 4 a.m. kutoa lock. Surely for real, it's so painful sana. Na kama kawaida, stay blessed. Have an enjoyable weekend, Masawe. I see you. Thank you very much for tuning in. Na nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Let's see who's online. Sasa hivi tuweza kuchukua simu moja kwa moja. Unaitwa Kiprotich. Kiprotich, kuna mada ikufikia agi. Hata ini yako.
1: Masawe.
0: Yo.
1: Mimi siwezi peana mahari sahi ati nipeane full.
0: Sasa wewe tunajua uliachwa juzi tu. Sasa hii mada si yako.
1: Lakini si nimejifunza najifunza.
0: Redeem yourself. Rudisha bibi nyumbani.
1: Hapana, natafuta mwingine, niko soko.
0: Sasa umetafuta, mliachana tu 1 month ago, si breathe in kidogo alafu ipatie time rudi sokoni.
1: Tunajua sahi ni kama tuko winter.
0: Wewe
1: huku ni baridi, majako ni baridi sana.
0: So kwa sababu ya hali ya anga unatafuta mke, shuali. We, wacha tushike simu ya Ezekiel, mudumu katika idara ya watoto. Ezekiel.
2: Masawe.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, nashukuru.
2: Kwanza Masawe, nataka kuambia wasichana.
0: Yes.
2: Unaponipigia simu nataka usaidizi wa mtoto.
0: Yes.
2: Ninasikiliza kesi yako.
0: Ndio.
2: Ikiwa ile kesi ni ofisi yenye iko karibu inaweza kukusaidia na kupa namba. Na kabla nikupe ile namba na kabla upige ile simu na kuanga nimepiga kule simu nimewaelezea ile vile ulinieleza. Lakini unapoenda kule wewe unaenda na madai mengine ulikuwa unatafuta kazi.
0: Okay.
2: Si vizuri. Enda kwa ile lengo lenye ulinielezea paka ofisi wananiambia wewe ulikuwa unatuambia mtu mwenye anaku kazi ama
0: anataka usaidizi kwa child support.
2: Okay. Masawe.
0: Yes.
2: Wacha kukopa loni kuoa.
0: Yes.
2: 2023 mwezi wa 8.
0: Yes.
2: Kuna jamaa katikati ya Kaloleni na Mavueni hapa mahali panaitwa Nyundo.
0: Mhm.
2: Aliuza shamba kuoa mwanamke.
0: You lie.
2: Akauza shamba lake akabaki na point moja ya shamba.
0: Woo.
2: 2025 mwezi wa 8.
0: Yes.
2: Mwezi wa 9 ikielekea hapo wakati wazungu walikuwa wanakuja huku. Mwanamke alikimbia akaenda.
0: Ala.
2: Mimi nataka niseme hivi. Masaudi, kwanza unaona, wacha hata hizi vitu za kusema tunakopa loan.
0: Yes.
2: Kuna kitu ingine natokea Masawe.
0: Yeah.
2: Mwanamke ameolewa. Ameolewa na anashawishi mwanaume wake andika mali yote kwangu. Ndugu yangu nikwambie kaka.
0: Yes.
2: Usiwahi andika mali yako kwa bibi yako.
0: Why? Na wamependana.
2: Wewe wacha Masawe, wacha nikwambie ukweli.
0: Yes.
2: Ni visa ambao tunaona. Mwanamke atakuuzia ndani ya hiyo mali. Andika hiyo mali kwa watoto wako au familia yenu. Lakini kwa mwanamke mwenye umemtoa kwao kwa neno 32. Tafuteni na yeye. Kwanza Masawe, unaona hao wasichana wa 2000 hawa?
0: Yes.
2: Nataka uchunguze na ufanye utafiti. Msichana ambaye amezaliwa 2000 mpaka 2005, 2010.
0: Yes.
2: Ndo azidumu.
0: Lakini suu ni mtoto shuali. Sasa mtoto wa 2010. That's a kid. Huu ni mtoto wa miaka 16.
2: Na shana kuanga ameamua naenda kwa ndoa. Sasa kama anaamua naenda kwa ndoa, mbona acheze ile ndoa miezi miwili ndoa imevunjika amerudi na mtoto.
0: Mimi nalaumu wazazi ambao wanaruhusu watoto wao wakiwa na umri mchanga kuingia katika vitu vya watu wazima. Because mtoto wa miaka 16 ni mtoto.
2: Masawe, mtoto wa miaka, mtu wa miaka 20, amezaliwa 2000, huyo ni mtoto.
0: Wa 2000 naye kidogo umri umesonga ni miaka 26, lakini bado frontal lobe yake haijaform, so decision making yake kidogo it's a bit really impaired.

0: Nelewa, ni bado anahitaji mwongozo. You still need time.
1: Ndio.
0: Yeah.
1: Ndio, lakini wenyewe wanajitoanga wanasema tunaenda kutafuta, tunaenda kukua wa mama. Mimi hata sijaizaliwa, nataka nizalishwe mtoto nilee. Alafu akienda kule ndio huyu Ezekiel anapigiwa simu. Ezekiel, uko na shida hii? Sasa mimi naomba tu wanaume.
0: Okay.
1: Kitu cha kwanza, usiuze vitu zako atikwenda tunaenda kuoa bibi. Hapana. Enda uombe ule bibi, kaa naye karibu miaka 5 mkitafuta na yeye. Atafutia huku na wewe utafutia huku ndio upeleke mahali kwao.
0: Okay.
1: Pana ati kusema ati oh natoa naenda kutoa shamba langu na uza ngombe zangu na
0: Safi Ezekiel, tuko pamoja. Ezekiel ni mhudumu katika idara ya watoto, na kwa kweli wacha tumpatie maua yake akiwa hai. Ameweza kusaidia wamama wengi sana kwenye kipindi ambao wanaume wamekataa kulea. Minsle tukiwa Kangemi samani.
2: Asawe mambo.
0: Fiti sana, ujambo?
2: Ujambo.
0: Niambie.
2: Asawe.
0: Yes mami.
2: Ukopa loni kuoa.
0: Eh.
2: Na kuuza mali yako unaoa.
0: Yes.
2: Hiyo ndoa unaiweka kwa risk.
0: Si ndio eh?
2: Niko na rafiki yangu mwenye mwanaume alikuwa na kagari akauza. Aenda amtolee mali.
0: We.
2: Na akauza akaenda akamtolea mali.
0: Unajua
2: huyu rafiki yangu alizaa kwa rafiki yake. Na huyu rafiki yake ndiye alikuwa anachangia vitu zingine kupeana magari za kuenda kwao kufanya nini.
0: My goodness.
2: Mtoto first born kwa hiyo ndoa. Alikuwa ya rafiki ya bwana.
0: Ma.
2: Masawa sasa hivi tu ni vice versa. Hata hii au unaona hii generation yenye iko.
0: Yes.
2: Wasikutanganya wanakuchangia kwa harusi yako.
0: Hakuna.
2: Maana wanasemanga shemeji ni mboga. Unaleta wanakuchangishia 20,000 na wanajua huyo ni mke ni we.
0: We. Ati shemeji ni yango.
2: Shemeji ni mboga.
0: We.
2: Mke ni wetu si wako.
0: Mimi nimemalizana na watu wa Radio Jambo. Sijawahi sikia hii. Ati shemeji ni mboga.
2: Shemeji ni mboga wao wa Gen Z.
0: We.
2: Siwahi kudanganya mwingine wanamsaidia kuchanga.
0: We.
2: Ule lazaliwa hapo ndani.
0: Umemfunga ya leo.
2: Alianga tu wa mmoja wa rafiki za bwana yake.
0: We. Unasema hapa ni kikulacho kinguoni mwako.
2: Kinguoni mwako.
0: We.
2: Bwana akienda nyumbani bibi anasema ameenda ushago.
0: We.
2: Watoto wawili hapa mwanaume analea, anaruka, anafurahia. Kumbe hao watoto
0: ni washemegi.
2: Ni wanjoroke. Na huyu ni Odhiambo.
0: We.
2: Yes.
0: Wacha ikae.
3: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
4: Mimi nataka William Ruto anisikize.
5: Yes.
4: Hizi makipindi zako.
5: Yeah.
4: Hii mambo ya tu unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
5: jamii.
3: Semi wazi kutoka wadai ujasiri wasioogopa kusema waziwazi.
5: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Emperor iko wapi deal na Wakenya?
6: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
5: Yes.
6: Inakuwa ngumu.
3: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya. Kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

I tell you, katoto brown skin, I tell you, kana maringo vile mina penda, Bensol, mutuwa mwanya wa home. Stand by the next few, lava bora chochani, meselede kanani timu sasita mchana, hini radio jambo mine ito masawe. In the next few, katika barizetu ni kwamba Kenya, imetakiwa kuainisha sheria zake za wakimbizi. Rais asema mahakama zina jukumu muhimu katika kuchochea maendeleo na kotu inataka ufanye kazi kulipo kwa wakati na kwa haki. In the next few, usikose kuungana na the beautiful Tina Masika inapostimu saa sita mchana. Alafu of course masani ya deadbeat, una swala lako, umekuwa na mtu kidogo anakataa kulea watoto wake na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami moja kwa moja kupitia nambari yangu ya SMS ikiwa ni 22494, unaweza kuni WhatsApp kwa 0700746975. Innocent, congratulations, tuko pamoja, naona umebonyeza *448# ukaweza kujipatia we, na ni kama mko season ya school fees hii wiki. School fees worth 30,000 boba, huko peke yako na kuona Magdalene. Asante sana kwa kushiriki, kwa kubonyeza *448#. Umeweza kujipatia voucher ya kwako. Nasema asante sana. Now, ikiwa unafikiria una miondoko na ladha, basi ni wakati wa kujiunga na Indomie Vibe. Ni Mautamu Dance Challenge. Kwanza kabisa tazama video rasmi ya dance kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. Alafu tengeneza ngoma upya jinsi inavyoonyeshwa. Baada ya hayo, tengeneza tolio lako mwenyewe na uongeze mtindo wako kipekee. Yani please do not go and copy paste, just be different. Umenelewa? Kumbuka kujumuisha ishara za kufurahisha, za kupika, kuhudumia na kufurahia mlo wako unaupenda wa Indomie. Vaa rangi za chapa ya Indomie na ulete nishati. Wasilisha video zote mbili kwenye TikTok na Instagram, tag Indomie Kenya, tumia hashtag Indomie Dance Challenge na uhakikishe kuwa unafuata kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. Tayari vipigwe vinubi kengele kwa sherehe, kinaga ubaga mbele ya maji tuachane jamani la falafa. Tuwa nyingine Fatma Jacobs, we miss you, habari zikufikia. Hii ni Radio Jambo, mimi ni Tomasawe. Good morning.

0: Platinum's Zuena, what you nasema, kwani mulimfanya nini Diamond? Sikuizi atoi my hits after hits, tulieni, nasikia mambo pale Wasafi. Kuna mpishi anakoroga, my friend. Anasema kawabie bwana, zinakuja tena moto moto. Karibu sana kwenye kipindi ya awamu ya tatu, masani ya Deadbeat, na kupatia fursa kubwa zaidi sasa hivi ya kuweza kusema nami moja kwa moja. Yes, kupitia namba yangu ya SMS kio ni 22494. Right now tunasema ladha nzuri na style vibes cool, na even divyo Indomie vibe ni mautamu dance challenge inavyokuhusu na inavyohusu. Indomie imekuwa chakula kitamu, yes, cha bei nafuu na rahisi ambacho inaleta watu pamoja. Sasa basi inaleta muziki, inaleta densi, ubunifu pamoja pia. Tuonyeshe jinsi unavyoipika, kuihudumia na kufurahia kila kukicha kupitia miondoko yako ya ngoma. I say unda tena shindano rasmi, kisha uongeze mrengo wako na utu wako. You know your personality, let it come out. Iwe unacheza densi yako pekee yako ama unafanya kazi wako, jamani, leta nguvu na uwakilishe rangi za Indomie kwa fahari. Kumbuka kufuata Indomie Kenya mtandaoni na ujiunge na harakati hii leo. Hashtag ikiwa ni Indomie Dance Challenge. Mitandao kijamii ni TikTok na Instagram, tag Indomie Kenya. Okay, right now tunasema watu wako sokoni, bidhaa zipo tele tele, solar panel, smart TV, school fees voucher, boda ipo at 150,000. Sijui bahati yangukii watu na hii boda, man. I think nilipeana mwanzo wa mwaka. Shopping voucher 25,000, smartphone 25,000. Bonyeza *448 hash. Tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Radio Jambo, good afternoon. Unaitwa nani?
1: Good afternoon.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Marianne Nyabuto.
0: Marianne Nyabuto, unasemaje?
1: Uko poa kabisa.
0: Nasema asante sana. Ndio, tuambie uko sehemu gani? Uko sehemu gani?
1: Uko Nyamira.
0: Uko Nyamira?
1: Ndiyo.
0: Niambie.
1: Nipata shopping voucher 25,000.
0: Okay. Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, Asante sana. *448 hash. Ndiyo nambari ya simu. And right now introducing Masi Chinua. Chinedua.

0: wakileta panganga.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
1: Tachotos Isaac James, mtoto mwenye wewe mwenyewe, wewe ndio baba.
0: She misbehave, unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotos
0: unyo nyau nyau na Mbusi na Lion Radio Jambo.
2: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
3: We uko ngori hako kamlima ibaika iwezi toboa.
4: Cheki, ena tuna huyu.
3: Lakini we jemo, bado hujapata upgrade ya power? Mbona vile busy na kutoka msee? Ala tulisema hiyo eli gani?
5: Shell Advance AX7 10W40.
6: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Ina kinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.

0: actually really good to watch clip ya Mario akiwa na rais. Anaimba jamani Mario yani anataka kupiga magoti kwa rais. Unacheza wewe. Alafu rais naye anapiga tu hapo ma alikuwa kwa PVG. I tell you, nachezia Radio Jambo na Fry tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea kipindi. Hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Oh yes, stand by katika habari zetu. Usikose kuungana nasi. Acha tuangalie. Tuangalie anaitwa nani? Anyway, bado hajaweza kutuma our news briefs, lakini baadaye kidogo tutakuwa tunakutangazia ni kitu gani kinachoendelea katika habari zetu inapotimu saa 7 mchana. But right now ujulisho tu kwamba amka asubuhi, toka bafuni, ukitoka bafuni unajipaka mafuta ya sawa, petroleum jelly, kama unataka kuona ngozi yako tofauti, ngozi ambayo ni laini, ngozi ambayo haijakauka, ngozi ambayo ina unyevu unyevu. Na jamani, unapaka mafuta kwa kila sehemu ya mwili wako. Hakuna kuketi kama narudia sana. Hakuna kuketi kama umejimwaia majivu. Yeah, lips zako zikuwe moisturize. Kitu napenda zaidi ni rahisi kubeba. Yani unaweza kuweka popote pale kwenye handbag, kwa mfuko wako, kwa gari, kwa desk yako kazini, popote pale. Yani uko sorted all the time, anytime, kwa sababu ngozi haikauki. Ngozi ambayo ina unyevunyevu. Eh, producer ananiwekea mkono hivi atishika usikie. Kwani umejipaka mafuta sahihi? Amejua na amejua kuna tangazo la sawa petroleum jelly. Nilimletea, oh, you are a good student. Ilibidi ubebe. good stuff, I tell you. Even though inaanzaga tu. Umenielewa? Na huyo amebeba leo kwa sababu ni Friday. Ina maana kwamba aendi nyumbani, anyoroshi nyumbani. I tell you, isikuwa tu ati ni one off ati Fridays tu ama over the weekend. It is something you do every day. Tafuta sawa petroleum jelly, uone tofauti kwa ngozi yako. Sawa petroleum jelly, soft, smooth, amazing, kila siku. Right now, producer anasema kuna jamaa fulani ambaye ameweza kujipatia bidhaa katika soko huru. Good afternoon, nazungumza na nani?
1: Hello, nazungumza na Tanui Edgar.
0: Tanui Edgar.
1: Yeah.
0: Mambo, uko sehemu gani?
1: Niko sai Bomet.
0: Bomet, unafanya shughuli gani kwa sehemu hii?
1: Ah, Bomet, niko tuna biashara ndogo ndogo tu hapa hivi.
0: Biashara ndogo ni gani?
1: Za kuza tu ya chakula tu zile ndogo ndogo tu, beverages tu hizo.
0: Okay. Mm. Safi sana, na fresh sana kusema nawe Tanui. Naona umeingia katika soko huru.
1: Nimeamua, nimesema acha nichangamke leo. Hata
0: umenunua kitu gani kwa duka hili?
1: Nimenunua simu hapo.
0: Oh, simu ya 25,000.
1: Nimepata 25,000 na nimebidi na 55 bob.
0: Okay. Safi, yes. Tuko pamoja Tanui, na furahi sana kusema nawe ukiwa Bomet. Asante sana kwa kutegea Radio Jambo, eh?
1: Asante sana, nimeshukuru kabisa, hii imeniokolea.
0: Tuko pamoja, bonyeza *448# hash ili uweze kupata fursa kubwa zaidi ya kuingia katika soko huru. *448#.

0: taking you back in time. Anaitwa Vanessa MD Omi Dimples. Jamani, udem, by the way, kama kuna habari ambazo alitupatia mbaya zaidi ni wakati aliposema ati kwamba hataki tena kufanya muziki. Aje shuali. Na hii talent yote. Anyway, ameolewa na Marekani, mwigizaji wa Marekani, Romy. Anaitwa nani? Romy. Ah, mbona ananipotelea? Hakuna kazi nafanya, ngoja ni mtafute. Eh? Yes, it's Rotimi. Unasongia napenda. Rotimi, love somebody. I know, unaweza kuwa big baby. Wow, baada ya habari ndio tutakuwa tunakuchezea. Majaji wa Afrika watakiwa kuipa kipaumbele. Kiswahili lakini kuna wakati inakataaga haki kwa watu. Mfumo mpya wa kidijitali wa kuangalia bidhaa bandia umezinduliwa na mzigo wa saratani ya figo bado unasalia mkubwa kote ulimwenguni. In the next few with the beautiful Tina Masika.
1: Wa Kenya, tuko uwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, kombe la dunia linawaka moto. USA wakivaana na Australia katika pambano la kusisimua litakaloamua nani anaendelea kuimarisha nafasi yake kwenye kundi. Je, Marekani wataendelea na kasi yao ya ushindi au Australia wataonyesha nguvu za Socceroos na kutikisa dunia? Usikose dakika hata moja ya burudani, uchambuzi na mabao ya kusisimua. Live hapa Radio Jambo.

0: UPK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi bisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Kauti yako, mta wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Rais William Ruto amewasihi majaji wa Afrika kuachana na michakato tata na yenye maneno mazito kuelekea mfumo unaoweka kipaumbele uzoefu wa raia. Akizungumza na majaji wakuu wa Afrika wakati wa mkutano wa ADR jijini Nairobi, rais alisema kwamba uhalali haujengwi juu ya wingi wa sheria zilizopitishwa, bali ni juu ya kama watu binafsi wanahisi kusikilizwa na kuheshimiwa. Aliwapa changamoto viongozi wa mahakama kuhakikisha kwamba mfumo wa haki unatatua mizozo kwa njia zinazoregesha heshima kwa wakati unaofaa na kwa bei nafuu.
4: Citizens measure justice by three simple questions. Were they heard? Was the matter resolved fairly? And did the outcome restore their dignity in time? Our institution must answer these three questions in the affirmative.
3: Mwenyekiti wa jukwaa la utatuzi wa migogoro mbadala, Mumba Malila, amezitaka serikali za Afrika kuchukulia mifumo ya haki kama miundombinu muhimu kwa ukuaji wa uchumi. Akizungumza jijini Nairobi, alisema mahakama imara na mifumo madhubuti ya utatuzi wa migogoro ni muhimu katika kuvutia uwekezaji, kusaidia mifumo ya kodi, kutatua migogoro ya kibiashara na kuimarisha ukusanyaji wa mapato.
5: And this challenge applies equally direct to the administration of justice. Judiciaries provide the baseline credibility and stability of fiscal system by making tax rules predictable and resolving revenue disputes fairly.
3: Kwingineko, mamlaka ya kupambana na bidhaa bandia imeanzisha alama ya usalama ya kidijitali ili kuwasaidia watumiaji kutambua bidhaa halisi na kupunguza kuenea kwa bidhaa bandia. Mwenyekiti wa bodi hiyo Nelson Gaishuhie anasema kifaa hicho kipya kitaimarisha uthibitishaji wa bidhaa kwa watumiaji, wasimamizi na maafisa wa utekelezaji, hasa kadri biashara bandia inavyozidi kubadilika na kuwa majukwaa ya kidijitali. Mpango huo unalenga kuwalinda watumiaji kutokana na bidhaa bandia zenye madhara. Wakimbizi huko Kakuma wameelezea hisia tofauti kuhusu usalama wao, huku dunia ikijiandaa kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani hapo kesho. Baadhi ya wale tuliozungumza nao wanasema usalama unazidi ulinzi wa kimwili, wakibaini kuwa ingawa wanatambua usalama ulioboreshwa, bado wanakabiliwa na ugumu wa kiuchumi na changamoto za kihisia. Siku hiyo itaadhimishwa chini ya kauli mbiu hadi kila mtu awe salama.
6: I am able to be given that platform to go back to my original status.
7: Refugees don't get food, some do, because of categories that they have given us.
8: Kunazo assumptions that come about sisi haziko kabisa ukweli.
3: Na inakadiriwa kuwa watu milioni 1.37 duniani kote wanaishi na saratani ya figo kwa sasa, huko Afrika ikichangia 3.9% ya visa vyote. Kulingana na mtaalamu mkuu wa figo katika kitengo cha saratani na NCDs, Steven Mutiso, takriban visa 1435 vipya vya saratani ya figo na vifo 1156 hurekodiwa duniani kote kila mwaka, huku Afrika ikichangia 6.5% ya vifo vinavyohusiana na saratani, kulingana na data ya mwaka 2022 kutoka kwa shirika la kimataifa la utafiti wa saratani.
9: Kidney cancer is the 14th most common cancer and it is twice as frequent in men as in women. The current people living with a diagnosis of kidney cancer is 1.37 million globally.
3: Michezoni, Sekafa imekataa rasmi rufaa ya FKF na kutegemea kanuni za CAF katika mzozo wa Kenya dhidi ya Sudan, na inasisitiza kwamba jambo hilo linaongozwa tu na sheria za mashindano za Sekafa. Hii inakuja baada ya ushindi wa Kenya wa 16-0 dhidi ya Sudan kufutwa na kurekodiwa kuwa 3-0 baada ya mechi hiyo kuachwa dakika ya 54. Sudan ilipunguzwa hadi wachezaji 6 kutokana na majeraha na kulazimisha kuachwa kwa mujibu wa sheria za FIFA. Uamuzi huo uliifanya Kenya kushuka hadi nafasi ya pili katika kundi A, na sasa itapambana na Uganda, huku wenyeji Tanzania wakipambana na Sudan Kusini katika nusu finali. Bandari FC imewekewa kizuizi kikubwa cha uhamisho baada ya kushindwa kufuata uamuzi wa FIFA unaomhusu kocha wa zamani Mohamed Borji. Hii ni baada ya timu hiyo ya Pwani kushindwa kulipa salio la Borji, ikiwemo mishahara na marupurupu, baada ya kutengana Desemba mwaka uliopita. Adhabu hiyo ina maana kwamba Bandari haitaweza kusajili wachezaji wapya katika uhamisho wa ndani na kimataifa hadi deni hilo litakapolipwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nakuru, Nyahururu na Nyeri. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Sasa

jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mstuni. Nyoka ndani yake.

Inachezia Radio Jambo, I tell you, mume buwege bushoke. I tell you, Tanzania now, awacha tu, kuna baadhi ya wasanii wanafaa kurudi tena jamani. Wanafaa kurudi tena, moja oni bushoke. Ah, Tony Bad, nimegonga ndipo, ah, kituka hiyo. Ilikuwaje the next few, takuwa na story ambayo, na this time tumekuwa na story nzito nzito. Anyway, atakuwa natuelezea jinsi ambavyo ameweza kupitia mambo ambayo ameweza kupitia maishani mwake katika ndoa yake na ni nini kilimfanya kachukua mtazamo mwingine. Umenelewa? In the next few, but right now tunasema wenyeji wa Mombasa Unclaimed Financial Assets Authority wanasema usilaze damu, tafadhali hakikisha kwamba uko katika mstari wa mbele kuhakikisha kujua kwamba account ambayo ilikuwa na pesa umeweza kuchukua pesa hizi, mali yoyote unashuku isipotee. Unclaimed Financial Assets wanasema wako hapa kwa ajili yako wewe. Unaweza kubonyeza *361# ukajua ni mali gani ambayo unaweza kumiliki tena. Either ni dividends, insurance, benefits, pensions, unclaimed shares, account ambayo imelala kwa muda mrefu. Umenelewa? Kwa hivyo usilaze damu, wasiliana na Unclaimed Financial Assets Authority moja kwa moja. Receive, safeguard, reunite. Tuko katika kipindi cha Lala Salama Samani. Kimani, tuko pamoja na kuona umebonyeza *448#. Unasema kwa maeneo ya Gashia umeweza kujipatia shopping voucher shilingi 25,000. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. Kwa wale ambao wanauliza inakuwaje upokee ujumbe, ina maana kwamba unatumia line ambayo sio ya Safaricom. Ni *448#. Okay, nitakaporudia 1 nitakuwa tunapiga simu. Tuko pamoja Esther Musioki, umeweza kujipatia school voucher ya 30,000. Asante sana kwa kutegea Radio Jambo ukiwa maeneo ya Kiserian. Tuko pamoja Esther Musioki, *448# ndio nambari unatumia. Bidi yako ikiwa unique, basi una nafasi kubwa zaidi katika soko huru kupata baadhi ya bidhaa ambazo zinapeanwa. Right now I love this collab. Napenda sana instrumentals. Kwanza dakika mwisho wakati inakwisha. Come with the remix, Joe Duet, Burna Boy. Enjoy.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuwa nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku mzubazuba ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni Songa Play.

0: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, kombe la dunia linawaka moto. USA wakivaana na Australia katika pambano la kusisimua litakaloamua nani anaendelea kuimarisha nafasi yake kwenye kundi. Je, Marekani wataendelea na kasi yao ya ushindi au Australia wataonyesha nguvu za Socceroos na kutikisa dunia? Usikose dakika hata moja ya burudani, uchambuzi na mabao ya kusisimua. Live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
1: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of The Star, right there where you are. 100,000 copies of The Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read The Star.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Kenya inahimizwa kuainisha sheria zake za wakimbizi na hali halisi ya kila siku inayowakabili zaidi ya wakimbizi 1,841 na watafuta hifadhi. Mkurugenzi mtendaji wa muungano wa wakimbizi nchini, Balei Koli, anasema ingawa sheria ya wakimbizi ya mwaka 2021 na mpango wa shirika vimeiweka Kenya kama kiongozi katika ujumuishaji wa wakimbizi, wakimbizi wengi wanaendelea kukabiliana na changamoto za kupata vibali vya kazi, fursa za biashara na huduma za kifedha. Siku ya wakimbizi duniani itaadhimishwa hapo kesho.
4: Miaka 20 zilizopita ilikuwa ni lazima wakimbizi waishi katika makambi ya Kakuma na Dadaab. Leo hii wakimbizi wameruhusiwa kwenda sehemu mbalimbali, mpaka wengine sasa hivi tuko nao kwa mfano Nairobi.
3: Rais William Ruto amesema mahakama huru ndio inachangia mafanikio ya mpango wa nyumba wa Kenya. Akizungumza wakati wa mkutano wa majaji wakuu wa Afrika jijini Nairobi, rais alibaini kuwa licha ya changamoto za kisheria zinazolenga kusimamisha miradi ya maendeleo, mahakama zinasalia kuwa washirika muhimu.
5: There is value in investing in our judicial system. I have undertaken some of the most difficult policy positions in Kenya. If I did not have an independent professional judiciary, I would not succeed.
3: Wapatanishi wanaoshughulikia migogoro inayohusu watoto chini ya mfumo mbadala wa haki wamehimizwa kuweka kipaumbele maslahi ya mtoto. Akizungumza wakati wa mkutano unaoendelea wa mifumo mbadala ya haki nchini, Faith Koila aliwataka wapatanishi kuunda mazingira mazuri kwa watoto na katika mchakato mzima. Alisisitiza hitaji la kulinda haki za watoto, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wana uwakilishi unaofaa na wana taarifa za kutosha na kushiriki katika masuala yanayowahusu.
6: Lazima muangalie kwamba huyu mtoto ako na ile understanding ya kuelewa ile kesi iko mbele yake. Na mtoto kama haelewi, hiyo kikao inafaa kusimamishwa. Na kama pia atakuwa uncomfortable, basi huyo mtoto hafai kulazimishwa.
3: Chama cha wafanyikazi KOTU kinatoa wito wa malipo ya mishahara na pensheni kwa wakati kama sehemu ya juhudi za kuboresha tija nchini. Akizungumza wakati wa mkutano wa kitaifa wa uzalishaji, naibu katibu mkuu wa KOTU Benson Okwaro alisema mishahara iliyocheleweshwa, pensheni zisizolipwa na saa za kazi zilizopotea hudhoofisha ari na utendaji wa wafanyikazi. Aliwasihi waajiri na taasisi za serikali kuwalipa wafanyikazi kwa haki na kwa wakati, huku akitoa wito kwa vyama vya wafanyikazi kushinikiza ulinzi imara kwa wafanyikazi. Michezoni, Liverpool imekamilisha usajili wa mchezaji wa kimataifa wa Uhispania Victor Munoz kutoka Osasuna. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 22 ametia saini mkataba wa miaka 6 Anfield na ndiye mchezaji wa kwanza kusajiliwa na klabu hiyo chini ya kocha mkuu Andoni Iraola. Timu ya Iraola iliiteka uhamisho wa Newcastle United wa Munoz ikiwa na kifungo cha kutolewa cha zaidi ya pauni milioni 34. Kuondoka kwa Mohamed Salah kutoka Anfield kulimaanisha Liverpool ilihitaji nyongeza katika maeneo mengi msimu huu wa joto. Munoz alikuwa akichezea Barcelona na Real Madrid kama mchezaji chipukizi na alicheza mechi 4 jijini Madrid. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari za

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Tunaingia kitengo cha patanisho na yule ambaye ningependa tumpatanishe, anasema jambo, mimi ni Alvin Bahati ambaye na miaka 23 kutoka Masimba, maeneo ya Kayole. Nataka unipatanishe na bibi yangu Ann Mutomi ambaye na miaka 20. Tumekuwa kondoa kwa mwaka mmoja na kwa hivi sasa ndio ako na ujauzito wangu. Tulikusana na hivi majuzi na amekuwa akitishia atatoa ujauzito wangu. Tafadhali nipatie, nipatanishe na yeye ndiposa tuweze kuishi kwa amani. Na akanipatia namba yake pale. We, okay. Huyu anasema mke wake anataka kutoa mimba, ambapo ningependa kumpigia Bahati ambaye anasema wamekosana na mke wake na mke wake anatishia kutoa mimba, na hiyo imemshtua kiasi, na ningependa tuweze kuleta amani kati yao. Kwa hivyo Bahati, nakupigia simu kutoka Radio Jambo.
3: Please enter your complete PIN number.
2: Naomba uweze kushika simu yetu ili tuzungumze na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo. Patanisho. Wapo anasema walikosana ni kama wamekoko ndoa kwa mwaka moja na walikosana hivi majuzi. Hey, Bahati, habari gani?
1: Nzuri sana kidi.
2: Unaweza ongea kwa sauti ya?
1: Ndio.
2: Haya, hebu tuambie nini ilitokea kati yako na mke wako?
1: Nilitokea kazi juzi. Nikafika kwa nyumba saa moja. Nikapata mke wangu amenyamaza tu, amenuna. Sasa kumuuliza shida ni nini, hakuniambia. Na then after nimelala, kuamka akaniambia, nimeongea na sister yangu. Nikamwambia niko na mimba. Alafu kumwambia na ni venye ni amekuanga usi, sasa wawezi kubali hiyo story. Nikamuuliza sasa naweza fanya aje? Sasa ndiye akaniambia hivi, na kunipe decision yako. Mimi nikanyamaza kwanza. After that one hour ananiambia mimi nataka kutoa hii ball. Mimi nikamwambia uwezi toa hiyo ball, na mimi nimejivunia niko na mtoto wangu wa kwanza, so siwezi tamani utoe hiyo mimba. Basi sisi tumevurugana. Nikashindwa sasa naweza fanya aje, mpaka akashika kitu hivi majuzi, juzi 2 days hivi. Nikajaribu kumnyang'anya kisu mpaka ikavunjika. Sasa ndio nikaita jirani mmoja, ndiye akaniambia unajua mtu akiwa na mimba anakuanga na hasira hivyo. Sasa nikamuuliza naweza fanya nini. Hapo mpaka wa leo hajaniongelesha. Na mimi huwa nafanya kazi town.
2: Okay, kwa hivyo sasa hivi yuko wapi mke wako?
1: Mimi.
2: Mke wako yuko wapi? Mnaishi pamoja?
1: Ako tu kwa nyumba lakini hatuongeleshani hata.
2: Okay, hamuongeleshani lakini mnaishi pamoja
1: eh? Tunaishi pamoja tu.
2: Okay. Kwa hivyo ulikuwa nataka tumpigie ili uongee na yeye?
1: Ili niongee na yeye.
2: Okay, we aweze. Kwa hivyo ujui kama ashatoa ama bado yuko na mimba?
1: Sijui bado juu nilienda kuuliza, ni wakaniambia ni expensive test, 3500. Nikamwambia hiyo pesa ni mingi sana.
2: Okay, na mmeoana na huyo msichana kirasmi ama ni ya come we stay ya Nairobi? Mmeoana rasmi ama mnaishi tu pamoja?
1: Tulikuwa tumekubaliana tunataka tuishi pamoja.
2: Kwa hivyo ni come we stay?
1: Tulikuwa tumeoana tu.
2: Mmeoana kivipi ndugu yangu bana? Unajua kuoana kuna utaratibu wa kuoana. Kama ni kwenda kwa AG kuna certificate, ama kama ni wazazi mnatembelea unalipa mahari na mambo kama. Umefanya hizi process zote?
1: Sikuwa nimefanya.
2: Basi hiyo si kuoana, hii ni come we stay ama come we try and see if it can work. Huwezi sema mmeoana, hiyo mnaishi tu pamoja. Kwa sababu ingekuwa mmeoana rasmi, sidhani kama huyu msichana angekuwa na fikra ya kutoa mimba. Kwa hivyo hii yenye uwezi sema ni kuoana, ni hii ya Nairobi, ya vijana wa Nairobi.
1: Mimi nitafanyaje Gidi? Nataka tu nisaidie. Ili tupate kuongea, tupate kuishi pamoja kwa amani.
2: Mimi nitajaribu nikusaidie, kwa hivyo wacha nimpigie mwanadada in the next 2 minutes ili tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana, sawa?
1: Asante Gidi.
2: Haya, usikate simu tafadhali. Shikilia kidogo tu nimtafute. Haya, usikate simu, tulia kidogo tu, baada ya dakika mbili tunampigia huyu mwanadada ambaye umesema anaitwa nani? Anaitwa Anne, wacha tupigie Anne.

0: Haya, tunaendelea na patanisho na ningependa kumpigia huyu mwanadada ambaye anaitwa Anna.
1: Please enter your complete PIN number.
0: Tuone kama wataweza kupatana na huyu ndugu ambaye anasema yuko kwa njia panda, kwa sababu mwanadada ametishia kutoa mimba na anatarajia mtoto wake wa kwanza, na hiyo inamgadhabisha sana. Hello Anna. Habari ya asubuhi?
2: Poa.
0: Najua unashangaa nani anakupigia. Mimi naitwa Gidi. Na kupiga kutoka Radio Jambo. Na nimepewa namba yako na huyu ndugu ambaye anaitwa Bahati. Anasema mmekosana kidogo. Na angependa kukuomba msamaha.
2: Kwa nini naomba msamaha?
0: Kwa sababu anasema sijui mmetofautiana, lakini pia muongeleshani na mambo kama hayo. Sasa tujui nini inaendelea.
2: Amekwambia nini mbaya?
0: Ananiambia tu kuna juzi sijui uliambia dadako una mimba. Sasa hii mimba pia unasema ni kama unataka kutoa, sijui amjaribu kueleza hapo. Sasa sijui ukweli uko wapi? Wewe upande wako unasemaje?
2: Mimba uko nayo
0: ehe.
2: Lakini unajua faida ya mwanamke, lazima ujaribu mwanamume unakaa na yeye. Sasa ni kweli niliongea na dadangu nikamwambia niko na mimba. Yeye akaniambia ongea na huyo jamaa ujue yeye anatakaje.
0: Dadaka akakwambia hivyo?
2: Sasa ile mimi nilimwambia na uko kwetu azin wako strict sana.
0: Kwenye mko strict?
2: Wako strict sana na mimi juu mwaka jana wamenitoa hospitali nikuwa mgonjwa wa meningitis. Sasa nimetoka huu mwaka mwezi wa tatu. Na bado sijapata nafuu vile. Sasa bado wako na hiyo sickness kwangu. Sasa after kuongea na yeye akaniambia ongea na huyo jamaa ujue venye yeye anataka yenye reaction yenye atakupea ujue ni gani. Sasa kumwambia nikamwambia mimi nataka kutoa. Unajua yeye alifanyaje? Aliniambia tusiwamuke tuende tukatoe.
0: Gai. Aya.
2: Sema hivyo. Na akarudia tena. Niambie kani wewe utasikiaje?
0: Kwa hivyo ni yeye alipendekeza, si ati wewe ulikuwa unamjaribu tu?
2: Nilimjaribu na yeye akaniambia, yani yako mpaka na hizo gati za kucheka akiniambia tusiwamke tuende tukatoe. Utasikiaje kani wewe? Yani hiyo kitu iliniuma mpaka nilishiwaji na nguvu. Alikuwa ananirushia maneno tu kaa nimenyamaza. Sasa imefika mahali hata saa ni kuomba msamaha. Gidi, niko na siku mbili mimi sijakula. Niko kwake hanilishi, mwenyewe anatoa maneno huku, anaenda kupea wamama huku nje, mwenyewe anasambaza huku. Hebu niambie huyo mwanaume kategori gani? Sasa ni kusamehea mtu? Hapana,
0: inakuwa ni ngumu. Okay, Bahati.
3: Yes,
0: Gidi. Umesikia vile mke wako anajieleza?
3: Nimesikia.
0: Yaani hata sasa hivi unajua hajakula siku ngapi?
3: Hata hajakula. Chakula iko kwa nyumba, Gidi.
2: Hakuna chakula, achi uongo.
0: Si yuko hapa kwa line. Haya, hebu muongeleshe basi.
3: Yaani. Hello Anne.
2: Ongea.
3: Mimi nataka kuongelesha. Unajua tumekaa kwa nyumba bila kuongea. Sasa nataka tu na kuomba msamaha kwa yale yote niliyokutendea. Najua nimekosea, lakini je, nataka tu kuomba ni msamaha tu, tuishi kwa amani. Dewe nilikuchukua nikakwambia tunataka tuishi, tujenge our young family. Wewe bado uko young na pia mimi bado niko young, unaona? Ukiwa watu young wote tunaweza jenga generation yenye iko poa. Watu watashangaa wao watu wanaikaje. Unaona? Tukae tu kwa amani.
2: Tushangaa wakati huo moyo na behave kama mwanamke. Unatoaje maneno zako wako kwa nyumba, unaenda kupea wanawake nje? Kwanza mabibi za wenyewe.
3: Najua mimi nilitumia watu ili wajaribu kuongelesha juu mimi kulikuwa
2: ndio wanajaribu kuongelesha, baada ya kuniongelesha wanaenda kusambaza maneno. Huyu mwanaume anafaa kubehave hivyo.
3: Sasa mimi sijui kama walikuwa wanasambaza, lakini mimi ndio
2: ujui na wewe mwenyewe umekatazo mambo zao. Mara ngapi aje mwenyewe nimekuambia wachana na mambo ya wanawake wa nje. Kama mlikuwa umezoea na kaa sijakuja hiyo iishe.
3: Sawa, nimesikia na kuomba tu msamaha tu bana, tukae
2: kwa msamaha ni nitakie sehemu niende kwetu simple.
3: Yeah?
2: Msamaha yako yenye unataka ni unipe fea niende kwetu. Kama unataka kuomba msamaha utakuja kwetu uombe pia wao. Hakuna mtu ajui.
3: Tafadhali tu mimi nataka tuishi na wewe, si ati mambo ya kwenda kwenye. Sasa ukienda kwenye utaniacha aje?
2: Naenda kwani wakati ulikuwa unakaa aje? Mimi nilikuwa nakupea hewa upumue.
3: Tafadhali tu ani, please, nakuomba msamaha, unisamehe tu, nataka tuishi kwa amani. Hello Ann.
0: Okay, Ann.
2: Hmm?
0: Sasa msimamo wako ni gani sasa? Kwa sababu najua bado mnaishi pamoja na jamaa ameleta hii patanisho na amenyenyekea na anataka muweze kusikizana, muelewane na mpate mwelekeo. Wewe msimamo wako ni gani?
2: Unaona hivyo anaongea hapo kwa simu saa hii? Hivyo anaongeanga kwa nyumba. Anajifanya amevalia mask.
0: Kwa hivyo huyu si bahati.
2: Kwa kunipiga teke ya tumbo alafu anikanyagilie chini, huyo ni mtu unaweza pia msamaha?
0: Amekuwa akikupiga?
2: Alinigonga teki ya tumbo akinivurutanisha huku chini alafu ananikanyangilia chini. Ukijua venye mwili yangu saa hii na umo uwezi hata sema ni msamehe.
0: Kwa hivyo wewe umesema mambo ya msamaha hapana?
2: Hapana, atafute fea anipatie niende kwetu. Akitaka msamaha juu nishawaeleza nyumbani akuje kwetu, hivyo tu.
0: Akupatie fea uende kwenyu alafu apange safari aje kwenyu, eh?

Mwangi na Hussein Pendeza wa Tanzania. Mchapano wa pili, Abdi Bashir kwenye ulingo na Showstopper. Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlangoni ni shilingi 2000 tu. The Nightmare in Nairobi ni makonde mazito zaidi kuwahi kufanyika Kenya. Masaus Ngoro. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: Unganisho Reloaded, Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, kombe la dunia linawaka moto. USA wakivaana na Australia katika pambano la kusisimua litakaloamua nani anaendelea kuimarisha nafasi yake kwenye kundi. Je, Marekani wataendelea na kasi yao ya ushindi au Australia wataonyesha nguvu za Socceroos na kutikisa dunia? Usikose dakika hata moja ya burudani, uchambuzi na mabao ya kusisimua. Live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Mark Gitau.
1: Rais William Ruto ametoa wito wa migogoro ya Afrika kutatuliwa barani humo na wataalamu wa sheria wa Afrika chini ya taasisi za Afrika, akisema swala hilo linahusu uhuru wa bara na si kujilinda dhidi ya wengine. Akizungumza Nairobi katika mkutano wa majaji wakuu wa Afrika, Ruto alisema Afrika lazima ijenge ushirikiano unaozingatia usawa badala ya utegemezi na kuhimiza uhusiano unaochochea uwekezaji wa haki, manufaa pamoja na undaji wa ajira barani.
2: Citizens measure justice by three simple questions. What they had, was the matter resolved fairly, and did the outcome restore their dignity in time? Our institution must answer these three questions in the affirmative.
1: Wapatanishi wanaoshughulikia migogoro inawahusisha watoto chini ya mfumo mbadala wa haki wametakiwa kutanguliza maslahi bora ya watoto. Akizungumza katika mkutano unaoendelea wa mfumo mbadala wa haki nchini Kenya, Faith Kwela aliwataka wapatanishi kuhakikisha wanaunda mazingira rasmi yanayostahili kwa watoto katika mchakato mzima. Alisisitiza umuhimu wa kulinda haki za watoto, ukiwa ni pamoja na kuhakikisha wanapata uwakilishi wanaostahili na wanashirikishwa kikamilifu katika masuala yanayowahusu.
3: Lazima muangalie kwamba huyu mtoto ako na ile understanding ya kuelewa ile kesi iko mbele yake. Na mtoto kama haelewi, hiyo kikao inafaa kusimamishwa. Na kama pia atakuwa uncomfortable, basi huyo mtoto hafai kulazimishwa.
1: Jamii zilizotengwa zinawezeshwa kushiriki kikamilifu kwa kiwango kikubwa zaidi katika maamuzi yanayohusu hadhi yao, maisha na rasilimali za asili. Mkurugenzi mtendaji wa haki jamii Zipora Mudhama amesema kuwa mpango wa miaka mitano wa Together for People and Planet unalenga kuimarisha sauti za jamii za asili ili ziweze kushawishi sera za mazingira na uhifadhi katika ngazi za mitaa, kitaifa na kimataifa.
4: We found this as a gap. And as part of our mandate, it's to build the capacity of these marginalized and vulnerable communities so that one, they can realize and understand what their rights are.
1: Wakimbizi katika kambi ya Kakuma wameelezea hisia tofauti kuhusu usalama wao, huku dunia ikijiandaa kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani kesho. Baadhi ya wakimbizi tuliowahoji walisema usalama wao hauhusiani tu na ulinzi wa maisha, wakibainisha kuwa licha ya kuimarika kwa usalama wao, bado wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kisaikolojia. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu mpaka kila mtu awe salama.
5: I am able to be given that platform to go back to my original status.
6: Refugees don't get food, some do, because of categories that they have given us.
7: Kunazo assumptions about sisi haziko kabisa ukweli.
1: Mamlaka ya kupambana na bidhaa ghushi imezindua alama ya usalama ya kidijitali ili kuwasaidia watumiaji kutambua bidhaa halisi na kudhibiti usambazaji wa bidhaa bandia. Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka hiyo Nelson Ngaishuhe alisema kifaa kipya cha usalama dhidi ya bidhaa ghushi kitaimarisha udhibitishaji wa bidhaa kwa watumiaji wadhibiti na maafisa utekelezaji wa sheria, sawa wakati biashara ya bidhaa bandia inazidi kuhamia kwenye majukwaa ya kidijitali. Michezoni ni kwamba mshambuliaji wa Harambee Stars Jonah Vira ameondoka katika klabu ya El Hadid SC ya Misri na sasa ni mchezaji huru. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Sofapaka aliwahi kuchezea klabu nyingine ya Misri, Tant FC. Wakati huo huo, Gor Mahia umeingia katika kinyang'anyiro cha kumwania kiungo wa Nairobi United Enoch Machaka. Kiungo huyo mwenye kipaji pia anawaniwa na FC Leopards na Kenya Police FC, lakini kugalo wanaojiandaa kwa ligi ya mabingwa Afrika wanaaminika kuongoza mbio za kumsajili. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini. Msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.
0: Sasa experience rasmi ya Wakenya
8: wa tempo, tunawakaribisha
0: katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke Radio Jambo.
9: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
0: Tempo ya Warasta, Mbusi na Lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Rombosa Fridays. This is DJ Juice.
10: Now, here, yes.

0: na ikolabu ya Barnaba na Diamond Platinumz inaitwa Salama. Inacheza ndani ya show yako Mazungumzo Wazi Wazi. Naitwa Alibaba, mnapenda kuniita waziri wa mapenzi. Nitaitika tu hiki. Ndio kituo cha Wakenya unasikiza hapa hivi inaitwa Radio Jambo. Na sasa ndani ya Mazungumzo Wazi Wazi nataka yani tuzungumze tu wazi wazi. In a very short while, sai. Because nimewauliza what is going on in families? Ni nini hii mnaita black tax? Wewe ilikuwa affect vipi? Utanipigia on 020-44-45-975 sasa hivi. But in the meantime, kuna mchezo mnacheza hapa ndani ya star 821 hash. The second person achukue bonus hapa hivi ndo tuingie kwa simu, eh? Ingia uone all those boxes ziko hapo. 1, 2, 3, 4, 5, au 6. Uone chagua gani? Ni box gani hii? Jaribu tu bahati yako hapo ndani ya star 821 hash. Sawa sawa, kama huyu vile amechaguliwa hapa hivi, hii ni bahati, upigiwe pia wewe. Namba ikichaguliwa, imagine hivyo hivyo tu. Thank you very much.
1: Please enter your password.
0: Haya.
1: Thank you.
0: Hivyo hivyo ndivyo unapigiwa. The second person hapa anaitwa nani? Faith Alfred Nguma, congratulations kutoka Kilifi. Na namba confirmation hapo, ushatumiwa pesa zako baba. Amechukua the early bird bonus ya 100,000 Kenya shillings. Faith Jelagat ndio unapigia saa hii. Kama unaingia kucheza, by the way, una bahati sana because bado watu wengine watatu this hour watachukua hapa hivi bonuses. Wawili watenda na surprise bonus na kuna grand bonus ya 300k. Jaribu tu bahati yako hapa. Star 821 hash. Faith, shika yo simu. Hello. Faith.
2: Yes.
0: Ni Alibaba huyu kutoka Radio Jambo. Mambo mami?
2: Niko poa sana.
0: Uko wapi wewe Faith Jelagat?
2: Niko Eldoret.
0: Eldoret. Umecheza na box gani hapo? Ndani ya star 821 hash.
2: Box 5.
0: Umecheza mara moja kwani? Umecheza mara ngapi?
2: Mara kadhaa.
0: Mara kadhaa.
2: Eh?
0: Box 5 mkoni imekupatia kitu? Eh? Jelagat.
2: Imeleta kitu.
0: How much?
2: 13,000.
0: Wow, congratulations mommy, eh? Faith Jelagat. Hizo box zingine kwani ulikuwa unapata nini? 0-0-0.
2: Eh.
0: Na unaendelea?
2: Eh, sikukata tamaa.
0: Imani yako iko juu Faith. Unajua mbona nimekupigia?
2: Ehe.
0: Mashini imezunguka imeleta namba yako mami, wewe ndio mtu wa pili kupata bonus hapa. 200,000 Kenya shillings ni zako, eh? Faith Jelagat. Shikilia hapo mami, usikate hiyo simu, eh?
2: Sawa.
0: Haya, shikilia hapo hivyo, tuchukue details zako hapo, utumie bonus yako. Can you imagine? 200,000 Kenya shillings zimeenda. The second bonus, Faith. Congratulations to you. Tukirudi hapa tena, two bonuses ambazo ni surprise bonuses zinaenda back to back, mbili mbili. Naambiwa ni 50,000 Kenya shillings each ndani ya star 821 hash. Ukishabonyeza, bonyeza ile box ambayo unataka hapo hivyo. Any box inaweza kuwa na any amount from 100 shillings to 300,000 Kenya shillings star 821 hash. Kumbuka ni bahati tu, I told you, ni bahati. Wewe bahatisha uone utapata ngapi kwa box gani. Okay? Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 821 hash. Tukirudi next, watu wawili wanaenda na 50,000 Kenya shillings each.
3: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
0: SMS ya mzee kingia usiku unataka kuanguka.
4: Hapana dawa.
3: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Wololo, Radio Jambo.
0: And yes, nataka tubonge hapa hivi ndani ya mazungumzo wazi wazi. Na kitu nauliza ni yani, ni nini kinawa affect nyinyi kwa familia? Familia inawa affect aje? 020-44-45-975. Yani wakati tunaongea juu ya black tax, mnaita maswala ya hela, pesa. Ni nini kilikuhapenia wewe? Experience yako ni gani? 020-44-45-975. Nataka kushika simu zenu hapa. 0204445975. Maswala ya hela, black tax, ilikufanya wewe ukakosana na relatives wako. Story yako ni gani, Moses?
4: Ali baba.
0: Ni aje baba?
4: Habari ya jioni.
0: Salama sana, habari ya mudhurua.
4: Ah, mudhurua kumetulia tu.
0: Ati upepo, black upepo. Tax ilikuaffect aje wewe?
4: Ali baba, unajua hii mambo ya familia, alafu unakuja unapata maybe mshahara iko tofauti na wengine. Hata mkiitwa family gathering, wewe utaambiwa kwanza ngoja.
0: Haya.
4: Ama mipango zikipangwa, wewe unakuwa wa mwisho ama hata ukose kuambiwa.
0: Oh, sasa wewe maswala ya hela yalikufanya ukakosana na your family members?
4: Kabisa, because vitu zingine zikipangwa wewe unawekwa out of the topic. Kama utakuja tu kuambiwa after imefanyika. Juu sasa wanasema hata tukiambia huyu atafanya nini? Atasikia tu.
0: Kai. Pole sana. Haya, haya. Kwa nini mko na madharau kwa familia? Na wale wanaongea juu ya black tax nini? Wewe ulikosana na mtu wa familia yenu kwa sababu ya pesa. Either alikuwa na kuitisha ama ni wewe ulikuwa unamdai. Kuliendaje kwani? 0204445975. Father Ronaldo.
5: Ni mmoja.
0: Mambo na pesa kwa familia yanafanya watu wanakosana.
5: Unajua tatizo? Wakati mtu yuko na kazi. Na wakati yako na kazi unapata kwa familia kuna mtu labda amesoma na unanyapatia kazi mahali. Na hisi tukua kijana kwa boma mpe mali kazi. Sasa unapata wewe kwa wakati umefanya kazi miaka mbili ama tatu. Familia unakuja nyumbani labda umestaye.
0: Wewe ulikosana na watu wa familia kwa sababu ya pesa?
5: Nilimnyima kazi.
0: Nani?
5: Mtu ya familia.
0: Oh, ulimnyima kazi?
5: Nilimnyima kazi, kuna nyafati ilikuwa mahali ilikuwa pesa mingi. Sasa ya kukua ni hizo vitu ilikuwa nesiki. Katika wakati walikundua nimepeana. Walileta shita paka leo paka jana tuongangi na wewe kazi yangu. Wakasema ati mimi ni mtu mbaya. Ningemsaidia kitu kuja kwa boma. Nikwambia hapana, kuna vitu vilihitajika na wewe jamaa kukua naye. Wakanichukia. Sasa unajua kwa familia ukukua tu na nyafati labda ya kitu. Ama ukupate labda wewe ni mlefi mlefi. Na wamekuona kuna kitu kwa boma, labda kuna kamati. Ya familia, vitu inafanga ya familia, mnakaa labda weekend. Wewe unajua utazikuwa ndani kwa sababu watasema huyu jamaa atatukumweka ndani. Hakuna kipataleta, atakuja tu kutusumbua tu kwa sababu sio wanakutupa nje. Sawa, wanaona una maana.
0: Haya, haya, haya. Kiproticho machakos.
4: Ali baba.
0: Niaje baba?
4: Wengine wananiita Ken kwa Ngila.
0: Karibu.
4: Nasema aje? Nasema mtoto usaliwa na sahani yake. Na kusaliwa, unajua uwezi kuwa ati unapata kazi ama umepata kazi lazima ulisha familia.
0: Wewe ulikosana na familia yako?
4: Kwa sababu ya pesa nilikosana.
0: Aje?
4: Kwa sababu hii kuna kiwango ya pesa unataikana utoe sasile mko na familia. Na sasio mebio hiyo mshahara yako haifiki hapo.
0: Oh, sasa ukashindwa?
4: Utashindwa kwa sababu wanaona kama unajua huku Nairobi lazima ukuwe umejipanga pia kabla utoe ya kupeana kwa familia. Lazima kuwa pia ukuwe umejisort.
0: Omko na chama kwa familia?
4: Ya iko, lazima ikuwe.
0: So vile ulikosa kukaendaje?
4: Drama lazima ikuwe, lakini huwa tunasolve na ikuwa hivi. Lazima tu msukumane kidogo hivi hapa najua kule hivyo tu walibabo.
0: Pole sana my brother. Hey, msikosane juu ya pesa. Rogers.
6: Hello.
0: Vipi dadi?
6: Mbwa sana Ali baba, imekuwa siku nyingi sana.
0: Siku nyingi baba, wewe ulikosana na familia kwa sababu ya pesa?
6: Ulikosana juu ya pesa, juzi tu.
0: Familia?
6: Ndiyo, tulikosana juzi tu.
0: Nini kilifanyika?
6: Najua wala vingine wanahitaji vitu mingi. Ushughulikie la vingine ujapata ufanye kazi, unazo tu ya kawaida.
0: Ukawaambia?
6: Ikikosekana ni lazima watakasirika tu Ali baba.
0: So walikasirika wakakuambia nini?
6: Babiza lazima wakasirike. Kwanza kunundagu yangu aliniitisha 15K juzi. Nikamwekea yeye. Sasa hata achukui simu yangu, na sijui kwa nini anachamtaa yeye. Nilikuwa nilimuulize tu vile anaendelea na kazi yake, lakini achukui simu Ali baba.
0: Akiona simu anafikiria ni juu ya zile pesa.
6: Anaona ni kama anataka kumuitisha hiyo pesa. Sasa utafanya nini alipanga? Hii pesa ni kitu kingine mbaya.
0: Hii black tax wewe imekufikia? Familia yako ulikosana nao ama naye, labda ni mmoja, labda ni wote, kwa sababu ya pesa. What happened? Ni nini kilifanya ukakosana nao? Hebu niambie. 020 44 45 97.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai. Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kuomba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumejaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Radio Jambo, 1 minute recipe. Umeboeka na taste za kawaida, sio? Unlock a whole world of taste na hii Indomie ya bajia vibes.
5: Kata bajia mbili ama tatu vipande vidogo. Chemsha maji, weka seasoning ya Indomie, then acha ichemke. Weka Indomie chicken flavor jumbo or 120 grams na upike kama dakika 3 mpaka zikuwe soft. Toss bajia ndani.

0: kuku na avocado. Hizo nitakujia mtu wangu. Hizo siku ile utasikia tu nimekanyaga hivi Kakamega, avocado zangu na kuku.
1: Bas.
0: Zikue hapo. Na sikuwe kuku mgumu mgumu, spendi vitu ngumu ngumu. Mwalimu Vincent Owito kutoka Kuisero, unasema uko ndani ndani. Kerandi, Bwe Kusese kutoka Nakuru, Slamsa, unasema uko ndani ndani. DJ Denise, tuned in out 18. Gatarwek Chepkoni, massive, asanteni sana. Haya, tudu wanjani ndani ya dakika 33 msikilizaji. US of A inaletwa kule, kichwa kinaita kule, bado hatari kwenye lango kule, kumekuwa na mshike mshike, inasemekana ni foul. Gidio Gidio akiwa kule Boston Marekani anauliza Toldo, hujaniambia nafaa kuzuru wapi? Haya,
1: akiwa pale aende upande upi?
0: Ukiwa US of A, area za kutalii, kuna Grand Canyon. Grand Canyon uko unaweza kutembea. Statue of Liberty, enda pale kwenye statue, ule jamaa anakuaga amesimama hivi pale, nafikiri ni pale, ni New York.
1: New York,
0: enda pale. Kuna Yellowstone National Park, alafu kuna ile Golden Gate Bridge, ile bridge inakuaga imeshikwa na kamba ile. Uko pia ni mahali unaweza kutembea tembea. Marekani ni kwingi, inategemea uko wapi. Kama uko Australia, enda Sydney Opera House. Ile nyumba inakaga hivi, ni kama ina mavitu vitu hivi. Great Barrier Reef, uko sasa unaingia kule ndani ya ocean. Alafu kuna Uluru, alafu bila shaka Melbourne. Ukienda hiyo city, kuna mengi sana utajifunza pale. Lakini yote kutembea kule unahitajika kitu. Na maybe yako kwa kitu hauna. Unasema uko na coins kwenye mfuko. Uko na ma 20 bob nini? Unashindwa zitakupeleka aje Marekani? Zinaweza.
1: Zinaweza vizuri sana kupitia *821#. Simple.
0: Unabonyeza *821# na unavyobonyeza mara mobo, nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ninasimama zaidi. Kuna boxes pale zaidi ya 6. Na zote ziko na doo, ni wewe uchague moja, lakini to be on the safe side, unawekeleaga zote. Alafu saa hizi unawezaekelea zote hivi kuze kushinda, upigwe bonus yako. Mambo shwari.
1: Yanakuwa vizuri vile.
0: Kwani unatakaje zaidi ya hivyo?
1: Wewe unafanya ndivyo, alafu unatoka na bonus ya kwako, kesi baadaye. Sema hamna vingine.
0: Haya. USA wanaanza kule pembezoni upande wa kulia. Mtu aniuliza Toldo, wachezaji nguli katika hizi timu ya kina nani? Nitakuwa nikikujuza. USA ilifuzu moja kwa moja, kumbuka kwa sababu wao ndio waandazi wa kombe la dunia 2026 pamoja na Canada na Mexico. Hao walikuwa wanapita ndani, lakini Australia iliongoza kundi lake katika hatua ya pili ya kufuzu, yani AFC, na kisha kumaliza nyuma ya Japan katika hatua za mwisho ya kufuzu Asia na kupata tiketi ya moja kwa moja. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Wanaingia US of A ndani ya dakika 36 hii. US wanakata moja, piga kupurukuka kule, lakini anapiga ngome natoka nje. Vile vile timu ya USA wachezaji nguli ni kama Christian Pulisic

0: mshambuliaji mwenye nguvu. Hivyo ndivyo timu hizi mbili ambazo zinasimama, msikilizaji, zinasimama wima.
1: Nadhani wana kikosi kizuri sana wana Amerika, ambapo wakikitumia vizuri msimu huu au makala haya, huenda kikawafaidi kuweza kupiga hatua angalabu jumanake hali yao haijakuwa nzuri sana katika michuano hii ya kombe la dunia.
0: Haya, Collins Kasembeli, asante sana. Haya,
1: najaribu kuangalia hawa wana USA na mechi saba kati ya nane ambazo wamepiga mzee,
0: yes,
1: zimezalisha over 2.5. Hivyo tayari hapa tunasalia magoli mengine mawili pekee iweze kuwa vile. Hivyo katika mechi zao waga wanahakikisha kwamba angalabu kuna magoli katika mechi saba kati ya nane ambazo wamepiga za mwisho.
0: Ndio hivyo msikilizaji, kawaida mimi wa yenye unajua. Isaac, mimi wewe spendi mtu mbishani. Kwa badala ya maneno umekuja kwangu ukaambiwa kwamba mimi sipo. Umeambiwa siko area na wewe bado unang'ang'ana kusema kwamba naona kuna dalili ni kama vile yuko.
1: Hadi sinaona gari akijatoka.
0: Hii naona yuko, naona viatu, naona gari.
1: Viatu mbona naona?
0: Sasa ikizidi sana itatoka mwenyewe kukuambia siko. Usipendi ubishi. Kwa sababu usipendi ubishi, itabidi nitoke mwenyewe nikwambie, ukiambiwa siko wewe jua siko. Na nirudi ndani.
1: Hata ukipatana mimi wewe jua siko.
0: Nishakwambia siko. Wacha ubishi. Kama siko siko.
1: Napenda sana jumanake, kuna waje wanasema yani liwano na liwe. Sababu ya nikueleze kwamba siupo, kuna sababu mahususi.
0: Ndio sababu zangu. Kwa hivyo usiulize maswali mengi. Siji umeona gari, umeona viatu, unasikia harufu ya koloni yangu, siji. Hizo zote zikuhusu. Wewe sikiza vile umeambiwa, hayupo. Wewe jua hayu.
1: Swali la pili, wacha hiyo atarudi lini?
0: Ukiinsist. Nitatoka mwenyewe.
1: Nikwambie siupo. Kambio,
0: kama umeambiwa sipo, basi sipo. Alafu nirudi nifunge mlango. Sijui kama utahitaji jibu zaidi. Kuna wachezaji wawili, ndio maana kidogo napata time hii ya kukueleza mambo kama haya. Wamegongana pale, kuna majeruhi. Naona wachezaji wote wako kwenye panic mood, na naona madaktari wote wameingia. Ilikuwa ni Belgun akisazuka pembezoni upande wa kulia, ndiye alileta hizi hatari. Na nimepata kwamba Cameroon Burgess ndio mchezaji ambaye alijichomeka ndani. Mwimbo wa kujidunga hauna kilio, lakini mbona imemuuma sana.
1: Ili namuuma, na ukiangalia tangu alipojifunga goli lile, anapambana sana kujaribu kuangalia je itawezekana angalabu aweze kuzalisha au hata kufunga, na alikosa nafasi moja ajuadi sana nusura afunge. Dakika ilikuwa ni 22 pale tukielekea 23, lakini ndivyo hivyo, bado mpaka sasa hivi nitazidi kumwasha.
0: Mfima ni yuko chini, msikilizaji, anajaribu kunyanyuliwa, anaulizwa vipi, utaendelea ama tukutoe? Anasema World Cup na nitapambana
1: si kama hiyo.
0: Anasema nitapambana. Ameambiwa tuna machera zao. Mimi stoki. Ndio hivyo msikilizaji, na wewe ukipambana pia wewe pambana kwenye simu yako. Bonyeza *821# hasha. Kwa zile boxes sita kuna up to 300,000 unaweza kushinda. Na unavyo bonyeza zaidi, pia kuna bonuses ambazo unaweza kuziangukia. Imagine ushinde maybe hata kwa mathalani ya maneno umeshinda 5,000. Lakini kwa sababu ulibonyeza mara kama 10 hivi, unapigwa pale times 10 na times 10.
1: Pigwa times 10. Unaingia
0: 55,000.
1: Pamoja na kile ulishinda. Inakuwa vizuri sana. Tillmans huyu anakataa karakata kuondoka.
0: Anasema aondoke.
1: Ananikumbusha zama zile tukiwa shuleni. Mkisikia ni siku ya sinema alafu wewe ni mgonjwa.
0: Utapona.
1: Kijana tukupe ruhusa ya kwenda nyumbani.
0: Siku ya sinema.
1: Sinema
0: kidogo alafu unataka. Ama jamaa Dabra Kadabra yuko heria. Wewe nyumbani vipi?
1: Ndio kuna mtu anapitia juu ya
0: Kamba.
1: Juu ya kamba na mkeli.
0: Sijui akiuma king'ata misumari na meno.
1: Hivyo ndivyo Tillmans anafanya hapa.
0: Nikiangalia pengine kuchambulia kwamba USA walianza vizuri sana kwa kupiga Paraguay ina moja, wakionyesha kasi, ubunifu na umiliki mzuri wa mpira. Alafu Australia nao walianza kwa kushangaza taki kwa kumpiga mbili mtungi. Inaweza kuwa taki walitamalaki, walicheza sana, walijituma sana, lakini walipata chance zao mbili Australia na wakufunika. So Marekani inategemea mshambulizi

0: wake bila guna makeni kufanya mambo huku Australia inacheza na nidhamu sana kubwa kujilinda na kushambulia kwa kushtukiza. Hizo ndio timu mbili ambazo tunaziona na bila shaka kupitia Bella Gun washafanya mambo yao vijana wa timu ya USA. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Wanasema kwamba mcheza kwao utunzo na USA wako nyumbani wana faida ya mashabiki wao.
1: Ni kweli. Mcheza kwao siku zote utunzwa. Lakini asipochunga naye mda mwingine anafunzwa tu. Hivi inabidi wana makinika zaidi. Umesalimiwa sana naye Zeki ya Chona. Jamaa yuko Siaya County. Sema mtembeze tu Ndukuri upande huu siku moja. Siaya pale kwa kina Zeki. Alafu kisha yuko Dominic Moshiri. Anasema Kirengero yupo Tiunda pamoja.
0: Yuko tuned. Yes. Pale Siaya ndio kwenda. Bora tu niahidi kwamba nitapiga mbuta na mchuzi wake. Bora ajue tu kutengeneza. Pige mbuta vizuri na isikue na harufu.
1: Zeki ameshasema.
0: Lakini promise hiyo. Mimi ndani. Na usiniseme ati mimi napenda kula. Napenda vitu vitamu. Na mula kwa pupa adiriki utamu. That's why napenda vitu vitamu. USA wanaongoza msikilizaji. Na kama kawa wanasemaga aliyeshika mpini ndiye mwenye nguvu. So USA ndio wanaongoza msikilizaji. Au ndio mastering. Hata kwa sinema sinonaga yule ametoa gani hivi. Inabidi unyanyue mikono. Sema nimesaliti amri.
1: Ukisalimu amri inakuwa ndivyo hivyo. Ama uwe na ujuzi. Unaikwaruza haraka sana. Alafu kabla anashtukizia yeye ndiye yupo chini. Hiyo italingana. Je, ujuzi wanao? Kama wanao Australia sawa, kama hawana tabaki kuwa story hapa.
0: USA wanakuja tena wachilia ngoma kule. Wanang'ang'ana mpira kama mpira wa kona msikilizaji. Inajazwa ndani. Poa ndani msikilizaji. Aga. Lakini Depari msaidizi anaamua ni offside msikilizaji. Ananyanyua kibendera, lakini nafikiri VAR itafanya kazi.
1: Itabidi VAR iangalie jumanake Robert Ketempa. Anasema
0: acha nione. Mimi nafikiri mwenye kupiga bao akuwa kwenye mwenye kufunga itabidi iangaliwe vizuri.
1: Ni kama walikuwa wametegwa mapema.
0: Kuna watu ndio walikuwa offside lakini Freeman naona hakukuwa offside. Anasema tulieni. Zoer, referee anasema relax. Toldo amesema huu ni kama hakukuwa offside. Wacha tuangalie kwenye VAR. Manake kipigwa hivi Freeman pale alikuwa kwenye line na defender. Maybe kama alikuwa offside maybe mabega kidogo tu. Acha hebu tuangalie tena. Piga hivi. Angalia mwenye kufunga, alafu angalia yule mguu wake. Unaona? Mwenye kufunga kule mwisho. Hapa kazi ipo.
1: Barua kipo. Kujaribu kuangalia ni majukumu yake.
0: Ajaribu kuangalia referee anasikiza ndani ya dakika 45 USA 1 Australia bila. Referee anasema relax kwanza tuone. Anasikiza. Hizi ni kama nitakuja mwenyewe kuangalia ama vipi. Naweza waamini. Anasema VAR inasema kwamba baada ya kuiangalia vizuri, baada ya vigezo zote kufuatwa, baada ya kuitathmini vizuri na kuangalia line vile watu wote walikuwa wamesimama, kati ya USA na Australia, weka katikati. Weka katikati msikilizaji. Twende kati msikilizaji.
1: Anasema kila kitu kipo shwari juu ya mstari tu. Hiyo kinachosalia ni kuzawadia Amerika goli lile.
0: Baada ya vigezo zote kufuatwa, baada ya kila kitu kuangaliwa, twende katikati.
1: Hamna vingine.
0: Referee Felix Zoher, Mjerumani huyu. Anasema Toldo, asante sana kwa kusimama tisti na kusema hapa ikae kama offside.
1: Alimweka ndani mchezaji huyu Jacob Italiano. Italiano alimweka ndani mfungaji wa goli. Vizuri kabisa.
0: Wale wili walikuwa offside, lakini mwenye kufunga
1: alikuwa yupo mahali pazuri, mahali ambapo panafaa.
0: Talanta si dumba msikilizaji. Tutolo umejuaje? Talanta si dumba.
1: Inaitwa tajiri ba.
0: Uzoefu alafu wa siku mingi.
1: Na nadhani litakuwa ni pigo sana mzee wangu likitokea hivi ni kwamba sasa hapa ndoto ya Australia kurejea sioni. Sasa pengine kama atapambana mwana Australia dhidi ya Paraguay.
0: Kangaroo wanajaribu kuruka msikilizaji, lakini wanaulizwa ukiruka sana utaanguka. Hawa ni USA, hawa ni superpower. Hawa wakikohoa dunia inaitika. Kuna watu wakubaliani na hilo. Wasema Toldo, nakuchukia tu kwa hilo. Usinichukie mtu wangu. Usinichukie tu.
1: Ndio wamefanya tukalipa nauli bei ya juu.
0: Unajua?
1: Eh?
0: Watu wanakuwa hypocrite sana. Utasikia siwapendi hao Amerika, siwafanye nini, sijui nini. Lakini visa ikitoka hapa, visa zitoke mbili ya Warabuni na Amerika, atakimbilia Amerika.
1: Haizi chukua ya Warabuni.
0: Zikitoka hivi mbili,
1: ataki kwenda Saudi.
0: Atakimbia kule. Hata ya Iran, ziko ya hapa ya Iran na Amerika. Ziko hapa. Visa mbili tayari ziko stamped. Chukua moja. Walai bilai. Lakini, asilimia kubwa.
1: Lakini kwa mazungumzo,
0: Amerika wanajisikiaga. Amerika siwapendi. Oh, Amerika.
1: Napenda sana unavyowapenda. Yaani wewe unakoma nao kabisa.
0: Unajua? Tutaongea hivi tukificha ficha nini na nini, lakini numbers don't lie.
1: Kweli kweli.
0: Mwenye nguvu mpishe.
1: Ni kweli.
0: Na tayari hatujasema anyanyase watu, lakini kama ndio mwenye nguvu mpi, lakini asinyanyase watu. Sikiza kona mwa Amerika anapata kona zinaongezwa dakika 7. Anapata kona mwa Amerika. Tolo na wasifu sana wa Amerika. Naletwa kule napigwa. By the way, mimi siku zote wakiwa mahali kwa mbio na kuwaga nyuma yao. Kifika kwa ball hata hapa. Ile muitaliano wangu wa yuko. Yuko ndani. Mimi niko ndani.
1: Uko nyuma ya Amerika mpaka mwisho.
0: Mpaka mwisho. Nigga does, man. You know what I mean?
1: I got you.
0: Yeah.
1: Hapo unasema tunakwenda mpaka mwisho. Ni Amerika mwanzo mwisho. Napenda sana.
0: Napenda alafu vile wanapenda nchi yao na vile wanavyojisikia. Vile wanajibebaga sasa. Wao wanajibebaga kwamba ni kama wao ndo wanamiliki hii dunia. Sasa watu wanachukia kwa hilo. Hukta kujua watu wanajipa. Mtu kitu tuifanyikie mwa Amerika hapa Kenya. Kila kitu itasimama.
1: Kuna muda.
0: Juu ya mtu mmoja tu.
1: Kuna muda balozi wao walitutembelea mahali. Na tayari mpaka network haiko inafanya. Juu balozi anakuja. Alafu akafika mapema sana kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu na usalama wa balozi upo vizuri. Yaani ukiangalia tofauti na ilivyokuwa na balozi wa Poland alikuwa amekuja mbeleni, yaani wa Amerika ilikuwa ni tofauti sana. Na hilo linaashiria mamlaka, nguvu na uwezo alionao. Hata hapa wanatiirisha kweli wana uwezo. Jumanake sasa hivi wanaongoza jumla ya magoli 2-0 msikilizaji. Magoli ya kitua kimieni naye mchezaji Cameroon Pages akijifunga, alafu kisha Freeman mwenyewe Alex Freeman akitia kimieni goli la pili kunako dakika hii ya ngapi? Dakika 43. Hivyo USA 2 Australia 0.
0: Hello Toldo, following live radio jambo kutoka maeneo ya Kapsagar Pokot, na watakia ushindi US of A. Arsenal wanataka kusajili nani msimu huu? Wanamtaka Barcola. Na nikiangalia vizuri wako karibu sana kumalizana na Barcola. Dakika ya 40 na dakika 50 tunaingia. USA 2 Australia bila. USA leo wanampeleka Australia kama baiskeli ya kuiba. Ushonaga baisikeli ya kuiba ikikimbizwa.
1: Baisikeli ya kuibiwa inapelekwa yosa yosa sana. Alafu pia hata hawaangalii, anasema taya tutatengenezea mbele. Hivi ipatane na miba, misumari, vyote tu pita navyo. Taya tutatengenezea mbele. Sio bei ghali ikilinganishwa na baisikeli. Hivyo ndivyo wanavyotulumiwa, kunyanyaswa na kuhangaishwa wana Australia msikilizaji.
0: Haya. Andesa mamu, can you imagine ilianza kuwatch World Cup 1986? Na kuaminia sana. Huyo ni Andesa mamu.
1: Andesa mamu.
0: Mtu wa Mungu, asante sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo. Shukran sana, shukran za dhati.
1: Asante sana. King Devi anasema eneo la Ndovu Eldoret. Anatupata vizuri. Sema salimikeni sana mabingwa. Tiunda. Tupo vizuri, sheni live. Ne, bado. Lakini usiwe na shaka. Alafu mtoto wa dadi hujambo. mkiwa na Toldo Kuria, ubora uko vizuri. Huyu anaitwa Kibet B Paul.
0: Asante sana Kibet. Asante sana Kibet.
1: Salimia mzee wa maforms hapo, Scottfield Moredi anasema usalimike sana.
0: Nazipokea salamu kwa moyo mkunjufu na asante sana kwa kuiaminia burudani ya Radio Jambo. Kwambia hapa sisi matangazo tuliachia wale wanatangaza matangazo ya vifo na matangazo muhimu muhimu. Ikifika ni kandanda, hii inakuwaga ni burudani.
1: Burudani tu.
0: Ni burudani.
1: Wewe ndio uamue utaisikiza ukiwa upande gani.
0: Unajua ukitangaza ni kitu unatangaza unawaacha. Mm-hmm. Unapeana matangazo unapatia wale wasikize. Mm-hmm. Lakini burudani ni continuous.
1: Aha.
0: Ndio maana tunakupatia 90 minutes za burudani ama 100 plus za burudani.
1: Mm-hmm.
0: Ndio mambo yetu hayo.
1: Na kana kwamba haitoshi, tunakupa burudani alafu tunakuongezea form. Yani usikuwe na burudani ukiwa umesota.
0: Stare ni gharama.
1: Ah kweli.
0: Star. Sio lazima ukuwe na kakitu kwenye mfuko.
1: Lazima.
0: Star
1: 821 hash unafanya ndivyo sivyo, box ni sita. Sepa pale mbio mbio, chagua box number 4, number 5, number 3, number 1, yeyote ile. Alafu kisha bana, ukitaka piga multibet.
0: Unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Refari anaangalia saa yake, anangoja wamalize kushambulia huku. Anakuwa tunaingia kwenye mapumziko. Nusu ya kwanza imekuwa ya kasi kubwa sana kutoka kwa upande wa Marekani. Msikilizaji, wameonyesha kuwa kwa nini wao wanaona kama wagombea na wanataka ili kombe kivyo vyote vile wakiwa nyumbani. Wanasema ili kombe aliendi pahali popote. Marekani waliingia mechi wakiwa na morali ya juu baada ya ushindi wao 4-1 dhidi ya Paraguay. Huku Australia waliingia vizuri baada ya kumfunga taki 2-2. Mwamuzi anapuliza firimbi ya mapumziko. Marekani 2 Australia bila. Mashabiki wa Marekani wanatabasamu, lakini Australia bado wana dakika 45 za kuandika sura mpya ya hadithi hii. Je, utakuwa na maajabu katika kipindi cha pili? Tusubiri tuone mambo itakuwa vipi. Nitakuweko hapa hapa na mwenzangu Isaac Oihenya, mtoto wa dadi, kukupatia hizo dakika 45 zitakazo kufuata kuona ni nini itakuwa inafanyika. In the meantime, nikuje kwako wewe, umebonyeza star 821 hash, nikutafute umebonyeza mara ngapi na unajishindia shilingi ngapi. Nawasemaje Oihenya kipindi hicho mpaka hapo?
1: Ya kipindi mpaka pale, nadhani ubora wake Amerika umeonekana. Makweli wanasema mgala muue, lakini haki yake mpe tu. Na hivyo Amerika haki yake, hadi kufikia pale ana deserve magoli yote mawili. Jumanake hata la tatu limekosa kiduchu.
0: Nakubaliana na Amerika ni super power.
1: Yuko vizuri katika hili, anatamalaki vizuri
0: katika hili. Wewe umetumeka tika,
1: anatamalaki vizuri na anatarajia kwamba hizi ni alama tatu atakuwa kibeba, na atazibeba na zaidi ya magoli matatu.
2: Please enter your password followed by the pound key.
0: Haya. Wacha nitafute mshindi. Umebonyeza star 821 hash, nilikwambia ubonyeze na ubonyeze mara mobo. Unavyobonyeza mara mobo, nafasi yako kushinda na simama zaidi, na ukibonyeza sana,
1: kuna bonus.
0: Na bonus nazo pia zinakufuata.
1: Pale kwetu tunaita bonadhi.
0: Bonadhi.
1: Inakuja vizuri sana, ni wewe tu uamue. Kiniwa iko balai kitoka kwanza ya majani chai. Fajanga sana.
0: Radio Jambo, halo.
3: Hello.
0: Huyu ni mzee Tolo na hii ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
3: Ni Masi Imbuhila.
0: Masi Imbuhila, uko upande gani ya Kenya?
3: Masi, niko hapa Naivasha.
0: Vasha manenos. Umebonyeza star 821 hash.
3: Nisha bonyeza.
0: Mara ngapi hivi?
3: Mebonyeza mara mbili.
0: Mara mbili peke yake?
3: Mara mbili tu.
0: Mimi sijui umeshinda pesa ngapi, lakini kwa mara mbili umebonyeza, umepigwa bonus ya 20,000 kwanza.
3: Aye, sasa umenyongezea kwa hii tena 16 sasa.
0: Ulikuwa umeshinda ngapi?
3: 16K
0: plus 20. Simple arithmetic, 36. 36K. Unasikiaje hapo mpaka hapo? Unasikia raha ndani ya roho?
3: Ndio, yes, unasikia poa kabisa.
0: Na imagine ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda 300,000. Wewe tu niendelee tu kubonyeza.
3: Naendelea sasa hivi hata.
0: Ngana ngangana mtu wangu.
3: Sawa, acha ngangana, lazima tujitume.
0: Unaambiaje ule mtu pengine ndiye anaisikia kwa mara ya kwanza ama ashasikia na hajabonyeza?
3: mwenye anacheza kwa mara ya kwanza hata sikopata ya kwanza endelee tutapata.
0: Mtafutaji ya choki.
3: Yeah, akichoka amepata.
0: Asante sana, congratulations once again. Yeah! Huyo ni Masi Imbuhila anajishindia yote pamoja ukiongeza na bonus ukijumulisha 36,000. Na wewe pia unamulika 300,000 kwa 20 bob tu. Bonyeza *821#. Nikwambie unavyobonyeza mara mob ni nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Ni half time msikilizaji, timu ya Australia bila USA
1: mawili.
0: Namba tu ndio kwa sababu washindi ni wengi. Pigia mwingine mmoja tuone. Na yana shinda ngapi?
1: Haya.
0: Na mimi nasema ndio hivyo wanavyo sema ndivyo hivyo.
1: Washikaji wamefanya ndivyo katika *821#. Na hivyo mda ndio huu pia na wewe uingie katika orodha ile.
2: Please enter your password.
0: Mda wa kutunukiwa. Mda wa kutunukiwa ni huu.
1: Je, umefanya ndivyo?
0: Kuna mambo mengi ni kukutafuta tu. Kuniambia experience. Na unaniambia uko upande gani ya hii Kenya. Wengine maybe bado wanasherekea.
1: Ni Ijumaa, unajua leo ni Friday.
0: Mambo vipi?
4: Salama sana.
0: Hii ni Radio Jam, unaitwa Mzee Toldo, tunaongea na nani?
4: Alex Mboso.
0: Mboso, mbona unanyemelea nyemelea simu? Unaona ni kama umetumiwa pesa by mistake. Hapana, ni zako wewe ndio umeshinda bro.
4: Ni zangu.
0: Usikue na wasiwasi. Umebonyeza *821#.
4: Yes, box number 3 kanipatia 25k.
0: 25,000. Unasikiaje?
4: Nimesikia poa sana ndani ya roho.
0: 25,000. Na umebonyeza mara ngapi hivi?
4: Nabonyeza mara 3.
0: Mara 3 peke yake.
4: Ndiyo.
0: Yes, mara 3 peke yake, na sijui kwa nini hawajakupatia bonus. Kuna bonus yote umepata zaidi hapo?
4: Hapana, sijapata bonus.
0: Basi ukiendelea kubonyeza zaidi maybe utapata mtu wangu.
4: Okay.
0: Usikone, naona hajakupatia bonus, lakini 20,000, 25,000 kwa kutumia 20 bob, unasikiaje?
4: Nasikia poa sana na nitaendelea kucheza.
0: Unajua ukiendelea kucheza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
4: Okay.
0: Yes, so ngangana ngangana, maybe zinaweza unganishwa na bonus alafu mambo iwe sadakta.
4: Ndiyo kabisa.
0: Kwa mtu ambaye ndiye anaisikia kwa mara ya kwanza ama amecheza mara mobo na hajashinda, yeye unamwambiaje?
4: Namwambia endelee kujipa moyo.
0: Ajipe moyo.
4: Acheze, ajipe moyo.
0: Asikate tamaa.
4: Lazima atashinda. Ndiyo, asikate tamaa.
0: Asante sana bro.
4: Okay.
0: Ndio hivyo msikilizaji, unaambiwa usikate tamaa. Huenda ukajishindia hizi do kwa sababu ni zako *821#. Saa 4 inagonga ndipo.
5: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikima bao na hundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja kwa spoti. Night football predictions na Betika at 10. 10 millionaires in 10 weeks.
0: Ndiyo hivyo, millionaires 10 mtu wangu wanaweza kujishindia kila wiki. Betika ina celebrate 10 years of greatness by creating 10 millionaires in 10 weeks. Right now, it's all about the Aviator tournament. Simply opt in, play Aviator with a minimum stake of just 20 bopa and compete for the highest weekly multiplier. Every week, one lucky player win 1 million while 2,500 more winners walk away with 1,000 bop each. Plus, enjoy 5 free Aviator rounds every day, each worth 10 bopa. Open your Betika app, join the tournament, now take your shot at becoming the next millionaire. Betika at 10, every week creates a millionaire. Gaming is restricted for persons age 18 and above. Bet responsibly. Imekubalika na kuidhinishwa na BCL. B license number 000117.
5: Night football predictions na Betika at 10. 10 millionaires in 10 weeks.
6: Cheza na 20 Bob upate chance ya kuwa millionaire. Piga 29090 ama ingia Betika app. Cheza kwa uangalifu. BZLB license number 000117.
7: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
8: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
7: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
0: Alikuwa anachukua mpaka video.
8: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
7: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
0: Ile siku mezubazubaa ashaona pattern.
1: Yes.
0: Tua.
7: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 00001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
7: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumamosi hii, saa 7 usiku, Scotland wanakutana na Morocco katika pambano litakalojaa ushindani, kasi na pressure ya kombe la dunia. Scotland wanatafuta kuendeleza mwendo wao mzuri, lakini Morocco wameonyesha mara nyingi kuwa wana uwezo wa kushtua timu yoyote duniani. Je, Scotland wataendelea kung'ara au simba wa Atlas wa Morocco wataonyesha ubabe wao? Usikose dakika hata moja ya burudani, uchambuzi na mabao ya kusisimua. Live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
11: Radio Jambo.
7: Night football predictions na Betika at 10. 10 millionaires in 10 weeks.
0: Ndiyo hivyo msikilizaji, millionaires wa 10 unaambiwa kwa kila wiki. The celebration continues with the Betika Sportsbook Tournament. Betika ina mark 10 years by creating 10 millionaires in 10 weeks, and this could be your turn. Bless winning multibet with a minimum stake of 20 and compete for the highest weekly winning odds on the leaderboard. Every week one player becomes a millionaire, while 2,500 more wanajishindia 1,000 cash prizes. To make things even better, Betika inapatia players a free sports bet worth 50 bob every day. Open the Betika app, opt in and back your football knowledge today. Gaming is restricted to persons age 18 and above. Bet responsibly. Imekubalika na kuidhinishwa na BK. License number 000117.
7: Night football predictions na Betika at 10. 10 millionaires in 10 weeks. Cheza na 20 bob upate chance ya kuwa millionaire. Piga 29090 ama ingia Betika app. Cheza kwa uangalifu. BZLB license number 000117.
12: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
13: Mimi nataka William Ruto anisikize.
14: Yes.
13: Hizi makipindi zako.
14: Yeah.
13: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
14: jamii.
12: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa. Usema waziwazi.
14: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
15: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
14: Yes.
15: Inakuwa ngumu
12: na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya.

0: Uhi, hapa Radio Jambo.
1: Kwa miaka 10 Kenya imekuwa party story ya Betika. Kwa ushindi, kwa sherehe, kwa michezo, kwa community tumekuwa pamoja. Ndio maana Betika at 10 si sherehe ya kawaida, ni asante ya ukweli na tunasema kwa vitendo. Kuna panchika cash rewards of 500 bob direct kwa account yako for 10 weeks. Kuna milioni ya mjamo kila wiki plus 2500 winners wathao. Daily free bet na free spins. Kumi ni mwecheche. Betika, jukoa la mabingwa.
2: Terms and conditions apply. Not for persons under the age of 18 years. Gambling is addictive. Play responsibly. Betika, operated by Shop and Deliver Limited. GRAK number BK000117. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya.
3: Radio Jambo.
4: Wakileta pangana.
5: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu? Ati anakupigia kelele unataka kulala, inama.
4: Unachapa nyamu.
5: Anjafungua macho. Na wewe unaanza kuchapa mtoto.
4: Wakikaki malenge. Unachapa nyamu.
5: Tashotos Isaac James. Mtoto mwenyewe, wewe ndiyo baba.
4: Yo, if you misbehave, unachapa nyahuni.
5: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie, inama, touch your toes.
4: Nyahunyo, nyahunyahu, na mbusi na lion, Radio Jambo.
6: What? Haya, tunarudi katika kipindi cha pili msikilizaji, lakini kabla tuingie pale na kukumbusha kwamba hapa pia madoo zinamata sana mtu wangu. Tulikwambia usikize mpira kimandazi mandazi, unasikiza ikiwa burudani. Mm-hmm. Na burudani na kuaga na madoo. Asante sana Ali Taf, ukiwa kijeu unatuambia iko sawa. Leo hakuna kukula mayai, leo akauke. Mm. Leo akupromote. Leo atoe doo. Hey. Ameangukia siku mbili, leo atoe.
7: Please enter your password followed by the password.
6: Bacha nikutafute. Wewe umebonyeza *821#. Umebonyeza mara ngapi?
7: Password incorrect. Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
6: Mbona unaongelea mbali hivi? Yeye anashakuja akachokora chokora mambo hapo. Anyway, iko sawa. Unabonyeza *821#. Yes. Ikae hapo. Kama ni kukaa, ikae hapo. Umebonyeza *821#. Umebonyeza mara ngapi? Ona ni kama washa lala. Radio Jambo, alo.
8: Alo, mambo.
6: Efiti sana. Hii ni mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
8: Naongea na Michael Deboa.
6: Michael, umebonyeza *821#. Mara ngapi?
8: Mara tatu.
6: Mm-hmm.
8: Na nikashinda 20,000.
6: 20,000 Kenya shillings.
8: Yeah.
6: Unajisikiaje mtu wangu?
8: Ai, leo hata yeah!
6: Imagine kwa 20,000 alafu umeongezwa 15,000 kwa kuweza kubonyeza hizo mara tatu.
8: Hiyo sauti.
6: Pesa zinakuja mpaka unasema sasa wabarikiwe wengine.
8: Ai, bariki Mungu, wabariki wengine sasa.
6: Imagine bado ukiendelea kubonyeza unaweza kushinda 300,000.
8: 300,000
6: unaweza kupita nazo.
8: Narudi sahi.
6: Kangangari mtu wangu. Asante sana na congratulations buda. Hivyo ndivyo mambo ilivyo msikilizaji. Noma fesha haha. Mado. Unabonyeza tu mado nazo zinakam. Nilikuambia hapa. Tena unalipwa na dola kwa sababu tunaongea mambo ya Marekani. Tunaingia kipindi cha pili. United States of America. Wanaingia wakiwa kifua mbele msikilizaji. Wanajiita super power. Sijui wao unawaitaje. Wanakutana na Australia.
9: Kweli?
6: Ambao ni nunge mpaka sasa. Kipindi cha pili tunatajia nini? Twende kazi wa Yenya.
9: Sante sana, shukran tena sana. Kipindi cha pili, kipindi cha lala salama lala kwa mguu wa buriani msikilizaji wangu. Na tayari amefanya mabadiliko matatu kwa mpigo. Tuamzungumzie meneja huyu, Tony Popovich. Anafanya mabadiliko haraka upesi tu kujaribu kuangalia vijana hawa. Nishan anatoka. Mchezaji huyu wa Melbourne City anatoka Nishana, mahala pake anaingia Connor Metcalfe anaingia mahala pake.
6: Yule jamaa nikwambie uende gari amerudi, anaitwa anaitwa, ambia kijana kujie gari. Anaitwa Gashero A+ Motors.
3: Bas.
6: Eh, akusema exactly ni wapi utaendea, lakini ni Thika Road somewhere. So, anasema good evening, Toldo Kuria, tuned in the Radio Jambo from Thika Road, kashero wa A Plus Motors, niko chonjo kabisa. Namwambia kijana, hizi game ni usiku usiku, asitembee kwa sababu ya usalama wake. Mm-hmm. Gari ziko ambazo zinaweza msuta, akuje A Plus Motors nimpatie gari alipe pole pole. So, tafuta kashero wa A Plus Motors. Hata hivyo anasema usalimike sana na asante sana kwa kazi fiti ambayo unafanya.
3: Asante sana kashero, tunakuja wapi? Unajua ukisema tukuje ndio wapi haswa hapo Thika Road.
6: Thika Road ni kubwa.
3: Weka mambo
6: vizuri. Kashero wa A Plus Motors, Thika Road ni kubwa.
3: Eh, ndivyo hivyo wanaingia Nestroy Iran Kunda moja kwa moja. Nestroy Iran Kunda. Anaingia hapa mahara pake. Mchezaji huyo Mohamed Toure na msajili hapa kwenye mabuku yangu. Alafu kisha nitakuwa kujuza mchezaji wa tatu huyu. Namba anajulikana kama Geria. Geria ameingia mahala pake nani? Msikilizaji na wasajili sajili hapa kwenye mabuku yangu wanaotoka na wanaoingia. Siki tambo nitakuwa kuweka wazi, lakini Geria anaingia, Iran Kunda anaingia. Jezi nambari 17 Iran Kunda. Alafu kisha Met Cafe jezi nambari 8. Baadhi ya wachezaji tu. Tuone itakuwa vipi. Meneja Tony Popovich akijaribu kuinua kikosi chake. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi aiza kuihenya pembezoni kushoto kulia. Mzee wa maforma anajulikana kama Toldo Kuria. Ana maform kwenye star 821 hash moja kwa moja boxi ni 6 ngiri mpaka ngiri 300 unaweza ukasepa nazo ndani ya Radio Jambo. Dakika 47 sekunde 30 Amerika mawili timu hii ya Australia 0 magoli ya kituo kimiani mapema. Dakika ya 11 Boges akijifunga, alafu dakika ya 43 Freeman akifanya ndivyo nyuma kwa nyuma. Sasa wanaanza wana Amerika, anaangalia piga wapi, anaanza naye mlinda lango wake Mata Frese. Frese sasa bila ish anapiga kwa kimchezaji huyu Chris Richards. Richards pembezoni anatafuta kiungo jamaa huyu anajulikana kama nani, Freeman, mfungaji wa goli la pili 16 mgongoni, anachekecha kwake Chris Richards. Mchezaji wa timu ya Crystal Palace. Richard umri wake miaka 26. Geresha pembezoni. Piga naye Freeman. Wanatumia wing moja hawa. Mita Dindi wanakosa kuibadili team rim. Mzee ambaye amesukuma umri lakini miaka yake 27. Piga kitu cha juu kwa juu kumtafuta Weston, lakini ndivyo sivyo inakosekana hapa. Weston McKennie inakatwa vizuri. Naye kiungo jamaa Aiden Onela. Lakini anakwenda chini jezi nambari 2 Sajinho Dest. Referee anasema kuna mtu katulumiwa hapa. Anajulikana kama Sicati, Alessandro Sicati, mchezaji wa timu ya Parma. Kutoka pale Italia nyuma kwa nyuma paka nyele zake rangi hapa. Mchezaji huyu jezi nambari 5 Anthony Robinson wa timu ya Amerika anaingia. Anageresha kwanza Sajinho Dest kisigino kidalia vizuri kwenye mduara wa mstatili wakati. Nipe nikupe sasa, anageresha kwanza pili ya tatu. Piga chenga za kimaudhi. Hawana ish wana Amerika wanaongoza mawili kwa nunge. Je, unategea uki upande gani? Yesema nasi pale kwenye nambari yetu ya WhatsApp 0700-746-975. Mzee wa kazi Toldo Kuria atakuwa anazipunguza. Boges mwenye kujifunga Kameruna Boges mwenyewe ni mmoja kati ya walioondolewa. Akaingia Geria, Jason Geria. Jason Geria akaingia hapa kujaribu kuangalia mambo juma, na pressure imepanda sana kwake jamaa wetu huyu, hususan baada ya kujifunga. Pressure inapanda zaidi. Unajua sasa lawama yashaibeba. Mambo yanakuwa magumu sana yakitokea madhambi kama haya. Haya. Unasikiza ukiwa upande gani msikilizaji? Kumbuka baadaye hapa Baden pia. Itakuwa tunapatana katika mechi ya Australia ya Scotland kumrathi dhidi ya Morocco. Hii ya sasa hivi ni Australia dhidi ya USA. Dakika 50 sekunde 25 nyuma kwa nyuma. Rim anapiga kitu nyerezi kumtafuta kiungo jamaa huyu tano mgongoni ni Antonio. Wanakataa karakata hapa. Wana Scotland wanasema hapiti yeyote. Sasa wanageresha goma ile pembezoni kumtafuta mchezaji huyu Matthew Lucky anagawa, inakosa bahati hii. Kosa bahati ki duchu sana Matthew Lucky. Vivyo hivyo anapoipoteza nafasi ile, Ricardo anaichukua, bado gana warabisha hatari bado. Fularina Balogana, msikilizaji, alipata nafasi ya juadi tu akaingia wangu. Baada ya pasi nyerezi kutoka kwa Ricardo Pesi akawahesabu, lakini anapiga kitu kinakwenda mfange kona ile. Jezi nambari 3 mgongoni anafanya kazi mujarabu, Chris Richards. Kimuita Richard ataitika. Kona hapa, ni kujuze kona ya ngapi? Warfaidi hapa wana Amerika. Mwana Amerika anapata kona ya nne na kona ya siti ya mchuano. Subiri tuone. Anakwenda kuichancha kona ile, sio mwingine ni Taylor Adams. Anapiga kitu kile, bado panakosekana mja hapa. Panakosa mtu wa kukamilisha tu, wa kuweka panapo stahili. Nusra, tuzungumze mengine hapa. Mabeki tayari nao wanafanya kazi mujarabu na ambayo wamejukumishwa kufanya. Zungumza nasi, unategea ukiwa upande gani? Je, ubashiri wako ni upi? Unaitakia timu gani ushindi, msikilizaji wangu? Je, ni Amerika? Anaingia Balogana, anachekechea kwanza, ya pili, ya tatu, katika eneo ya D. Balogana anajikanganya na kujichanganya hapa, inatoka nje. Natumia maarifa kuliko busara, Balogana. Falorina mwenyewe, jamaa huyu wa zamani wa timu ya Arsenal, alikuwa anapiga na klabu ya Arsenal kabla hajagura kuelekea pale katika klabu ya Monaco. Tangia mwaka 2017 hadi mwaka wa 2021, msimu wa 2021 2022 Balogana alikuwa pale. Kona ya tano, anakwenda kuichanja. Mchezaji huyu jezi nambari 17 Malik Tillman anapiga kitu nyerezi, bado kinakataa karakata hapa, lakini bado anamiliki. Refari anasema pana itabu. Kuna mtu kalombeza mwenzie hapo, anakurana vichwa kwa vichwa. Ingekuwa magari tunasema head on collision, lakini kwa bin Adam sijui tutaita vipi. Wanakwaruzana vichwa kwa vichwa, naye muda huo huo mpiga picha anaamua kufanya mambo vizuri vizuri tu. Asante sana mpiga picha OTW kutoka pale Lumenfield, anamulika mahala mambo yako vizuri sana mpiga picha. Asante sana kisikia anamsifia mpiga picha, jua anafanya mambo yake inavyostahiki, mambo ambayo amejukumishwa tu kuweza kuyafanya. Dakika 54, wapo washikaji ambao wanasema tunakupata vizuri sana mtoto wa dadi mkiwa na Tonto Kuria. Sema hali ni shwari tu. Akina nani hao? Anasema Felix Kifoi, USA to win. Asante sana, thank you so much Felix Kifoi. Patrick Junior, USA 5 Australia 0. Subiri tuone itakuwa vipi. Obanyia Bramwela unasema Australia tuina. Niko Tiundo kutoka Kibra. Asante sana. Wanamulika sana hapa, nitakuwa na mzamia ndiye nani huyu mpiga picha anamulika sana. Anamwangazia zaidi. Taskemani unasema game ni noma, Solai niko locked. Gotia sana mzee wa maforma. Toldo Kuria, thank you so much. Tiundo from Nakuru, Oyaro Cliffina, asante sana. Baadhi ya washikaji ambao wanazidi kusema nasi moja kwa moja. Je, unategea ukiwa upande gani? Ubashiri wako ni upi? Sema nasi. Dakika 55 wanaanza nyuma kwa nyuma, Alessandro Sicati, lakini wanakataa karakata sasa. Wana Amerika inakatwa vizuri sana, bado wanamiliki wana Australia. Katikati ni Andre Onela. Onela anasakamo tena. Wanapoteza mipira virahisi sana. Rahisi sana mwana Australia, na kadi ya manjano inashuka. Felix anamuita Pepi, jezi nambari 9 mgongoni, anamuuliza mzee wa kazi upo? Ndio,
9: ulicho kifanya kinastahili, hata yeye mwenyewe anakiri. Sema anajuta sana alicho kifanya. Sema kujuta hakutoshi. Kadi ya manjano pia. Anapewa ikabu ile Anthony Robinson. Kwa kuweza kucheza Sheri, akimchezea Sheri. Jamaa huyu jezi yake nambari 4 Jacob Italiano. Haya, nyuma kwa nyuma. Mwana Amerika kichwa kinalia, atoa nje. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa haraka upesi. Antonio sasa pressure inaanza kupanda. Itabidi akae makini au Mauricio Pochettino afanye mambo yake. Hajafuka sana leo Mauricio Pochettino kama ilivyokuwa katika mechi ya Paraguay. Leo anawaaminia vijana wake. Anasema kazi mnaijua, ndiyo. Kibarua mnakijua, ndiyo. Cha muhimu tekelezeni. Safi. Nyuma kwa nyuma wana Amerika. Huyu ni Tim Reema. Reema kwa kimchezaji Alex Freeman. Fungaji wa goli la pili. Freeman kwa Reema. Reema yuko naye mchezaji huyu Chris Richard. Richard kwa Weston. Anapiga kitu kirefu. Kinakataa karakata Balogana. Anasanzuka. Balogana. Anaangalia piga wapi. Piga chenge ya kwanza ni Pepi. Ya pili Pepi. Anagawa kwa Weston. Weston kwa Antonio. Antonio. Antonio aradisha. Mchezaji huyu Antonio Robinson. Jezi yake nambari 5, miaka yake 28. Jamaa hajakula chumvi sana. Mambo bado. Kimuuliza mzee Tundo, anasema huyu kijana tu. Miaka 28. Amecheza kombe la dunia mara moja pekee. Bado kijana. Kweli? 28 haswa kwa beki. Wanasema ndio anaanza. Kina Giorgio Chiellini walisukuma. Pepe alisukuma mpaka karibia 40. Hivyo 28 bado mapema. Ndivyo anavyosema. Dakika 57, sekunde 42, mambo bado. Amerika 2, Australia 0. Nyuma kwa nyuma wanaanza wana Australia. Alexandra Sikati, Sikati yupo naye. Nguvu mpya Jason Garcia. Garcia mwenyewe Jason. Jason anageresha pembezoni kumtafuta nani? Matthew Leki. Leki, Leki, arasanzuka Matthew Leki. Ndivyo sivyo inakubali pembezoni. Anapiga kitu Nyerezi. Bado kona ile. Alikuwa amepiga kitu kizuri hapo msikilizaji, jezi nambari 6. Alikuwa amewahesabu vizuri sana. Wa kwanza, wa pili. Jason Keria akapiga kitu kizuri lakini rim. Anatoa uchafu ule. Inakuwa ni kona ile. Wanafaidi kona. Referee anasemaji? Referee anasema goal kick. Waliilombeza. Ameingia jamaa hapa Nestor Irankunda. Msikilizaji wangu, jezi nambari 13 naye yupo chini jezi nambari 7 timu hii. Ya Australia tuamzungumzia. Mzee wa kazi huyu. Matthew Leki. Matthew Leki yupo chini. Jamaa ambaye anagaragaza dimba la klabu ya Melbourne tangu msimu 2021-2022. Na tayari mpiga picha leo anamulika mulika. Kuna watu wanamulikwa sana na mpiga picha. Najaribu kuwazamia nijue ni akina nani.
6: Ana mawaziri. Wakuu, mambo ya ndani ya USFA.
9: Wakuu wa serikali.
6: Huyo jamaa umeona hapo. Acha nikwambie. Anaitwa nani? Huyo jamaa amesaidia sana wachezaji na kupeleka watu wao States. Sina kumbuka mchezaji anaitwa Vo, goalkeeper wa Kevad.
9: Votinho.
6: Votinho.
9: Mamake
6: alikuwa amekosa visa.
9: Kweli?
6: Kwenda kule. Na visa yenyewe haikukosekana kwa sababu ati akupewa visa na Amerika. Ni kwa sababu ya mihela. Hawakuweza kuafford zile pesa. So huyo umemwona pale anaitwa Hakim Jeffries.
9: Yeye ndiye kuamua.
6: US House Democratic Leader Hakim Jeffries. Na yeye aka contact Secretary of State Marco Rubio. Akamwambia intervene. relative wa wachezaji wote. Sasa ikuwa Votinho peke yake. Relative wa wachezaji wote
3: wakapata visa
6: ambao wanataka kwenda kuona vijana wao wakicheza ball. Mambo yao ya visa
3: shughulikia.
6: Ishughulikiwe na ishughulikiwe kwa urahisi. So huyo jamaa anajulikana kama Hakim Jeffries.
3: Mpiga picha anamulika sana. Lazima mpiga picha ana asili za Kiafrika basi. Anaangalia jamaa aliye hakikisha kwamba Waafrika wanapata raha. Raha kabisa. Kwa kuweza kuhakikisha kwamba angalabu Votinho ni jamaa ambaye amefanya vizuri sana. Haya, kabla nikujuze hilo, wanaingia sasa Iran Kunda. Iran Kunda anaangalia piga wapi, chekecheo kwanza, hatari namna gani hapa, lakini referee,
6: mchezaji amekwenda chini, lakini referee anasema nilikuwa macho sana. Huyo ilikuwa mambo yake mwenyewe tu. Valpato akijaribu kutafuta bao lile, pigwa kitu kizito kule lakini hakijalenga goli. Na ukumbuke msikilizaji, kama vile unasikia kitu wa mzee wa maform, ni kwa sababu niko na form. Wewe unaweza kuperform kwa kubonyeza tu *821#. Kuna boxes sita ambazo zote ziko na mihela. Hizo boxes zote zinaweza kukufaa sana ukibonyeza tu *821#, unashinda up to 300,000. Jamani, niambia Radio Jambo burudani. La Kandanda, mzee Toldo na Isaac na wapata vizuri sana all the way from Kigali. Wanaitwa Steve. Aliniambia nikifika Kigali nimtafute.
3: Asante sana Steve.
6: I'll be coming to Kigali. Nasikiaga hiyo city ni very clean. Radio Jambo ni Griffin all the way from Kondele, Kisumu County, United States, straight to the bank, USA, straight to the bank. In Danilo Isadia wa Kimumu Ndovu, Eldoret, Radio Jambo siku zote. Siku zombor.
3: Sema Radio Jambo. Halo
6: Toldo, hii World Cup inatutesa sana. Macho ni mekundu. Pole. Abraham Rotich Kiara wa Kapsa Gar, West Pokot, niko ndani ya Radio Jambo. Burdani na come fine. Ndio hivyo msikilizaji. Wanaanza kurusha ngoma tena nyuma huko. Zinakata dakika 64. Anajua atakuwa anaingia katika water break anytime kuanzia saizi. Pembezoni kule na chanjo vizuri, lakini mpira unakuwa mwingi unatoka nje. Wanakuja kule USA wanajaribu kutafuta la tatu. Australia wanakataa. Jordan Buzz. Ngoma inaanza nyuma huko. Tuliza ngoma vizuri sana huko. Nishan Velupeli. Katikati ya uwanja. Inaandaliwa pembezoni kule, wanafungua mabawa Australia. Kangaroos msikilizaji, wanakata moja pembezoni upande wa kulia. Wanajaribu kuruka lakini USA wanawambia ukiruka tunaruka pamoja. Aliye juu squeeze ya tungoji ashuke, tunapanda huko huko juu, tunamkuta huko juu. Haa ni US of A. Wanasema kupati an inch kwa sababu wanajua tukikupati unachukua a mile. Wanaanza nyuma kule, Alessandro Sicarti. Pembezoni kulia, Jacob Italiano anachukua na pigwa kule kujaribu kumtafuta mchezaji Ture, lakini mpira unakwenda mpaka kwa kipa kule. Matt Freeze ana freeze, anaambia freeze. Hakuna pressure,
3: relax,
6: momento. Momento.
3: Napenda sana wanavyopiga Amerika, na nadhani tangu kuingia hapa ndio kikosi cha kwanza ambacho hakina pressure yoyote. Hawana pressure hata. Hawana.
6: Wako nyumbani. Wanajihisi kwamba wametulia. Alafu shapiga mtu bao mbili naona dominate game. Pressure utatoa wapi? Pressure utatoa wapi?
3: Una relax tu.
6: Unatulia tuli.
3: Na wakipata alama hizi tatu muhimu zinawaweka sasa katika mahali pazuri sana kufuzu katika awamu ya mwondoano. Jumana kimechi ya mwisho sidhani itakuwa ina ugumu wake. Hata wakipata sare wako vizuri.
6: Okay. Wesi bado wanazidi kuongoza msikilizaji. Kipindi cha pili ndani ya dakika 66. Dakika zinayeyuka kama ntajuani. Marekani bado wanaongoza kwa mabao mawili kwa sufuri, na sasa Australia wanapambana kiume na muda pamoja na wapinzani wao. Yani imagine unapambana na USA na bado unapambana na time. Hiyo ndio Australia.
9: Yani unakimbiza vitu viwili.
6: Yes, ni kama kukimbiza kivuli.
9: Inakuhangaisha Amerika
6: na time bado inakuhangaisha. Bala. Sijui watafikia wapi. Marekani wameonyesha utulivu mkubwa wakilinda uongozi wao huku wakisubiri nafasi za kushambulia kwa kushtukiza. Sasa hivi hawana pressure huku Australia wanaongeza kasi ya mchezo wakisukuma wachezaji wengi mbele kutafuta bao angalau la kuwarudishia mchezoni na kuwarudishia matumaini. USFA Taylor Adams katikati ya uwanja. Geresha ngoma nyuma huku. Sasa hivi ni nipe nikupe. Timu ya USFA haina pressure wakisubiria muda wa kwenda angalau kunywa maji. Refari anasubiria dakika yote sasa hivi mchezo ngoma itoke nje waende wanywe maji. USA wako in full control msikilizaji. Bao mbili mtungi anamuongoza Australia. Nipe nikupe na yeye pia anikumbushe kwamba uko na nafasi ya kushinda madogo kwa kubonyeza *821# hash. Kwambie unavyoibonyeza mara nyingi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821# hash. Boxes ni sita. Na zote hizi tukienda kufunga funga zote zinakuhusu sana.
9: Kweli. Zote ziko raka kitu. Hakikisha kwamba unaekelea hata kama ni multibet. Box ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya sita. Unaweza ukasepa na kakitu up to 300k.
6: Yes. Tai wa Amerikani wanazunguka juu ya anga la ushindi kwa furaha, vifijo na nderemo, huku kangaroo wa Australia akitafuta kivyo vyote vile vile atakavyo kuruka kutoka kwenye shimo la mabao mawili. USA na wampi mda, twende tukunywe maji turudi. Watu waende wakunywe maji warudi. Mimi nikumbushe kwamba pia wakinywa maji na wewe unaweza, hiyo ndio time yako ya kuzama kwenye kutafuta ushindi wa mabao, ushindi wa mapesa. *821# hash. Boxes ni sita na zote hizi ziko na madoni. Wewe ubonyeze *821# hash. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Huyu ni Mzee Tondo na hii Radio Jambo. Nani mwenzangu?
10: Ni Masimbuhila.
6: Masi Imbuhila, uko upande gani ya Kenya?
10: Masi niko hapa Naivasha.
6: Vasha maneno, umebonyeza *821# hash?
10: Nishabonyeza.
6: Mara ngapi hivi?
10: Nimebonyeza mara mbili.
6: Mara mbili peke yake?
10: Mara mbili tu.
6: Mimi sijui umeshinda pesa ngapi, lakini kwa mara mbili umebonyeza umepigwa bonus ya 20,000 kwanza.
10: Aye, sasa umenyongezea kwa hii tena 16 sasa.
6: Ulikuwa umeshinda ngapi?
10: 16K.
6: 16K plus 20, simple arithmetic, 36. 36K. Unasikiaje hapo mpaka hapo?
10: Unasikia raha ndani ya roho? Ndio,
6: yes, nasikia poa kabisa.
10: Na
6: imagine ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda 300,000. Wewe tu niendelee tu kubonyeza.
10: Naendelea saa hii tu hata.
6: Ngangana mtu wangu.
10: Sawa, acha ngangana, lazima tujitume.
6: Unaambiaje yule mtu pengine ndiye anaisikia kwa mara ya kwanza ama ashasikia na hajabonyeza?
10: Mwenye anacheza kwa mara ya kwanza, hata sipopata ya kwanza endelee tu atapata.
6: Mtafutaji ya choki.
10: Akichoka amepata.
6: Asante sana, congratulations once again. Yeah! Huyo ni Masi Imbuhila anajishindia yote pamoja ukiongeza na bonus ukijumulisha 36,000, na wewe pia unamulika 300,000 kwa 20 bob tu. Bonyeza *821# hash. Ni kwa mbona vyo bonyeza mara mob, ni nafasi yake kushinda na simama zaidi. Ndio hivyo msikilizaji, kipindi cha pili tunazidi kungangana tuone iko vipi ndani ya dakika ya 68 huko. Australia kivyo vyote vile hawakai, ni kama wana mbinu, hawakai ni kama wana mpango, hawakai ni kama wako na hiyo energy ya kutafuta hizo bao mbili.
9: Hata matumaini hamna. Jumanaki ukiangalia hata mabadiliko ambayo wameyafanya, tayari wamejaribu kuimarisha safu yao ya usakaji magoli, lakini bado hata walioingia Nestroy Iran Kunda pamoja naye Christian Folpato mahala pake Matthew Liki bado hivyo navyohisi hapa kana kwamba hata wao wamekubali pengine hawana siri ya kumpiga Paraguay pengine, lakini kama hawana siri ya kumpiga Paraguay, akishinda Uturuki leo
3: au atakayeshinda kati ya Uturuki na Paraguay anamweka sana mwana Australia katika maeneo ya hatari. Na yeye hivyo Australia hapa angepambana hata ngalabu kusaka sare, lakini imeshindikana. Na hivyo safari yake inadidimia kwa umbali. Juu mpinzano wa mwisho sio mwepesi
6: vile. Ndege inaweza gurumishwa.
3: Ah, virahisi sana. Kuelekea

Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumamosi hii, saa 9:30 alfajiri, mabingwa mara tano wa dunia, Brazil, wanashuka dimbani kuwavaa Haiti katika pambano la kusisimua la kundi C. Brazil, wanajulikana kwa soka la kuvutia na mastaa wa kiwango cha juu. Lakini Haiti, wanaingia uwanjani.

kubwa na kuandika historia yao wenyewe. Je, Samba Boys wataonyesha ubabe wao au Haiti watawashtua mamilioni ya mashabiki wa soka duniani? Usikose dakika hata moja ya burudani, uchambuzi na mabao ya kusisimua. Live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Your midnight magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa. Right here.

0: Barabara kabisa. Basi mpenzi msikilizaji, ukisikia kitu hicho unajua kwamba tumesija. Yes, tumerejea tena na tumerejea kwa ajili ya shughuli bomba, shughuli pevu, shughuli kabambe. Kombe la dunia ikiwa tayari zimechanika saa ngapi? Dakika 50 baada ya saa 6 masani ya Afrika ya Mashariki. Hatujamaliza burudani, tulilianza mida ya saa 4 na sasa hivi tunaliendeleza moja kwa moja, lakini wakati huu inakuwa ni mie mtoto wa dadi Isaac Kwehenya, na siko peke yangu, nipo naye mzee wa kazi
1: Tony Mbala aite Malengo Sporti.
0: Karibu sana bro, kwaje?
1: Shukrani. Kupoa.
0: Habari ya kushinda?
1: Shinda poa kabisa.
0: Aha.
1: Nawe mwenzangu.
0: Mimi nimeshinda poa. Nimeshinda upande huu mwingine.
1: Aha.
0: Alafu sasa ndio nikajiunga tena na upande huu.
1: Ah, burudani tosha yani.
0: Hapa sasa ni burudani juu ya burudani.
1: Ah, kwa sababu karibu tuwe pamoja katika dakika 90 za burudani. Tutakuwa naona mambo moto. Unajua ni mechi imekata na shoka kwa sababu kuna wingi ambao unatazamiwa. Timu ambazo zinataka kuweza kutinga mkondo
0: wa muondoano. Napenda sana ukisema kuna mingi yanatarajiwa kati ya timu hii ya Morocco na timu hii ya Scotland. Hapa tunatarajia yapi?
1: Unatarajia mengi kwa sababu ni Morocco ambaye ana ile confidence baada ya kucheza sare ya moja kwa moja dhidi ya Brazil. Yani wewe umemshika
0: mwana samba
1: mateka. Niambie,
0: lazima unajisikia
1: unajihisi uko juu. Kwa hivyo atakuja hapa akiwa na hisia hiyo. Atataka hisia ya kifalme. Atataka kumwadhibu nani? Mskoti.
0: Hivyo hapa Mskoti asitarajie kwamba itakuwa rahisi.
1: Haitakuwa rahisi, lakini kumbuka pia ya kuwa Morocco amekuwa akimkalia Mskoti.
0: Kweli?
1: Ukiangalia takwimu za head to head
0: anamsukuma vizuri.
1: Anamsukuma vizuri.
0: Na napenda vile Scotland alinusurika, acha nitumie jina lile, kunusurika dhidi ya Haiti. Moja nunge hapo huwa tunasema ni kunusurika. Hivi leo wanapatana mwanaume. Tutarajie magoli.
1: Magoli yatakuwa kwa sababu ukiangalia upande wa Morocco kuna washambuliaji wazuri kabisa ambao wanaweza kucheka na wavu wakati wowote. Wana uwezo huo. Ukiangalia pia ngome ya ulinzi, safu ya kati, department zote ziko imara.
0: Kweli?
1: Kwa hivyo ni Morocco pia ambaye kumbuka katika kipute kilichopita aliweza kutinga mkondo wa nusu finali. Mtu yoyote ambaye unaenda kutana naye.
0: Sio mtu hivi hivi. Tunazungumzia FIFA ranking number 7.
1: Ndio sasa.
0: Dhidi ya FIFA ranking number 42.
1: Ni tournament.
0: Mtu ambaye anaikeza utamwambia iki upande gani? Tony.
1: Hii ni ngumu. Utamwambia afanye hivi. Goal. 1-1.
0: GG iko sawa. Thank you so much. Sauti unayoisikia upande mwingine ni yake Tony Mbala, msikilizaji. Na tayari lineup ya timu zote mbili imeshashuka. Tutakuwa tunakujuza lineup alafu kisha tujaribu kuangalia je, nani ndiye amekosekana hapa au tumtarajie nani? Pengine meneja angefanya vipi? Tuzungumzie meneja Steve Clark wa Uskochi, timu hii ya Uskochi, pamoja naye Mohamed Kwabi wa timu hii ya Morocco. Na nitakuwa kujuza lineup ya timu ya Scotland, alafu kisha mwenzangu atakuwa anatujuza je, Morocco ana kaa vipi kwenye michuma timu hii ya Scotland. Amekaa pale Agus Guna, alafu kisha safi ulinzi inaongozwa naye Kieran Tierney, yupo Jack Henry, alafu kisha yupo Grant Hanley, na yupo mchezaji Nathan Patson. Safi ya kati yupo Andre Robertson, Lewis Ferguson na Scott McTominay, alafu sakaji magoli Ryan Christie, John McLean na muaji huyu Che Adams, chini ya usimamizi wake meneja Steve Clark.
1: Kabisa, Morocco anasimama katika mfumo wa 4-2-3-1 akiwa kwenye goli ya Sin Bono, Achraf Hakimi, Iza Diop, yupo Chadi Riyad, yupo Nasu Mazrui, yupo Neil El Ainui, yupo Ayub Boadi, yupo Brahim Diaz, Azedin Unai, yupo Bilal El Hanoiz, alafu Ismail Saibari anatinga namba 11 hapo.
0: Kikosi hichi utakizungumziaje? Christie, Che Adams na John McNina.
1: wachezaji wazuri kabisa. Mm-hmm. Kumbuka ya kuwa ni jinsi wanavyosimama, wacha tu nianze na Mskoti kweli.
0: Mm-hmm.
1: Amesimama katika mfumo wa 3-2-3-4-2-1. Mm. Inamaanisha kuwa atakuwa na overload pale katika safu ya kati.
0: Mm-hmm.
1: Ana ma midfielders wangapi?
0: 4.
1: Wa sita.
0: Ma midfielder ni 6.
1: 6 wakati wote. Mm-hmm. Mm-hmm. Wawili wakicheza nyuma ya
0: mm-hmm.
1: mshambulizi.
0: Ya mshambulizi.
1: Mm-hmm. Ehe. Alafu utapata ya kuwa pia wakati wanapoteza mpira
0: mm-hmm.
1: wanarudi kwenye mfumo wa 4-5-1. Parking the bus.
0: Mm-hmm.
1: Ile low block ambayo watu wengi wamesema ni Jose Mourinho aliweza kuitekeleza mm-hmm. kwa njia ya mafanikio. Wengine wameshindwa, lakini mm-hmm. hata Makati, unakumbuka Makati alipokuwa anaongoza kikosi cha Kenya wakati wa mchuano wa CHAN.
0: Mm-hmm.
1: Aliweza kutumia
0: solution ile ile.
1: Solution zile zile. Na kaweza kusema ya kuwa yeye ni mwanafunzi wa nani? Mourinho.
0: Wa Mourinho.
1: Yani yeye Mourinho alikuwa mkufunzi wake mkuu pale Porto
0: mm-hmm.
1: walipotua taji la Champions League.
0: Mhm.
1: Unaona?
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo akasema mfumo huu ukitekelezwa vizuri
0: unaweza kuzaa matunda.
1: Unafua dafu na kuzaa matunda. Kwa hivyo lakini ukiweza kuangalia Morocco ndio mm-hmm. yeye naye ana mfumo wake tofauti 4-2-3-1. Inamaanisha ya kuwa anazingatia sana mm-hmm. kuhakikisha kuwa ngome ya ulinzi uko thabiti
0: mm-hmm.
1: na wakati huo huo ana wachezaji wa kutosha katika safu ya kati, kwa sababu ukiweza kuangalia katika safu ya kati atakuwa na wachezaji watano
0: mm-hmm.
1: kila mara
0: kweli,
1: na wanaposhambulia wanabadilisha tena mfumo
0: mm-hmm.
1: unapata katika mfumo wa 3-2-5
0: 3-2-5 watatu wanapopanda mm-hmm.
1: inamaanisha wanakuwa na watu wengi kwenye kisanduku
0: mm-hmm.
1: ambao wanangojea mpira ama fursa waweze kufanya nini, kucheka na wavu.
0: Aha. Napenda sana vile, hebu tumzungumzie Ismail Saibari tukimalizia kabla ya kuweza kuzama kiduchu, ili tukiibuka tunarejea katika uwanja. Ismail Saibari mm-hmm. jamaa ambaye msimu jana amekuwa vizuri sana
1: mm-hmm.
0: Akiwa na klabu ile ya PSV mm-hmm. Mara 27 mm-hmm. uwanjani kufunga magoli 15 assist 8. Hapa katika kombe la dunia tayari tunazungumza jamaa huyu ameshafunga goli moja. Leo
1: tutarajie mengi kutoka kwake kwa mm-hmm. sababu kulingana na jinsi alivyo piga shughuli katika mm-hmm. mechi iliyopita dhidi ya Brazili
0: mm-hmm.
1: alionyesha uwezo mkubwa sana, aliweza mm-hmm. Kuonyesha uwezo mwingi. Kwa hivyo katika mechi kama hii ambayo mm-hmm. haina makali yale ya Brazili
0: mm-hmm.
1: unajua Brazili alikuwa na makali kivyake
0: kweli,
1: hauwezi kusema Mskoti yuko mm-hmm. kiwango kile cha Brazili. Kwa hivyo tunatarajia ya kuwa mm-hmm. Morocco atakuwa na mteremko kidogo ukilinganisha na jinsi changamoto zile alizokabiliana nazo wakati wa mechi yake dhidi ya Brazili. Kwa hivyo leo atakuwa na mteremko kidogo
0: mm-hmm.
1: lakini still nasema ya kuwa Mskoti si mtu wa kumchukua hivi. Huenda pia
0: mm-hmm.
1: akatinga bao gol.
0: Mm-hmm. Napenda sana anavyoiweka 0700 746 975 pale kwenye WhatsApp. Sema nasi, je, team Morocco, team Scotland, unaitakia team gani ushindi? Tunazama ki duchu sana, alafu kisha tukiibuka tunarejea katika uwanja huu wa Boston Stadium, ukipenda unaweza kuita Gillette Stadium pale katika jiji la Foxburg. Mm. Moja kwa moja mashabiki takriban 1,068,756 wameshatua.

0: Mbanda ni sisi. Yes, kandanda ni sisi msikilizaji. Ukisikia kitu hicho unajua kwamba tumesija, tupo ndani ya uga msikilizaji. Uga huu wa Gillette Stadium msikilizaji wangu, katika jiji la Foxbeck, ambapo timu hii ya Scotland itakuwa inamenyana na timu ya Morocco moja kwa moja, na tayari lineup atilisha kuwa tumekuweka vizuri tu. Wana Morocco hapa wakiwa mengara pamba safi nyeupe pepe. Kuanzia nyonginyo, kaptura na hata jezi. Huku mwana Scotland akiwa mengara jezi yake ya blue na ambayo imekolea vizuri, lakini sio ile kama ya mwana Chelsea. Hii ni ile nyeusi. Kuanzia nyonginyo, kaptura na jezi. Mie wananiita mtoto wa dadi Aisa Kuihenya. Karibu tena sana, karibu tena zaidi. Pembezoni nipo naye mzee wa kazi bwana Tony Mbala, na ambaye atakuwa na hakika kwamba atatujuza pia jinsi na namna mambo yanavyozidi kunyooka na kulainika moja kwa moja. Referee wa siku ya leo sio mwingine la basi ni Ilgit Tanshashev kutoka Uzbekistan. Wanaingia wana Morocco, hatari bado, namna gani hatari! Wananikaribisha msikilizaji wangu Ismail Sabari, tumetoka kumzungumzia, anawahesabu mabeki kama njugu, wa kwanza, wa pili, wa tatu, akapiga fataki Nyerezi mpaka panapostahili Aguzgun kwenda kutanabahi ngozi ile iliyowambwa, ilikuwa inatikisa wavu. Scotland 0 Morocco goli moja. Mapema sana.
1: Anasema bandu umaliza gogo. Yaani mawimbi ya mashambulizi hatimaye yamepasua pala ulinzi. Yaani kijana huyu unamwona mtanashati. Mwenye mbwembo na madaa. Anauporomosha ukuta wa mpinzani kwa ghadhabu na amaki. Baada ya kuacha walinzi wakikimbizana na vivuli. Anawacha yani anawatuma sokoni kununua hewa.
0: Yani tulikuwa tumemzungumzia goli lake la pili. Hili lina maana gani? Mapema sana. Hapa itakuwa ni karamu ya magoli?
1: Itakuwa karamu ya magoli. Tayari ameonyesha. Ameonyesha dalili.
0: Anasema dalili zinaonyesha. Huyo ni Tony Mbala msikilizaji wangu. Ismail Sabari anafanya mambo mujarabu. Anatia kimiani goli lake la pili katika mechi ya kipili, na ambaye anagaragaza hii leo akiivalia jezi hii ya timu ya taifa ya Morocco. Ndivyo mambo yalivyo msikilizaji wangu. Meneja Mohamed Kadi. Hana ish. Jamaa ametulia sana, mzee amesukuma miaka yake. Hana maneno, moja kwa moja. Zungumza nasi, unaipata mechi hii ukiwa eneo lipi pale kwenye WhatsApp? 0700746975. Itakuwa ni bomba sana. Wanaingia wana Scotland. Ndivyo sivyo, anaweka kwenye gamba la kifua mchezaji huyu. Jack Henry inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurusha sasa kwa faida ya mwana Morocco. Anakuja kuirusha kumi mgongoni, anaiacha Ibrahim Diaz. Anarejesha kwa kiachirafa kimya, arusha kiustarabu, haraka upesi, nyuma kwa nyuma, wanacheza na Issa Diop. Diop anageresha katikati. Pale nyuma kwa nyuma ni Chad Riyad. Riyad anageresha kumtafuta mchezaji huyu Issa Diop. Diop kumtafuta Achraf Hakimi. Hakimi kwa Ibrahimi Diaz, mchezaji huyu wa Real de Madrid. Amepiga ngoma na klabu ya Real de Madrid, alafu kisha katika kombe la AFCON. Kafanya ndivyo. Ibrahim Diaz, jamaa ambaye anaonekana mara moja moja katika mechi 30 ambazo wamepiga, funga goli mara moja pekee, kuzalisha mara sita. Nyuma kwa nyuma anajulikana kama Aziad Unahi. Unahi huyu na ambaye aling'ara vizuri sana katika kombe la dunia mwaka wa 2022. Hawa twazungumzia wana Morocco, FIFA ranking number 7 dhidi ya FIFA ranking number 42. Je, itakuwaje? Subiri tuone. Nyuma kwa nyuma na Nassour Mazrui, mchezaji wa timu ya Manchester United, anacheza naye Unahi. Azedine mchezaji wa timu ya Girona, jezi nambari 8, piga nyuma kwa nyuma, acheza naye tatu mgongoni Mazrui. Akiwa na timu ya Manchester United. Nipe nikupe, dakika 4 sekunde 34 kwa Ibrahimi Diaz, anatisha bado. Hapa ngoma wanatamalaki na kumiliki zaidi. Wana Morocco hapa wakiwa meng'ara pamba yao safi sana nyeupe pepepe. ishara kwamba inaashiria amani. Wanaingia wanaskochi John McNeil. Lakini ndivyo sivyo anasakamu mchezaji huyu wa Aston Villa katikati Ibrahima Sabari. Sabari Ishmael mwenyewe. Anapiga naye Diaz 23 mgongoni ni kiungo jamaa huyu Bilal El Yunus. Bilal anachekecha kwake 23 tena nipe nikupe. Anamtafuta Ibrahimi. Anaangalia pigo wapi? Ananyinyirika pembezoni kulia. Piga chenga nyingi hapa Ibrahimi Diaz. Dakika 5 mwenzangu.
2: Naona Morocco anatumia mfumo wa anasimama katika wa mifumo minne. Mfumo wa kwanza 4-1-4-1 kisha anabadilisha anaenda kwa mfumo wa 4-2-3-1 anabadilisha anaenda kwa mfumo wa 4-2-4 kisha anabadilisha anacheza ile inaitwa magic box 4-2-2-2 kulingana na hali ya mchezo unavyoenda. Wanapokuwa na mpira nimeona kuwa wanajenga mashambulizi kwa kuunda wachezaji wengi mbele na kutumia nafasi za kati zile ambazo kwa kimombo tunasema half spaces. Hakimi amekuwa ndiye silaha kuu upande wa kulia kwa sababu mfumo mzima ni kama unajengwa kumpatia nafasi ya kushambulia. Ya, ni kama mpira zote zinamtafuta yeye. Tumeona mtu kama Diaz pia na wenzake pale wakitengeneza pembe tatu za pasi fupi na za haraka haraka zile tunaita 1-2-1-2 tukienda kabisa. Na hiyo imewasaidia kuweza kunoa makali na kuweza kutekeleza mashambulizi ya ziada.
0: Ndio sauti yake Tony Mbala, msikilizaji mzee wa kazi huyu. Nambara tuchorea picha namna na ambavyo mambo yalivyo upande mwingine. Asante sana. Sema nasi pale kwenye WhatsApp. Je, unatupata ukiwa upande gani? Unaitakia timu gani ushindi? Itakuwa tunazitambarisha hapa moja baada ya nyingine pinde madakika na sekunde zinavyozidi kusonga. Dakika ya 6:59 hapa ni ndani ya Radio Jambo. Hapo rungwea yako imeshikia. Ni ndani ya Radio Jambo. Hii ni burudana juu ya burudana. Wanasema jambo hatutangazi matangazo ya kabumbu. Tunakupa burdani yenyewe. Tulianza saa 4 na tunaenda nayo mpaka saa ngapi?
1: Mtaamka nayo.
0: Unalala unaamka. Sisi bado tunakupa. Unalala unaamka. Sisi bado tunakupa burdani. Dakika ya 7:33. Mambo bado. Scotland 0. Morocco goli moja likitiwa kimiani naye Ismail Saibari. Wanaingia wana Morocco, ndivyo sivyo inatoka nje hapa. Referee anasemaje? Inakuwa ni goal kick. Je, unategea ukiwa upande gani? Sema nasi msikilizaji wangu. Moja kwa moja mambo bambam. Wewe unaishabikia timu gani? Tupate kukusikia. Anasema Radio Jambo, burudani la kabumbu. Waihenya na Tony Mbala, napenda sana mnavyolainisha. Anasema burudani ni tamu. Live kutoka Kigali. Huyu ni Steve mwenyewe. Mwarabu kichwa.
1: Mwarabu kichwa. Ama ni vile ameona watu kifua mbele.
0: Kama alisikia ubashiri wako mapema. Akasema hali si mbaya. Alisoma mechi vizuri. Asante sana Steve. Shukran tena sana. Zidi kusema nasi pale kwenye nambari ya SMS msikilizaji. Mechi ya utangazaji ni Scotland dhidi ya Morocco. Scotland 0 Morocco goli moja. Ismail Sabari akifanya ndivyo. Moja kwa moja. Haya, wanaingia nyuma kwa nyuma. Huyu ni mchezaji Neila El Junai. El Junai mchezaji wa AS Roma. Anapiga kitu nyerezi. Nipe nikupe sasa. Anakataa katakata Andre Robertson, na ambaye amejiunga na klabu ya Tottenham Hotspur akitokea klabu ya Liverpool. Amekataa kuongeza kandarasi yake pale katika klabu ya Liverpool. Hivyo anaondoka. Ishara kwamba Kerkes atakuwa anapata nafasi sasa nyingi pale katika klabu ya Liverpool. Na leo fixture imetoka, by the way. Fixture ya EPL imetoka, sijui timu yako ikoje. Vizuri sana tusemezane. Katika mechi hizi mbili, wewe msikilizaji, timu yake iko vipi? Je, unafurahia fixture? au tuachane na wewe
2: ama imekupa tumbo joto
0: hata nasema mimi mniache kwanza. Naomba mniache kwanza. Ni mnaona tunaanza na Newcastle. Naomba mniache kwanza mie. Tunaanza na Newcastle. Nani ugenini? Adoni Raula bado ni mgeni.
2: Hapa mimi naona naanza na Coventry.
0: Wewe unaanza na Coventry?
2: Mteremko.
0: Wewe uko vizuri. Wewe uko vizuri. Timu yako inaanza na timu gani? Hebu msikilizaji, tupate kukusikia pale kwenye nambari yetu ya ya WhatsApp. Sema nasi pale, it's 0700 746 975. Dakika 10 za mwanzo.
2: Dakika, nimeona pia kuwa mkufunzi mkuu wa Scotland,
0: yep,
2: Steve Clark anatumia mfumo wa 4-4-2. 4-4-2 unajua ni ile ya kawaida. Wengi wetu walioweza kucheza mpira wameweza kupitia mfumo huu. The basic 4-4-2 ndio the basic. So say ni kama anategemea mpito wa haraka kutoka ulinzi kwenda mashambulizi. Direct football. Yani kutoka ulinzi kwenda mashambulizi. Hata kama ni kipa ataweza kupiga ile tunaita 1-9 itakuwa sawa. Kwa hivyo unapata kuwa Andy Robertson ndio chanzo kikuu cha mashambulizi kutoka beki wa kushoto kupitia mbio na krosi. Yani ni wale ameweka mabeki ambao wanaweza kupakua mpira nzuri kabisa kwa washambuliaji wote pale ambao wanataka kupokea mpira huo. Kwa hivyo nimeona pia ni kama wanapendelea kucheza mpira wa moja kwa moja na kupigania mipira ya pili, yani wanapiga ile pressure, wanatoa mikombora pale, na iwapo keeper maybe atazipunch kama muweze kujaribu kufagia, then ile tunaita
0: zile rebounds mnapata nazo,
2: the second bite on the cherry. Unauma kwa mara ya pili
0: ikipita mshambuliaji inapata muuaji
2: kabisa.
0: Yani hakuna kutoboa, liwalo na liwe, ikipita mshambuliaji basi muuaji yupo, hamna vingine. Sauti yake Tony Mbala, msikilizaji, unategea ukiwa upande gani? Hadi kufikia sasa wanamiliki kabumbu tu wana Morocco 79-21 ikimwendea Scotland. Mashuti kuelekezwa kwenye goli, amepiga Morocco goli shuti moja, Scotland bado sufuri, alafu kisha yaliyolenga shabaha Scotland sufuri, Morocco goli moja, na ambalo limezalisha goli. Msikilizaji wangu, tuone itakuwaje. Anaingia sasa mwana Morocco Brahima Diaz, Ibrahimi Diaz, lakini ndivyo sivyo, anatoka wangu wangu hapa, anajulikana kama Angus Gun, ananyaka ngoma ile, anasema chakula changu hichi. Haya, wanaanza nyuma kwa nyuma, ni mchezaji huyo Grantley Hanley, mchezaji wa timu ya Hibernia. Anaangalia piga wapi, anageresha pembezoni kumtafuta Kieran Tierney, mchezaji wa timu ya Celtic zamani akiwa na klabu ya Arsenal. Anapiga kwake tano mgongoni, Grant Hanley. Hanley rejesha nyuma kwake mlinda lango Angus Gun. Gun kwake Henry. Henry anapiga kitu cha juu kwa juu, anasafirisha ngoma ile kumtafuta Che Adams, lakini anakosekana, anasakamwa hapa, ngoma ile inatoka nje. Refari anasemaje? Bado haijatoka, anaituliza Chad. Real anacheza naye Bono, mchezaji wa zamani wa timu ya Sevilla. Huyu ameshinda Europa League, ameshinda Europa League na Sevilla jamaa huyu. Na tayari pia ameshinda taji na Al Hilal msimu jana,
2: kwa sababu unaona kati ada kikosi chote cha Morocco utapata kuwa ni wachezaji tajika. Angalia katika safu ya ulinzi kuna Hakimi PSG, ameshinda mataji mawili mtawalia.
0: Huyu gwiji
2: PSG ni gwiji yule, anaelewa kazi yake. Tuko na Mazrui ambaye anapiga shughuli zake pale Manchester United. Vile vile tuko na Chadi ambaye yuko Crystal Palace. Kwa hivyo ni watu ambao wanajua kupiga shughuli, watu ambao wameweza kupata changamoto katika ngazi za juu, na hawatishiki wanapoona majina tajika kama kina Vinicius Junior. Ni watu wamewazoea, wamezoea kuwaona. Kwa hivyo hawana ile tumbo joto, there's no stage fright. Kwa hivyo tunatarajia ya kuwa
1: Ndio unaona kufikia sasa umesema wanamiliki mechi
0: vizuri kabisa.
1: Vizuri kabisa, yani they dictating the tempo na unaona they are very comfortable kwa mpira. Kwa sababu nilikuambia tunaanza mwanzo pale hivi. Ya kuwa hawa ni watu ambao wanajihisi ni wafalme kwa sababu tayari walikuwa wamecheza, wameonyesha ubabe wao dhidi ya Brazil.
0: Dhidi ya mwana Brazil. Hivi anashangaa kama tunamuua Simba basi paka atatutisha vipi?
1: Kabisa.
0: Eh, ndio kauli hapa anaisema Tony Mbala. Lakini anakataa kuirarua tu yote. Yaani kwamba tunamuua Simba. Sasa umbo atatutisha vipi? Haya, subiri tuone mwana Moroko hapa. Mimi sijataja mtu. Anapiga kitu kirefu mchezaji huyu. Anajulikana kama Andrew Robertson. Anageresha kumtafuta John McNina pembezoni kushoto, warabisha lakini anakataa karakata Ayub Buadi. Buadi, Buadi, mzaliwa tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka wa 2007. Yeye na rafiki yangu producer Ian wameachana na miaka 3 pekee. Huyu ana 18 years. Ian bado ni Gen Z.
1: Kabisa.
0: Hawajaachana sana na Ayub Buadi. Jamani ambaye amegaragaza dimba mara 30 msimu jana na timu ya Lille, akicheka na wavu, akikosa kucheka na wavu na kuzalisha mara moja hadi kufikia sasa. Wanamiliki kabumbu vizuri sana, 65% mwana Moroko, 29% inamwendea mwana Scotland. Katikati mwa uwanja Azidina Unahi. Unahi anagarisha lakini anakata hapa, anaituliza sasa ni Lewis Ferguson. Ferguson anasonzuka, anaingia John McNeil, mchezaji wa Aston Villa, anatambariza ngoma ile kumtafuta nani, Nathan Peterson, lakini ndivyo sivyo, anatoka wangu wangu jezi namba 23 Bilal El Yunus, anatoa uchafu ule. Alikuwa ameingia vizuri sana Peterson. Jamaa huyu wa klabu ya Everton ambaye msimu jana hajacheza sana, mechi 7 pekee akiwa na klabu ya Everton. Natumai kwamba unajua katika mechi kama hizi hapa ndio watu wanatumia nafasi ya kujiuza.
1: Kabisa.
0: Ukisikia Brakola anaelekea Arsenali. Mtu kama Yann Diomande na ambaye Leipzig amekataa kima cha euro milioni 100 za Liverpool hiyo jana. Huenda pengine PSG wakaja na 150.
1: Kweli ni wachezaji ambao
0: haya wanaingia hatari katika lango, ni kujuza hatari hii. Lakini bado inakatwa vizuri sana na
1: wachezaji ambao tayari wamejenga jina, ni si ati wanatafuta ile platform kubwa, tayari wako na platform kubwa ukiweza kuzingatia vilabu ambavyo wanachezea kwa sasa. Ni vile wanataka kujaza hela mfukoni,
0: kungarisha zaidi.
1: Kungarisha zaidi. Kwa hivyo hilo ndio tatizo lao. Moroko, kumbuka kuwa ni mtu ambaye anajiamini, nadhani kwa kuwa yuko karibu sana na mzungu, ameimarika kiakili. Kwa sababu unapata wengi wachezaji wa Moroko hawakukuza talanta pale Moroko, wameikuza wapi?
0: Hispania.
1: Hispania. Kwa hivyo nadhani hilo pengine mikakati ya Makati ikawa ni hiyo, kwa sababu unakumbuka kuwa Makati kwa siku za hivi karibuni amekuwa akienda ugaibuni kutafuta wa Kenya no, wachezaji wenye asili ya Kikenya
0: kweli
1: waweze kuchezea timu ya taifa. Nadhani ni hiyo, kuna mambo ambayo pengine wachezaji ambao wamekuzwa humu nchini
0: inakuwa kidogo
1: hawajalainishwa,
0: tujaribu kuchanganya.
1: Kwa hivyo akasema Makati ya kuwa mbona mnaniuliza kuwa nimeacha talanta hapo, kwa sababu kulikuwa na watu wana mfokea ya kuwa ameacha kina Tyson Otieno wa AFC Leopards, amemignore nani anaitwa James Kinyanjuyu wa AFC Leopards pia. Sana sana watu wa AFC Leopards walikuwa analia
0: kwa hivyo unashangaa inakuwaje, meneja unafumbia macho talanta zetu.
1: Kwa hivyo hawa nao wana talanta. Ukiona wameweza kuwa kuhusika katika kombe hili kwa mara kadhaa sasa.
0: Sema siri ni kuinda nje. sio
2: winda nje
0: kwa winda sababu, nje
2: eh kama, kama hatuna kuna vipaji ndio lakini vipaji vyetu havijanolewa vizuri kwa njia inayotakikana basi tutafanya nini
0: inabidi pale nyumbani
2: kuna ugaibuni.
0: Nyumbani kwetu kuna msemo nyasi ya nje hailiki tuone itakuwaje kona hii Warafaidi ni kujuza kona ya tatu ya timu ya Morocco wanachanja kitu kile kinakosekana bado anapiga bazoka moja hapa hatari sana Azidine Unahi lakini kinakosekana hatari bado ananyaka Agun Agus Gun anafanya mambo yake hapa kila kitu anamiliki mwana Morocco mwanzo mwisho tu mwana Morocco anatamalaki lakini anakwenda kitulia tu mwana Scotland pole pole subiri tuone je itawezekana katika mechi ya kwanza mskochi alimlaza mwana Haiti moja nunge naye mwana Morocco katika mechi ya kwanza akatoka sare ya moja kwa moja na mwana Brazil je leo itakuwaje kati ya wawili hawa anasema Morocco all the way nani huyu anasema mimi kama Arsenal nimefurahia hiyo fixture ya EPL Julius Berenge in Sarambei Mogotio hapa Mogotio hapa ndio nilizaliwa ndugu yangu hapa Mogotio
2: huko mkacheza mpira kweli
0: Mogotio baadaye tulihama tukahamia Nakuru
2: kwa hiyo usitaja timu zozote za mpira
0: sikupiga sikupiga nilikuwa Mogotio tulitoka pale nikiwa na miaka 6 hivyo nilikuwa tu bado ba mdogo nilikuwa bado ba mdogo tukatoka Mogotio tukaelekea Nakuru anasema Morocco all the way thank you so much Julius Berenge asante sana alafu kisha Tony Mbala na Waihenya hamjambo
2: jambo
0: anasema niko locked hapa Machakos yangu tunaanza na Hull City mboga hiyo yeye anasema anaanza na Hull City ashawaita mboga
2: mteremko
0: mapema hawana wale wenye wanaanza na Covent na nini na Coventry sizungumzi sana
2: alama kibindoni
0: lakini sisi watu wa Newcastle inakuwa ni ish dakika 21 sekunde 49 msikilizaji mambo bado Scotland 0 Morocco goli moja goli likitua kimeli naye mchezaji huyu Ishmael Saibari kunako dakika ya pili hii ni Radio Jambo mahala popote ambapo unazidi kusikiliza mitabendi pale watu wangu wa Nakuru inakuwa ni 96 nukta 6 alafu kisha Eldoret 99.5 pale moja kwa moja Nyahe watu wa Nyahururu 97.3 watu wa Kitui Mwatindata Mole ya Seo Mwatindanesa hapo ni 104.9 pamoja na Kibwezi 104.7 asante sana watu wangu wawebuye msangalire iko vizuri pale 95.3 inanoga vizuri sio wewe sema unaitegea ukiwa upande gani na je fixture umeifurahia fixture EPL imetoka timu yako inacheza na timu gani sema nami tukiwa na Tony Mbala hapa mambo nyome ikabu ile napo kujuza vile kabla ya tuelekee kwenye cooling break ikabu hapa Warafaidi wana Scotland je wataitumia inavyofaa na kuweza kupata goli la bismillahi subiri tuone anakwenda kuichanja Robertson anapiga kitu kile ndivyo sivyo anatuliza kiustarabu hapa Ryan Christie lakini kinakatwa vizuri wanaondoa uchafu ule katika maeneo ya hatari anakuja 19 mgongoni huyu ni Ferguson mwenyewe Lewis anachekecha kitu cha juu kwa juu mlinda lango Agus Gura wanakwenda chini referee anasema ikabu ile kuna mja kadhulumiwa Andre Robertson kacheza sheri wana matajiri hapa hawa ndio wale nilikuwa namwambia Toldo Kuria wanaitwa wenye maproti wamekuja mali zao tu wapo holiday hawa tunakwenda kwa kipindi cha mapumziko ile hydration break kuweza kupiga kopo la maji zikiwa ni dakika 23 sekunde 58 hii ni Radio Jambo kituo bora barani Afrika burudana juu ya burudana hadi kufikia sasa bwana Tony mechi hii utaizungumziaje
2: mechi iko sawa lakini kufikia sasa naona kuwa Morocco yuko mbele katika kumiliki mpira wamedhibiti wamedhibiti safu ngome yao ya ulinzi wamedhibiti safu ya kati washambuliaji wao wako imara wakipata nafasi wanatumia vilivyo.
0: Mm-hmm.
2: Japokuwa hatujaona magoli mengi, lakini tayari wako kifua mbele.
0: Mm-hmm.
2: Na Mskoti amejaribu, lakini kiasi ni kama amedisappoint mimi.
0: Mm-hmm.
2: Siku expect, namjua Mskoti, si mara yake ya kwanza kuweza kushiriki katika mashindano haya.
0: Mm-hmm.
2: Ni mzoefu
0: kweli.
2: Hata japokuwa amekuwa kwa kiasi katika siku za hivi karibuni akiweza kutopata nafasi ya kushiriki, lakini ni mtu ambaye ameshiriki hapo awali. Kwa hivyo anafaa kutumia uzoefu huo kuweza kutekeleza mambo katika taswira ya kisasa. Kile ambacho naweza kusema hivi, iwapo wakufunzi watakuwa nazungumzia wachezaji wao, basi ningemwambia iwapo mimi ni mkufunzi mkuu wa Scotland, ningeweza kuambia wachezaji wangu waweze kuimarisha safu ya mashambulizi ili tuweze kupata goli, kwa sababu iwapo tutaenda kwa muda mrefu kabla ya kuweza kusawazisha, basi Morocco atakuwa na ile confidence ya kufanya nini, ya kufunga na kukamilisha mechi.
0: Shots on target zero hadi kufikia sasa dakika 26 kwa mwana Scotland. Tatizo liko wapi? Ni mipira haifiki mbele au wanaomi ipata wanakosa kutumia inavyofaa?
2: Tatizo ni kama wamejisahau pale mbele. Wana concentrate sana kwa ile low block. Yani hao wameenda kufanya nini?
0: Kuzuia.
2: Kuimarisha ulinzi. Kwa hivyo iwapo nao focus yao iko kwa kuimarisha ulinzi, inamaanisha tayari ni waoga, wanaona ikiwa wataacha maeneo yao pale nyuma, then Morocco atatumia nafasi hiyo kuweza kufanya nini, kuadhibu. Kwa hivyo inamaanisha itabaki tu pale wanasimama wakiweza kujaribu kuimarisha safu ya ulinzi. Na hilo litakuwa tatizo, kwa sababu pale mbele na katika safu ya kati mambo yatakuwa ni butu,
0: hayajakaa vizuri,
2: hayajakaa vizuri.
0: Napenda sana sauti yake Tony Mbala, msikilizaji unayoisikia pale, tayari dakika 27 baada ya saa 7. Burudani juu ya burudani, tuna make sure kwamba unaipata burudani, unalala unaamka, alafu kisha tunaendelea hivyo. Ukilala ukiamka unatupata, mambo yanakwenda vizuri sana. Asante sana producer Yano, anafanya mambo yake, anasema watu wa Maralal msikose bana, 97.3 inanoga vizuri sana. Thank you so much na washikaji wangu wa Garissa. Watu wa Garissa ni 104.3. Je, unaitegea timu gani ama unaishabikia timu gani? Hii ni Radio Jambo, sema nasi. Mimi wananiita mtoto wa dadi aiza kuihenya pembezoni, nipo naye mzee wa kazi Tony Mbala mwenyewe, anasema Radio Jambo burudana juu ya burudana, waihenya Nax alikaa mtaa gani vile vile. Nami ni mzaliwa wa Nakuru Freehold, Taita Street. Tulicheza pale Kenyatta section 89 na 93. Steve Kigali mwenyewe, asante sana. Moja kwa moja. Asante sana. Mimi nilikuwa naipiga pale Subuki, timu ya kwetu ilikuwa inaitwa Volcano FC. Nimepigia timu ya Volcano mpaka Volcano Senior. Nilianza na Volcano Junior, kapiga mpaka Volcano Senior. Alafu baadaye ikabidi nikastaafu mapema. Ilibidi nikastaafu mapema jumanake majeraha nusura.
2: Ningependa kujua majukumu yako.
0: Mimi na Owen Hargreaves. Tulikuwa the same. Majeraha yaliniponza sana. Asante sana. Tunarejea katika uwanja. Msikilizaji, baada ya kupiga kopo la maji nami na Tony Mbala tukapiga story kiduchu. Sasa tunarudi dakika 28 sekunde 45 Scotland 0 Morocco goli moja. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Msikilizaji wangu, unaitegea ukiwa upande gani? Nyuma kwa nyuma wanaanza na Morocco, haraka upesi anaanza Achraf Hakimi, anapiga kitu cha juu kwa juu, 13 mgongoni, anakataa karakata hapa mchezaji huyu Jake Headley, lakini bado wanamiliki wana Morocco. Anaingia Abraham Diaz, Diaz ananyinyirika, Abraham Diaz hatari katika lango, wanabisha hatari, anaangalia piga wapi, anaingia katika eneo la D, kifanga hicho kinajiri katika maeneo ya hatari, hatari namna gani, piga kitu rojorojo Neil Elunai, jezi nambari 24 piga kitu maji maji hapa. Hebu tazame nafasi hiyo mwenzangu.
2: Nadhani bado alikuwa na nafasi. Kuna wachezaji wawili ambao walikuwa wamepatiana zile options. Ni ile kupapatika na kubabaika katika eneo la hatari. Kama wewe ni mshambulizi, unafaa kuwa na ile tunaita umetulia, utulivu unaotakikana. Bila hiyo tumeona hata washambulizi wanaopiga mpira wakiwa wamefunga macho.
0: Kweli?
2: Kwa sababu wanaogopa. Yaani ile hataki kuona vile mpira itafanya nini?
0: Aha.
2: Kama pengine mpira utaweza kukosa mwelekeo, kupayuka.
0: Unanikumbusha the no look goals.
2: Kabisa. So ni mambo kama hayo ambayo yanaathiri hata mchuano wa leo.
0: Aha. Dakika 30 msikilizaji. Scotland 0, Morocco goli moja. Tony Mbala upande mwingine akitunyonyeshea mambo. Anayanyoosha namna yanavyofaa kuwa. Mie wananiita mtoto dadi Isaac Kwehenya. Asante sana. Sema kuna timu inaitwa Chemungoch FC side ya Mogotio kali sana. Sema hiyo ndio kutawala upande huo. Asante sana. Sema Edwin Ndege, tuko vizuri. Morocco matatu. Yana Bashiri asema Morocco magoli matatu. Kwa nunge. Alafu kisha Manese Richken anasema niko tuned. Asante sana. Scotland wanaua mtu leo. Haya. Huyu ni Saka Mwedia. Asante sana. Alafu kisha Morocco kichwa Felix Kefoi. Manywa mwenyewe. Felix Kefoi manywa. Thank you so much. Zidi kusema nasi, je, unaitakia timu gani ushindi? Anasema ni Colocked DJ Brenda Chelsea. Asante sana. Je, timu yako inapiga na timu gani? Sema nasi. Tupate kusemezana msikilizaji wangu. Haya, nyuma kwa nyuma mwana Scotland. Anaanza na mchezaji huyu Grant Handley. Anapiga katika timu uwanja kumtafuta Andre Robertson. Scott McTominay, mchezaji wa zamani wa timu ya Manchester United, yupo naye 19 mgongoni Lewis Ferguson. Ferguson anarudi vizuri sana. Na napenda sana shughuli ambayo anaifanya Ferguson. Anarudi vizuri kuja kujia mipira. Akiona kiduchu haifiki katikati, anajijukumisha kuweza kuiendea. Haya, Ryan Christie, mchezaji wa Bournemouth, wanaingia sasa. Arabisha Christie, piga chenga inakwenda chini. Refari anasema ganga mara mechi ya kiume. Wanaingia sasa na Morocco. Anasanzuka, anaangalia piga wapi, anachekechea kwanza, ya pili, 23 mgongoni. Ni Sabari huyu 11, anarejesha nyuma kwake Unahi, yupo naye 3 mgongoni. Mazrui anabadilisha mitebendi kwake Issa Diop. Diop sasa ananyinyirika, 14 mgongoni, anatiririka, anaingia katika eneo la D. Sema hawana ish. Hawa na Morocco, they are just bossing around.
2: Lakini unatarajia vipi? Nchi ambayo ina idadi ya takribani watu

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Angalia wanatumia ile direct football.
2: Yeah.
1: Basi wanapopata mpira ni shati waweze kufanya nini? Kuanza kupesi na kushambulia kwa haraka. Waweze kuwapata Morocco wakiwa wapi? Kwa sababu Morocco anaingia sana upande wa upinzani. Kwa hivyo kama wanaweza kumpiga counter attack then
2: itakuwa falani. Ah, itakuwa tunaangalia je naye mwana Morocco anafaa kufanya nini ili kuweza kusepa na alama tatu hizi sio kitambo. Ila kwa sasa hivi turejee uwanjani. Asante sana, shukrani tena sana, kuntu tena sana, kuntu tena zaidi. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto dadi Aiza kwa Ihenya. Mechi ambayo tunakupeperushia ni Scotland dhidi ya timu ya Morocco moja kwa moja. Hadi kufikia sasa Scotland 0 Morocco goli ni moja. Mimi niite mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya Tony Mbala upande wa kushoto kulia wanaingia sasa. Hakuna mabadiliko katika vikosi vyote viwili. Wakufunzi wote Steve Clark pamoja na Mohamed Kubi wana imani na vikosi vyao. Sema kila mmoja anaaminia kikosi chake. Haya. Ikabu ile wanakuja kuchanja sasa. Ni wana Scotland anakuja kuipiga jezi nambari 6 mgongoni. Mchezaji huyu Kieran Tierney. Sasa hivi anapiga na timu ya Celtic baada ya kutoka Arsenal. Anarudi nyuma, maguu kama matano. Anarusha kiustarabu, anajipira kama upinde. Rusha katika eneo la D, hatari katika lango bado. Wanaondoa uchafu ule, kichwa kinalia. Anatuliza sasa ni Robertson kwa Tierney tena. Tierney kwa Robertson. Anaangalia piga wapi, anamtafuta Ferguson. 19 mgongoni. Ferguson anacheza naye Ryan. Christie ni 11. Christie anageresha juu kwa juu lakini nakatwa kwenye gamba la kifua, anaituliza vizuri sana. Brahim Diaz 10 mgongoni. Brahim Diaz anapita mstatili wakati anachekecha kitu kile kumtafuta Ismail Sabari lakini anasakamwa. Referee anasema ganga mara mechi ya kiume. Wanaingia sasa, huyu ni Che Adams katika eneo la D, anachekecha McLean anakwenda chini, referee anasema goal kick.
1: Walikuwa wanatafuta penalty. Ingekuwa nadhani watasisitiza aweze kutazama VAR.
2: Angalia VAR. Nikiangaliwa VAR lakini nyepesi sana hii. Hakumgusa. Ni yale tu maguvu. Mguu wake haukugusa John McNina. Hautaizungumziaje hiyo? Nikiangaliwa kwenye VAR.
1: Kwenye VAR nadhani kulikuwa na body contact. Kila alichofanya ni kukosa kuguza mpira. Ndio kosa lake. Iwapo angeguza mpira then haingekuwa jambo ambalo tulikuwa tunazungumzia sasa. Ilikuwa ni kawaida.
2: Hiyo ni direct tu.
1: Amekosa mpira na amemguza mwili. Kwa hivyo inakuwa lazima apeane mkwaju wa adhabu.
2: Lakini referee analifumbia macho. Referee anasema alijafanyika hapa. Tuone itakuwaje msikilizaji wangu. Referee anasema kama yeye hajaliona basi alijatendeka. Wewe je, msikilizaji unasemaje? Kumbuka fixture imetoka, nitakuwa kujuza timu. Utakuwa tunaya make sure kwamba unazipata timu zenyewe. Mwenzangu Tony Mbala atakuwa razama upande mwingine. Ajaribu kuangalia Arsenal waliokamilisha number 1, Man City number 2 na Man United number 3. Alafu nitakuwa nazamia number 4 and 5. Tujaribu tuone wako na nani katika mechi zile, sio? Lakini baden tu msikilizaji wangu usiwe na shaka. Hapa ni ndani ya Radio Jambo. Kisengere nyuma kinaonyesha nafasi ile ya wazi tena. Na ambayo wameipoteza hapa. Wana Morocco nusura tuseme mengine. Yule Ismail Sabari. Sabari ana nafasi nzuri sana hapa. Na nadhani ni jamaa ambaye anawindwa sana. Sabari atakuwa katika soko kwenye dirisha la uhamisho. Jumanake

0: Yakuwa vibaya, mechi 15 27 magoli 15, kitu kizuri. Wanaingia wana Morocco, hatari katika lango, hatari kwenda Sege Mnege hapa. Ibrahim Diaz anazigawa vizuri sana, msikilizaji, miaka yake 26. Jamaa huyu aliwahi kupiga na klabu ya Manchester City. Ibrahim Diaz.
1: Naona kuwa kuna uwezekano wa kuwa mkufunzi wa Scotland Steve Clark huenda akafanya katekeleza mabadiliko. Kuna uwezekano Ben Gannon atakuwa anaingia mahali pake Jack Hendry, kwa sababu kuna atakuwa ananuia kuweza kunoa makali ya mashambulizi yake. Kwa hivyo watatafuta bao.
0: Haya, kona ile hatari, bado inatoka nje. Kilikuwa kimechanjwa kitu kizuri, msikilizaji, anapo tulainishia mambo hapa. Mzee wa kazi Tony Mbala akapiga kitu kizuri, Bilal El Yunus, lakini kinalenga ndipo. Naam,
1: unaona hata sasa majabu.
0: El Yunus anasakamwa sana mpaka jezi na anaruka, anachana jezi.
1: Unaona kuwa tayari wanatekeleza shambulizi baada ya lingine, huku ni kumaanisha wameweza kunoa makali zaidi. Na wanatafuta goli kwa udi na uvumba, watapata iwapo wa Morocco wataweza kulegea kuzembea kazini. Naona mskochi akipata bao,
0: huenda likapatikana lingine. Je, nani ambaye anasepa na ushindi hapa? Anaingia mwana Morocco, hatari, anatoka wangu wangu hapa. Angus Gunn anafanya kazi yake, anasema Morocco maliza mnyonge. Huyu ni Jeff Mnare, sema finya kabisa, bado anapumua. Mnare anasema bado mwana Scotland anapumua.
1: Shingoni.
0: Finya shingo kabisa. Subiri tuone, je, itakamilika vipi? Mwarabu atakuwa na sepa na ushindi hapa. Yuko vizuri Mwarabu katika michuano hii, hajakuwa na ugumu wowote ule. Katika makala ya mwisho ambayo aliigaragaza, alibandua timu kubwa kubwa, hivyo mskochi kwake inakuwa si ngumu sana. Lakini je, atafanyaje katika hili? Zidi kusema nasi pale kwenye nambari yetu ya WhatsApp 0700746975. Unaweza ukaweka ujumbe wako pale. Je, ni Morocco au ni timu hii ya Scotland inakuwa ni bora sana? Kuna wale na ambao wanasikizwa wakiwa pale kitandani, ameweka redio kumbali, anasikiza sasa tu pole pole, sema hana ish. Kama rafiki yangu Denu anasema ndio ameingia sasa, anatulia, hawezi pita bila kusikiza mechi. Andrew Robertson, Robertson anaangalia pigo wapi, anageresha kwake kumi mgongoni. Ni mchezaji huyu Che Adams, wanarejesha nyuma kwake 13 mgongoni. Henry, anajulikana kama Henry Jack, pembezoni wanabadilisha mitadendi kumtafuta John McNeina. McNeina wanaingia sasa, hawa ni wana Scotland, wanahitaji tu goli moja hapa kuweza kurejea katika mechi. Lakini mwana Morocco akiongeza na pili, huenda ikazama kiduchu, tuone itakuwaje. Referee anasema ikabu ile, alisakamo Scott McTominay, referee anarifumbia macho ndani ya Radio Jump. Radio Jumbo, mambo bado sufuri kwa mwana Scotland hapa, alafu kisha mwana Morocco goli ni moja. Matangazo kemkem, shughuli bomba, burudana juu ya burudana. Si uko peke yangu mie, wananiita mtoto radi Aiza kwa Yenya. Pembezoni yupo mzee wa kazi Tony Mbala kujaribu kuangalia shughuli. Pengine bona Tony, huyu mwana Morocco anaongoza mbili moja nunge, afanye nini ili kupata, unaweza ukasema sasa hivi ameshikilia alama mbili.
1: Waendelee kufanya jinsi wanavyofanya. Unapotazama mechi unapata kuwa I know ina body, wanapiga mpira ile tunaita dogmatic possession. Unajua dogmatic possession, mpira inapigwa horizontally. Mpira mara nyingi wakufunzi wengi watakwambia piga vertically. Tunataka tukipiga mpira tukiendelea, ya tikitaka, mithili ya tikitaka wanavyocheza Barcelona pale Hispania. Lakini sasa unapata wanapiga wawili hao wanapiga na nia ni kuweza kufanya nini?
0: No.
1: Kuwachosha
0: no.
1: wapinzani, kwa sababu wapinzani watakuwa na mmoja upande wa kulia, kisha mpira unabadilisha upande wa kushoto, bado wanasakama pale hivyo. Kwa hivyo inabaki wamechoka.
0: No.
1: Wamechoka, waendelee kufanya vivu hivyo. Wanaporudi kupiga ile low block, wakipata mpira, punde tu wanapopata mpira, wanafaa kupata pasi za kupenya ukuta wa mwanaskochi.
0: Naam.
1: Na pasi hizo pengine zile overhead passes, waweze kupiga long passes, direct passes, na kutafuta wachezaji wao ambao wako wanaweza kupakasa mbio inayotakikana, waweze kufanya mambo inavyotakikana na kuweza kucheka na wavu.
0: Mara moja ya mabadiliko, pengine mchezaji kama Sofiane Amrabat tunafaa kumuona mapema mapema, pamoja na mchezaji huyu na ambaye anajulikana kama Zakaria El Uhadi. Ipo hoja ya kuona mapema au subiri tu dakika za mwisho mwisho?
1: Nadhani ni mapema sana kwa sababu huwezi pia jua, anamtazama sana mkufunzi mwenzake mambo anayotekeleza, kwa sababu huenda ukaleta ukaleta wachezaji wako wazuri kisha wakachoka. Yeye atakuwa bado na wachezaji wake wazuri wapi?
0: Ni bado mkekani.
1: Mkekani. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana kwako kuweza kurejea mchezoni atakapokuchapa.
0: Sema usitoe secret kadi yako mapema.
1: Hapana, muhimu kabisa.
0: Ficha kidogo, wanaingia. Hatari katika lango la Morocco. Brahim Diaz wanabisha. Hatari inababatiza mcha. Anakataa karakata Andre Robertson. Sauti yake Tony Mbalo unaisikia upande mwingine msikilizaji, akitunyooshea na kutulainishia mambo jinsi na namna yalivyo. Nashukuru sana, asante sana. Mambo bado dakika ya 57 msikilizaji wangu, sekunde 22. Timu hii ya Scotland 0 Morocco goli ni moja. Hapo ambapo unategea sio pengine. Hii ni Radio Jambo, kituo nambari 1 barani Afrika. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya, mwenzangu ni Tony Mbala. Ngoma ni ya kurushwa. Warafaidi, ngoma ni ya kurushwa sasa msikilizaji, kwa faida ya timu ya mwana Morocco. Hapa yupo chini Kieran Tierney. Supu inamuishia, mahiha yanakosekana, na pia majeraha yalimponza sana pia akiwa Arsenal ndugu huyu. Nadhani mojawapo ya masuala ambayo yalifanya akakosa kunoga vizuri ni majeraha katika klabu ile ya Arsenal, hadi kufikia kwamba Arsenal wanatafuta mchezaji mbadala. Jumanake Kieran Tierney alikuwa injury prone sana. Yupo chini, pewa zile gangaganga za mganga ambazo siku zote watu nasema zinamwacha mgonjwa akiwa na matumaini. Muda huo nao mameneja wanatumia nafasi ile kuweza kuwazungumzia wachezaji wao. Dakika hizi za 58 mwenzangu meneja anapata only 1 or 2 minutes kueleza watu chapu chapu kitu cha kufanya. Hao wachezaji wasakaji magoli wa timu ya Scotland wafanye nini?
1: Itabidi wajikakamue. Tayari wamejaribu, inamaanisha kuwa mashambulizi hiyo ni kwa mnajili ya mkakati ambao umeweza kuwekwa na mkufunzi mkuu. Ana mkakati, kila ambacho anafaa kufanya ni kuhakikisha kuwa wachezaji wake wametekeleza. Na je, swali ni ana wachezaji ambao wanaweza kutekeleza mkakati huo? Kwa hivyo aweze kuwatafuta, wako wengi kwenye benchi ambao nina uhakika kama wataweza kuletwa ugani, wataweza kufanya mambo jinsi inavyotakikana na waweze kurejesha mkochi katika mchezo.
0: Anatoka Kieran Tierney, mahala pake anaingia Doc. Nitalizungumziaje badiliko hilo chapu chapu tu?
1: Badiliko hilo ni ya kuweza kunoa makali timu zote mbili. Unapona jinsi wanavyocheza, inamaanisha ya kuwa wanataka kunoa makali, lakini kumbuka ya kuwa sasa huyu amebadilisha wachezaji wawili wanaocheza katika safu tofauti. Inamaanishaje? Inamaanisha kuwa anataka magoli
0: sasa,
1: anataka mashambulizi yawe mengi zaidi, na kunoa makali ya washambuliaji pale mbele waweze kupachika mpira wavuni as soon as possible.
0: Aha. As soon as possible ndipo ndiposa naingia Ben Doc. Mchezaji huyu wa zamani wa Liverpool sasa hivi yuko na Bournemouth. Jamaa ambaye wengi walitaja kwamba angekuwa replacement ya Mohamed Salah, lakini klabu ikamuuza mapema. Subiri tuone itakuwa vipi. Je, ataweza kusaidia meli hii na ambayo inaelekea kuzama ya Mona Scotland, au ataizamisha zaidi? Tuone mambo vipi. Wanaingia na Morocco pembezoni, 23 mgongoni, anachekecha kitu kile, wangu wangu ni Billy Yunus. Yunus anapiga kitu Nyerezi, wanaondoa uchafu ule. Anatuliza sasa Rea na Christie, lakini bado 6 mgongoni. Huyu ni Mona Morocco. Morocco anamiliki kote kote tu. Morocco anamiliki kote kote tu, hana ish ish Mona Morocco. Sio mbele sio nyuma, itabidi wajipange. Ayuba Bwadi, lakini anakwenda Sege Mnege hapa. Piga zile chenga za kimaudhi hapa, inabidi anafunzwa kabumbu. Mchezaji huyu nguvu mpya Ben Doc, namba ameingia si kitambo. Umiliki wa kabumbu, msikilizaji, hadi kufikia sasa hivi Morocco anazidi kumiliki 60%, huku Mwana Scotland akimiliki 40%. Mashuti kuelekezwa kwenye goli au kwenye lango, 8 kwa timu ya Morocco, Scotland 2, alafu kisha yaliyolenga shabaha 2 kwenye kwa Morocco, Scotland bado 0. Yani mpaka sasa hivi no shot on target, hilo linakuwa ni janga. Ndani ya Radio Jambo, dakika 61 sekunde 59, wanaingia hatari bado. Kitu kile kinakwenda Sege Mnege. Achraf Hakimi alipiga chenga ya kwanza, ya pili akatambariza kitu Nyerezi, fataki aina ya kwake, bazuka hili hili lingelenga, ndipo
1: sema bazuka.
0: Na tungekuwa tunazungumza vingine
1: hadi wenyewe wanafanya vizuri. So far so good. Wanaskochi mbona wanajipanga vizuri katika safu yao ya ulinzi, safu ya kati, wamedhibiti pia mashambulizi, shambulizi moja baada ya nyingine. Inakuwa end to end game, ile tunaita end to end game. Kwa sababu pia wa Morocco si wachache
0: kweli,
1: wanafanya mambo yao vilivyo, au wanadhibiti pia ulinzi wa mpira. Waona wako compose wanapokuwa na mpira, lakini tactic ambao wanatumia ukiweza kuangalia vizuri, wanapiga zile pasi za upande, si pasi za kuelekea mbele, si pasi za mpenyo, pasi za kuelekea pembezoni mwa uga.
0: Jaribu kuwavuta wachezaji,
1: wanavuta wachezaji kuwachosha, kuwachosha, kuhakikisha kuwa wamewakata pumzi.
0: Haya, wanaingia wana Scotland. Anapozungumza hapa Tony Mpala, anapiga kitu cha juu kwa juu, lakini ndivyo sivyo, kinakosa kulenga. Ndipo angalia nafasi ile, walipata nafasi ya Juadi, lakini pia wana Scotland wanakosa kuitumia vizuri. Mchezaji huyu Ryan Christie piga kitu rojorojo ambacho kinaelekea juu juu. Nafasi kama hii ukiitumia, unafaa kuitumia vizuri. Ukiipata juma nake ni adimu sana, hazipatikani. Anasema maliza mnyonge kabisa. Hana ish ish, anasema hapa ni kumaliza, kufinish kumalo.
1: Kufinish kumalo.
0: Shabiki wa timu ya Morocco sema ni kufinish kumalo. John McNeil anachekecha kumtafuta Andrew Robertson, inamzidi kasi captain huyu wa timu ya taifa ya Scotland, inatoka nje. Napenda sana Achraf Hakimi, na nadhani ni jamaa ambaye amezunguka sana, jamaa ambaye amekuwa na vilabu si haba, amekuwa na Real Madrid, Inter Milan, BVB, ile Borussia Dortmund, sasa hivi yuko na Paris Saint-Germain, na tayari ni moja wapo ya wachezaji ambao ni right back wazuri sana, wengi wenye kumezoa mate, sio tu barani Ulaya, mbali duniani nzima. Haya, naam.
1: Mchezo wa Morocco unanitia hofu kwa sababu kumbuka tutakuwa nao katika kipute cha AFCON mwaka 2027, na ninavyoona wanavyocheza nimeanza kuwa na wasiwasi. Nimeanza kuwa na wasiwasi kwa sababu nimetazama timu yetu ya taifa jinsi wamejitayarisha, wamekuwa na mechi za kirafiki majuzi. wakiweza kuandikisha sare ya moja kwa moja na kisha kuweza kumtandika Mlesutu. Sina imani bado.
0: Sasa kuna matumaini?
1: Sina imani.
0: Hauna matumaini tutabeba AFCON kwenye mchanga wetu?
1: Itabidi tunoe makali
0: zaidi. The son of the soil watabeba AFCON kwenye mchanga wa nyumbani.
1: Nampenda sana Mkenya. Mimi ni Mkenya halisi. Na ningependa kuona Kenya ikifanikiwa. Lakini kwa uhalisi, kwa ukweli, tuseme tu kweli, nadhani bado kuna mengi ya kufanya. Mengi ya kufanya.
0: Kuna kazi. Kibarua kipo.
1: Na msupporti basi Makati kama maybe suluhisho ni kuweza kuenda ugaibu na kuweza kuchukua watu ambao wanaweza kujimudu.
0: Yaheri.
1: Hatuna muda wa kusubiri.
0: Haya. Anasema hana imani ki duchu sana kwamba tutaezana na hili. Linatia ishi sana. Kama tutaezana nalo sisi kama wa Kenya katika AFCON. Itakuwa tunapiga na timu zingine safi sana kama Kongo. Nimeona pia wanapiga kipute kizuri sana. Kuna Bukinabe. Bukinabe ni hatari. Cameroon atakuepo.
1: Nimeona
0: Nigeria pia. Misri atakuepo. Alafu sasa yuko sisi.
1: Majina tajika sisi.
0: Alafu sisi pia tutakuepo. Inahitaji tujibidishe. Itabidi tujibidishe hapo. Mimi nakubaliana nawe. Lazima tuimarishe kikosi. La sivyo.
1: Utapokea kichapo.
0: Wenda tukawa kama Scotland katika kombe la dunia. Wanatoka katika awamu ya makundi tu. Hawapenyi zaidi ya pale. Haya. Mwana Morocco katika timu uwanja wanatuliza. Azidin Unahi. Unahi anageresha ya kwanza, pili, tatu na nyinyirika. Unahi. Anakwenda chini, referee anasema ganga bana mechi ya kiume. Mchezaji huyu Grant Hoadley anaondoa uchafu ule, anautuliza Mazrui. Mazuri anapiga pasi nyerezi kwa Kebono. Mlinda lango huyu. Mchezaji mzuri sana, miaka 35. Lakini bado mimi ukiniuliza, yeye na Martinez yule wa timu ya Argentina. Bado anafaa kuendelea. Katikati mwa uwanja. Anaichekecha ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaingia sasa Ibrahima. Anagawa, hatari, bado wanakosekana hapa. Wanakoswa sana wana Scotland.
1: Inawasaidia hiyo low block. Lakini wakati huo huo inawadeny ile opportunity ya kuweza ku create chances na kuhakikisha ya kuwa wako na fursa ya kuweza kucheka na wavu. Kwa sababu wanaangazia sana kuweza kudhibiti ngome ya ulinzi. Inamaanisha pale ni kama wametelekeza safu ya kati na wameweza kuya kutelekeza safu ya
0: ushambulizi.
1: Tunaingia
0: katika break ya kunywa maji hapa kiduchu. Inabidi kwamba tupige kopo la maji katika uwanja huu wa Gillette Stadium, jiji la Foxburg. Na tayari unasema kwamba wanatelekeza safu ya kati, safu ya usakaji magoli. Je, sasa hivi meneja anafaa kufanya mambo chapu chapu, mabadiliko ya haraka haraka? Kuna wachezaji pale ambao wanaweza kuaminika au hali ya mkeka tu ndio ya gunia?
1: Bado wana matumaini, dakika bado ni nyingi. Wanaweza kufanya mambo. Kumbuka ni kipute cha kombe la dunia. This is not just another football match. Hawa ni wachezaji wazoefu wenye tajriba ya hali ya juu, wamekabiliana na changamoto mbalimbali, wamekuwa katika taswira ambayo tunaiona sasa. Kuna ile tunaita comeback. Unaviona wana ile nguvu ya kupigana, ya kujipigania.
0: Wanaweza kupiga comeback.
1: Naona wako na nguvu sana. Kile ambacho Morocco anafanya na limeweza kudhibiti ukali wa Scotch ni kuwa wana attack. Inasemekana kuwa the best way to defend is to attack. Kwa sababu unamrudisha mpinzani wako kwake. Lakini wewe kazi yako, ati mpinzani wako anabisha lango, wewe kazi yako ni kupiga nduru ama kurusha mwiko, kurusha sufuria, ukinuia kumgonga. Na yuko pale pale kwako. Haita kusaidia, no.
0: Lazima
1: mfurushe kutoka,
0: umsukume upande wa kwake.
1: Ukienda pia wewe kufanya nini? Kwa ataku, kama ukuja kwako, hata kukwake. Kwa sababu sasa itabidi afanye nini? Muda pia tumie kuweza kufanya nini? Kulinda kwake. So the best way to defend is to attack.
0: Okay. Ingekuwa wewe ni meneja hapa chapu chapu tu, maybe nani aingie ndio abadilishe kikosi hichi? Jumanaki attacking hii tukiangalia mpaka sasa hivi mwenzangu tunapozungumza shot on target bado zero. Hivyo tumtegemee nani kama Scotland hapa wa kuattack?
1: Kuna wachezaji wengi ambao huenda wakaingia. Na sidhani kufikia sasa mkufunzi ameona haja ya kuweza kutekeleza badiliko lote. Kwa sababu tunaona mashambulizi yanaweza kutekelezwa,
0: wanafanya badiliko, anatoka Che Adams na Christie
1: Anger Dykes.
0: Tunarejea uwanjani msikilizaji. Kiduchu sana tuweze kuwasajili hapa wachezaji nguvu mpya hawana, ambao wameingia wamefanya mabadiliko mawili, pengine wamekuja tu mahala ambapo tulikuwa tunapazungumzia kwamba tayari hajakuepo. Mchezaji huyu Che Adams, jezi nambari 10, anaingia namba 9. Namba 9 ni Leydon Dok.
1: Pia huenda tukaona Kenny McLean akiweza kuwa introduced katika mechi. Kuallow Scott waweze kufanya nini? Kuweza kuongeza makali ya safu yao ya ushambulizi.
0: Wana majeraha, kuna jamaa yule ambaye alikuwa anapiga na Chelsea. Ambaye kiduchu simuoni katika mechi hii. Huenda yakawa kidogo pia na waponza. Pia ametoka nani? Ameingia McLean mahala pake Ryan Christie. Anatoka Ryan Christie, anaingia McLean. McLean jezi nambari 23. Na msajili hapa kwenye mabuku yangu. Na anajulikana kama Kenny McLean. Je, mabadiliko haya yataweza kuzaa matunda?
1: Amesikia wito wetu. Kumbuka tukawa tumemtaja McLean. Hapo hapo anatekeleza mabadiliko.
0: Ameleta mara moja.
1: Anasema
0: Tony Mbala na mtoto wa dadi, nimeisikia sauti yenu. Kama mnavyosema, langu ni kutii na akatii moja kwa moja. Anatoa kisu, anaweka njora. Hivyo ishara kwamba yupo tayari kwenye vita. Vita vya kusaka alama tatu. Tuone itakuwaje. Ngoma ni ya kurusha sasa. Anakuja kuirusha nguvu mpya Ben Dok. Dakika 72 sekunde 54 msikilizaji. Mechi ambayo tunakupeperushia hapa ni mechi kati ya Scotland dhidi ya Morocco. Scotland 0, Morocco goli moja. Goli likitua kimiani naye mchezaji Saibari Ismail kuna kwa dakika ya pili. Ismail Saibari kuna kwa dakika ya pili, msikilizaji wangu. Je, unahisi mambo yataisha vipi hapa? Ni Morocco au ni Scotland? Nyuma kwa nyuma. Anaingia sasa mwana Scotland, tano mgongoni. Huyu ni Hubley. Anapiga kitu cha juu kwa juu kumtafuta Ben Dok. Dok anatumia maguvu kuliko busara hapa. Yeye pamoja na mlinda lango Bono wanalombezana hapa. Dok ana toka wangu wangu. Anamhangaisha sana Mazrui. Lakini pia anakosa kumakinika Ben Dok. Na maswala kama yale huenda yakampa aita majeraha au kadi nyekundu. Swala na ambalo huenda likawa ni pigo sana iwapo hilo inaweza likatokea. Mpiga picha anamulika kunako stahili. Mpiga picha anajali sana watangazaji.
1: Watangazaji wapewe hadhi ya heshima yao.
0: Mpiga picha huwa anajali sana watangazaji. Muda mwingine anaelekeza kamera panapofaa, mida inayofaa. Na kwa njia inayofaa tu, vizuri tu. Tayari wana Morocco wamekuja na wale watoto wazuri wazuri, wale ambao wanaitwa corporate babes. Wamefika katika shughuli nzima hii kuweza kushabikia timu yao. Asante sana mpiga picha. Asante sana Tony Mbala upande mwingine. Nyuma kwa nyuma mwana Scotland anajiaminia, lakini bado hajapata goli. Agus Guna. Guna anapiga naye kiungo jamaa huyu ambaye anajulikana kama Andrew Robertson. Robertson ni juu kwa juu kumtafuta nguvu mpya. Anajulikana kama Leydon Dykes. Dykes lakini anasakamu, inakataa karakata John McLean. Anakuja kuirusha haraka upesi. McNeil atakuja kurusha na mwachia Andre Robertson, anarusha bila wasiwasi kumtafuta mchezaji huyu Ferguson, nyuma kwa nyuma sasa wanaingia ni 13 mgongoni. Ni Jack Headley, Headley pembezoni, hawana ish hawa. Yupo naye Ben Doc, Doc anaingia, inakatwa vizuri sana na wana Morocco. Hapa kumiliki ameanza kumiliki, lakini bado mpaka sasa hivi bwana Tony magoli hayapatikani.
1: Hayapatikani inamaanisha ya kuwa sasa mkufunzi anapaswa kufikiria zaidi, kwa sababu huenda ni wachezaji ambao ameweza kuleta ugani hawawezi kutekeleza mambo ambayo